0: 125. žalm.
1: Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina. Pútnická pieseň.
2: Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion. Nepohne sa, trvá na veky. Ako sú vrchy vôkol Jeruzalema, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až na veky. Nespočinie teda žezlo bezbožnosti nad územím spravodlivých, aby spravodliví nesiahli po bezpráví. Hospodin, dobre rob dobrým, tým, čo majú úprimné srdce. Nech však tých, čo sa dávajú na krivolaké cesty, Hospodin zaženie aj spáchateľmi neprávosti. Pokoj nad Izraelom.

0: 126. žalm.
1: Keď Hospodin zmenil údel Siona. Pútnická pieseň.
2: Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo: Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa. Zmeň náš údel, Hospodin, ako riečiská v Negeve. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním sa však vráti a donesie snopy.

0: 127. žálm.
1: Ak Hospodin nestavia dom. Pútnická pieseň Šalamúnova.
2: Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namájú tí, čo ho stavajú. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bedlí strážnik. Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy. On zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Dedičstvo Hospodina sú synovia. Odmena je plod života. Čím sú šípy v ruke hrdinu, tým sú synovia splodení v mladosti. Blahoslavený muž, ktorý si nimi naplnil tulec. Nevýjde na hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.

0: 128. žalm.
1: Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina. Pútnická pieseň.
2: Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, budeš blažený a dobre sa ti bude vodiť. Tvoja žena bude v tvojom dome ako úrodný vinič. Tvoji synovia budú okolo tvojho stola ako mladé olivy. Hľa, takto bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Hospodina. Nech ťa požehná Hospodin zo Siona, aby si videl blaho Jeruzalema po všetky dni svojho života a uzrel synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom.

0: 129. žalm.
1: Často ma sužovali od mladosti. Pútnická pieseň.
2: Často ma sužovali od mladosti, nech povie Izrael. Často ma sužovali od mladosti, ale ma nepremohli. Oráči mi orali po chrbte, vyorávali dlhé brázdy. Spravodlivý je Hospodin, rozťal povrazy bezbožníkov. Nech sa zahambia a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. Nech sú ako tráva na strechách, ktorá uschne skôr, než ju vytrhnú, ktorou si kosec nenaplní hrsť, ani náruč ten, kto viaže snopy. Okolo idúci nepovedia, nech na vás spočinie požehnanie Hospodina. Žehnáme vás v mene Hospodina.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Dnes bude reč o Ježišovi ako o rannej hviezde, a to v súvislosti so zmluvou s Dávidom. Zmluva s Abrahamom, ktorá je úplne prvá a základná, tak jej znakom je zem. Je zasľúbená ako večné državie národu izraelskému. Znakom zmluvy s Mojžišom, ktorá nasledovala po zmluve s Abrahamom, boli dve tabule s napísanými Božími prikázaniami. A znakom novej zmluvy je kríž. A čo je znakom zmluvy s Dávidom? Skúsme sa pozrieť do zjavenia do 22. kapitoly. Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, hviezda jasná a ranná. V Izraeli je rannú hviezdu možné vidieť veľmi jasne. Vyzerá ako nejaký šperk, ktorý sa leskne na oblohe v prichádzajúcom ráne, ako by iba ona sama trónila na oblohe. Vtedy, keď sa brieždi a noc ustupuje, keď odchádza tma, vtedy ona slávne svieti. Čo keby sme sa pozreli do 4. knihy Mojžišovej, čo prorokoval Balám ohľadne národa Izraela, keď ho nemohol prekliať, lebo Boh mu nedovolil, povedal: Hviezda vyjde z Jakoba a povstane Berla z Izraela. Zbije kúty Moábove a rozdrtí všetkých synov hrmotu vojny. Hviezda vyjde z Jakoba. Kto túto hviezdu zavolá, aby prišla druhýkrát a nastolila kráľovstvo Dávidovo? O tom o chvíľu.

Milí poslucháči, položili sme otázku, kto zavolá Ježiša, rannú hviezdu naspäť. On sám o tom hovoril, kto to bude, ba dokonca aj kedy to bude, napriek tomu, že nešpecifikoval čas. Pozrieme sa do Matúša 23. Pred ukrižovaním Ježiš v posledný týždeň svojho života stál na Olivovej hore, pozeral sa na mesto a Biblia hovorí, že plakal. Potom hovoril k mestu, ako by si ho zosobnil. Jeruzaleme, Jeruzaleme, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí sú kedy poslaní k tebe, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, tak ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod svoje krídla, ale nechceli ste. Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý, lebo vám hovorím, že ma už odteraz nikdy neuvidíte, až poviete, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Baruch haba, Bašem Adonai. Takže naspäť ho zavolá jeho zmluvný ľud. Je to to isté, čo hovorí Peter v kapitole 3 v Skutkoch. A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváre Pánovej a aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. Takže Ježiš príde naspäť, keď Izrael zavolá na neho, keď ho zavolá naspäť domov, keď povedia požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Ak je toto pravda, čo Ježiš povedal, tak by sme mali možno mať často v mysli modlitbu za Izrael, pretože kráľ kráľov sa vráti vtedy, keď ho jeho ľud zavolá. Možno vás zaujme paralela s kráľom Dávidom. V 2. Samuelovej sa o tom píše, že bol tiež odmietnutý svojim ľudom a bol vlastne vyhnaný z mesta. Odchádzal plačúci Kidronským údolím, išiel hore na Olivový vrch a potom do Judejskej púšte a keď ľud nakoniec chcel, aby sa vrátil, tak sa vrátil tou istou cestou z východu, cez Olivový vrch. Keď Mesiáša jeho ľud zavolá, tiež príde a vráti sa na Olivový vrch. Izrael potrebuje naše modlitby možno ako nikdy predtým. Ľud sa vracia domov, do zeme, aby zavolal na kráľa kráľov, ktorý sa vráti na Olivový vrch. Ježišove slová sa naplnia. On je verný prorok. Tak, ako to potvrdzuje slovo v Rimanoch 11, že dary a povolanie Božie sú neodvolateľné.

Pozrime sa na Ježišove slova ešte raz. Práve na tie, v ktorých hovorí o tom, že jeho ľud ho zavolá naspäť. Budeme čítať z Matúša 23. Jeruzaleme, Jeruzaleme, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí sú kedy poslaní k tebe, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, tak ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod svoje krídla, ale nechceli ste. Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý, lebo vám hovorím, že ma už odteraz nikdy neuvidíte, až poviete, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Ku komu sa tu Ježiš prihovára? Je jasné, že nie ku kameňom, ale k ľuďom, ktorí v Jeruzaleme žijú. To znamená, že musel predpokladať, že keď budú vyhnaní a rozptýlení, o čom sa hovorí aj inde, napríklad v Lukášovi 21, takže budú aj znovu zhromaždení. Ba dokonca aj to, že budú znovu obnovení. Že budú bývať v svojej historickej domovine, kde on bude môcť ustanoviť svoje kráľovstvo. V Lukášovi 21 sa Ježiš zmieňuje o tom, ako to bude vyzerať s Jeruzalemom. Lukáš 21 je eschatologická kapitola a 24. verš hovorí toto. A budú padať ostrým meča a zajatí zavedení budú medzi všetky národy a Jeruzalem bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov. Tu sám Ježiš hovorí o rozptýlení ľudu. Hovorí o tom, že mesto Jeruzalem bude okupované, že bude pod nohami pohanských národov, až dokým sa nenaplnia časy pohanov. To znamená, že Jeruzalem bude patriť jeho ľudu. Áno, hovorí to o tom, že židovský ľud bude bývať v Jeruzaleme. Toto je mimochodom jeden zo znakov, ktorý patrí do košíka s označením znamenia posledných časov. A naplnenie tohto sme videli v dnešných dňoch. Stalo sa to v roku 1967, po 2000 rokoch. Návrat židovského ľudu do ich zmluvnej domoviny, ktorá im bola prisľúbená ako večné državie, je predpokladom toho, aby mohol prísť Mesiáš a aby mohol nastoliť svoje kráľovstvo. A ako sa na kráľovstvo dívali učeníci v časoch Ježiša? Vtedy odpovedal Peter a riekol mu, hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou, čo teda bude nám? A Ježiš im odpovedal, amen vám hovorím, že vy, ktorí ste ma nasledovali v znovu zrodení, keď sadne syn človeka na tróne svojej slávy, sadnete si aj vy na 12 trónoch súdiac 12 pokolení Izraelových. Učeníci si možno mysleli, že Ježiš sa poráta s Rímanmi a že oni budú možno nejakými hodnostármi práve v tom kráľovstve, ktoré by vzniklo hneď, ešte za čias Ježiša na zemi. Láskavá Ježišova odpoveď hovorí o tom, že bude nastolené kráľovstvo, ale nie podľa predstav, ktoré majú ľudia. Bude to židovské kráľovstvo so židovským kráľom a trochu neskôr, než si mysleli učeníci.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Ježiš v Matúšovi 19 hovorí o znovuzrodení, obnovení, vynovení. Vtedy, keď on, ako syn človeka, sadne na trón svojej slávy a keď si aj učeníci, ktorí sa ho pýtali, kedy príde kráľovstvo, sadnú na 12 trónoch súdiac 12 pokolení Izraelových. Podkladom pre vznik tejto relácie sú brožúry Biblický sionizmus od reverenda Malcolma Headinga. Malcolm Heading bol dlhoročným prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem priamo v centrále, založil zbor Olivovník, ktorý aj vedie a dlhoročne sa zaoberá témou Izrael, koreňmi kresťanskej viery, vzťahmi medzi Židmi a kresťanmi. Rozoberá teológiu náhrady. Rozoberá témy, ako je jeden ovčínec a jeden pastier, to, že Ježiš na kríži zlomil nepriateľstvo, že zbúral priehradný múr medzi Židmi a nežidmi. A pohľad Malcolma Headinga na obnovenie, o ktorom hovoril Ježiš, že keď on príde, bude to v obnovení, v znovuzrodení, vo vynovení, v opravení, v zreštaurovaní, vám teraz ponúkam. Ježiš používa termín regenerácia, obnovenie, znovuzrodenie a ten sa vzťahuje na niečo, čo je potrebné vylepšiť. Je značne jasné, že je tu reč o svete. Nehovorí o večnom statuse Jeruzalema, toho nového Jeruzalema, ktorý vidíme vyobrazený v zjavení Jána, pretože večný v úvodzovkách svet, dokonalý, perfektný, nepotrebuje zdokonaľovanie. Tu je reč o zemi, ktorá je zregenerovaná alebo zmenená k dobrému v čase, keď on príde znova. Biblia nám dáva úžasný obraz o tejto regenerácii, pretože hovorí o tom, že dokonca prirodzený poriadok, vrátane ríše zvierat, bude v mesiánskom veku zmenený. Lev už nebude mäsožravec, lev a baránok budú ležať vedľa seba a žrať slamu. To znamená, že tu bude jednoznačný posun v dispozícii prirodzeného kráľovstva, tak ako sa o tom píše v Izaiášovi 11. A apoštol Pavol sa o tom zmieňuje. V knihe Rimanom spomína tam regeneráciu zeme. Zem sa plahočí, vzdychá, pretože túži potom, aby bola vyslobodená z tej súčasnej porušenosti a prenesená do slávnej slobody detí Božích. Inými slovami, keď deti Božie sú vzkriesené a nakoniec uvedené do stavu perfektnosti v prítomnosti Boha v tom mesiánskom veku, o ktorom sa rozprávame, tak aj samotná zem bude vzkriesená, obnovená. Prejde procesom metamorfózy, premeny. Bude zregenerovaná a bude zdokonalená. A keď si myslíme, že teraz máme peknú prírodu, údolia, hory a krása, ktorú môžeme vidieť, tak si môžeme uvedomovať to, že je to nič oproti tomu, čo sa stane, keď príde Ježiš a položí svoje nohy na olivový vrch. Zem čaká premena. Metamorfóza. Ako premenu opísal apoštol Pavol, si prečítame o chvíľu.

Milí poslucháči, tu je sľúbený opis porušenosti stvorenstva a toho, že má prísť obnovenie, tak ako ho popísal apoštol Pavol. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšieho času nie sú hodní, aby boli prirovnané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás. Lebo túžobné vyzeranie stvorenstva očakáva zjavenie synov Božích. Lebo stvorenstvo je podriadené márnosti a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil, v nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené od služby porušenia, v slobodu slávy detí Božích. Lebo vieme, že celé stvorenstvo spolu vzdychá a spolu bolestí, ako v pôrode, až doteraz. No nie len to, ale aj sami, majúc prvotinu ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Áno, a všetko toto príde cez Mesiáša, cez leva z kmeňa Júdu. Boh povolal židovský ľud do zvláštnej misie, použil oboje, vieru aj nevieru Izraela, aby dosiahol svoj zámer. Izrael sa stal prostredníkom spasenia sveta, to znamená nástrojom, pomocou ktorého Boh prináša svoje veľkolepé posolstvo spásy celému stratenému svetu. Cez svoju vieru nám dal židovský ľud knihu Božie slovo a neskôr, keď sa čas naplnil, padli do neviery a dali nám Mesiáša. Zomrel na kríži. Otvoril nám prameň spasenia, takže môžeme byť umytí od našich hriechov a mať večný život. To je učenie Nového zákona. Potvrdzuje historickú misiu izraelského národa. Ježiš to samozrejme potvrdil, keď povedal, spása je zo Židov, čo môžeme nájsť v Evanjeliu podľa Jána v 4. kapitole v 22. verši. A v Rimanoch 3 Pavol hovorí, že hlavným poslaním židovského ľudu ako vyvolenej skupiny ľudí pre určitú špeciálnu misiu je byť správcami Božieho slova. Kniha Zjavenia na druhej strane vykresľuje Izrael ako tehotnú ženu. Tento obraz pochádza z 37. kapitoly z knihy Genesis. Poslaním Izraela je priniesť Boží zámer spasenia dopadlého sveta a to vrcholí príchodom dieťaťa chlapca. Môžeme to nájsť v Zjavení v 12. kapitole. A čo sa nám ponúka v Rimanoch 11? Je tam pasáž, v ktorej Pavol hovorí o neviere Izraela a o tom, že neviera Izraela bola na osoch národom. Myslí sa tým nežidovským národom. Čo myslíte, milí poslucháči? Padli v neviere Židia tak, že už nemôžu povstať? O tom si niečo povieme o chvíľočku. Rovno z listu Rimanom z 11. kapitoly.

Tak priatelia, padli, klesli Židia, takže už nemôžu vstať vo svojej neviere, v ktorej nám dali Krista, ktorej sme dostali všetci jeho ukrižovanie. V Rimanoch 11 Pavol píše, či neklesli, aby padli, nech sa nestane, ale ich pádom sa dostalo spasenie pohanom, aby ich rozhorlil. No ak je ich pád bohatstvom sveta a ich porážka bohatstvom pohanov, okoľko viac ich plnosť? Lebo hovorím vám pohanom, nakoľko teda som ja apoštolom pohanov, vychvaľujem túto službu, ak by som len nejako mohol rozhorliť svoje telo a zachrániť niektorých z nich. Lebo ak je ich zavrhnutie zmierením sveta, čo potom iné ich prijatie ako život? Život z mŕtvych. Takže neviera židovského ľudu poslúžila zámerom Božím. Boh sa načiahol po nás, po pohanoch. Je v tom prvok tajomstva, môžeme len ďakovať Bohu, že cez izraelský národ sme dostali príležitosť počuť o úžasnom Mesiášovi, ktorý nás spasil, vypôsobil to, že sme sa znovu zrodili, zmenil a mení naše životy a dal nám večnú nádej, ktorá nezahambuje. Izraelský ľud slúžil svetu aj svojou vierou, aj svojou nevierou. Kto je vlastne Žid? Žid je pohan, pritiahnutý do nevšedného vzťahu s Bohom, so zámerom spasenia sveta. Ďakujme Bohu, že sa do toho dal a povolal Abraháma, toho, ktorého otec vyrábal bôžikov, ktorý povedal Bohu áno a dostal sa do toho neobyčajného vzťahu s ním a v Abrahámovi zasľúbil Boh svetu večný život. A čo ostatní patriarchovia? V Izákovi zasľúbil svetu zmierenie a v Jákobovi mu sľúbil premenu. To, že nový zákon potvrdzuje historickú misiu národa Izrael, je zjavné. V Rimanoch 9 sa píše, lebo by som si prial ja sám byť anatéma a odlúčený od Krista za svojich bratov, za svojich príbuzných podľa tela, ktorí sú Izraeliti, ktorých je synovstvo i sláva, i zmluvy, i zákonodarstvo, i svetoslúžba, i zasľúbenia, ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým Boh požehnaný na veky. Amen. Apoštol Pavol to vyložil s veľkou jasnosťou. Hovorí o tom, že židovský ľud nám dal všetko, synovstvo, slávu, zmluvy, zákon, službu Božiu, zasľúbenia a nášho Mesiáša, Ježiša Krista. Nový zákon hovorí o Izraeli jasne. Potvrdzuje zmluvu s Abrahámom, potvrdzuje historickú misiu národa Izrael, potvrdzuje starozákonný koncept prichádzajúceho kráľovstva a židovského kráľa, ktorý bude vládnuť z Jeruzalema nad celou zemou, a takto ustanoví Dávidovskú zmluvu. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7, reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a práve sa začína relácia Rady pre vás. A dnes budeme hovoriť o radách od susedy. V tej dnešnej sa pozrieme na bylinky s vôňou exotiky. Tak vám prajem príjemné počúvanie.

Acerola tropická čerešňa. Je to stále zelený ker, alebo strom dosahujúci výšku 6 metrov, pochádzajúci z tropickej až subtropickej časti Strednej Ameriky. Teraz sa však vysádza nielen tam, ale aj na plantážiach v Havaji, v juhovýchodnej Ázii, Afrike, Austrálii a predovšetkým v Brazílii. Zbieranou časťou je červený plod, pripomínajúci našu čerešňu, na rozdiel však od nich, kyslá šťavnatá dužina obsahuje 3 semena. Plod je bohatý na vitamín C, ktorého obsahuje až 50-krát viac než pomaranče. Naviac ho obsahujú ešte aj zelené plody, z ktorých sa získava lisovaním šťavy. Obsahuje taktiež 2-krát viac horčíku než pomaranč, draslík, vitamín A, kyselinu pantotenovú, vitamíny skupiny B. Zrelé ovocie sa rýchle kazí, preto sa na domáce použitie zbierajú plody polozrelé alebo sa mrazia. Vyrába sa z nich víno, ktoré si zachováva veľký obsah prirodzeného vitamínu C až 60%. V Brazílii je džús plodu aceroli rovnako populárny ako pomarančový džús. Čerstvé plody sa tam používajú pri vysokej teplote, používajú sa ako protizápalový prostriedok, stimuluje črevá a ladviny. Je taktiež dobrý pre podporu srdcovej funkcie, krvotvorby a pri liečení poranenia. Taktiež pri tuberkulóze a pri zotavovaní sa z operácií. Extrakty z acorely nájdeme tiež v kozmetickom priemysle, lebo majú protizápalové a antioxidančné účinky na kožu, takže ich nájdeme napríklad v prostriedkoch proti starnutiu alebo pre namáhavú a vysušenú pokožku rúk a tváre. Ľudia, ktorí sú alergickí na latex, by mohli mať alergiu aj na túto acerolu. Aloe vera je to rastlina, ktorá má dužinaté listy, a práve tieto listy pre svoje obsahové látky sú v popretí záujmu. Pochádzajú z Kaspskej oblasti a rastie v oblasti Stredomoria a juhovýchodnej Ázie. K liečebným účelom sa využívajú aj ďalšie druhy a hybridy, ako je napríklad aloe stromovita. Rastie prevažne v suchých klimatických podmienkach na plnom slnku a prekrásne kvitne v oranžových či žltých hlasoch, vyrastajúcich z listovej ružice. Rastlina bola využívaná už v starom Grécku, Ríme a Egypte. V stredoveku sa využívala ako prostriedok proti moru. Gelovitý obsah listu obsahuje antrachinové glykosidy, taktiež horčíky a veľmi cenné polysacharidy, ktoré majú účinky na imunitný systém, stimulujú tvorbu protilátok. Má taktiež antiseptické a antialergické vlastnosti. Sušená šťava sa nazýva sabur. Pre obsah antrachinov sa môže používať ako podporný prostriedok pri zápche, detoxikuje a čistí organizmus. Čerstvé listy sú schopné spomalovať rast a delenie rakovinových buniek. Extrakt z aloe má ničivý účinok aj na baktérie a kvasinky. Pre liečivé účely sa gel upravuje odstránením antrachionov, teda sa odstraňuje ten účinok preháňadla. Listy aj gel sa využívajú v kozmetike, lebo majú protizápalové a regeneračné účinky na pokožku. Aloe sa používa pri dermatózach, pri lupenke, alebo iných kožných poraneniach, spálení pokožky slnkom či poštípaní hmyzom. Obsahové látky podporujú hojenie rán. Zaujímavosťou je, že aloe môžeme pestovať aj v našich klimatických podmienkach, napríklad v kvetináči. Bazálka pravá. Bazálka je liečivá rastlina, ktorá sa využíva v kuchyni v Stredomorí a v Južnej Ázii. Je pestovaná však po celom svete. U nás ju nájdeme na záhradách či za oknom, je veľmi citlivá na nízke teploty. Zbiera sa práve vňať alebo samotné listy, ktoré obsahujú preto všetkým silice a flavonoidy. Ďalej obsahuje látky, glykosidy, vitamíny a minerálne látky. Účinné látky povzbudzujú trávenie, ovplyvňujú tvorbu črevných plynov, pôsobí proti zápche a taktiež upokojuje nervový systém, je teda účinná aj proti stresu.
Z listov sa vyrába destiláciou olej, ktorý sa využíva v aromaterapii pre svoje posilňujúce účinky na pomoc pri odstraňovaní únavy, proti bolesti alebo na masáže svalov. Čerstvá šťava sa aplikuje pri výskytu afty v ústnej dutine, ale môžeme použiť pred spaním na skľudnenie a pri vyčerpaní. Pokiaľ bazálku pestujeme pre kuchynské využitie, staráme sa, aby rastlina nevykvitla a teda vznikajúce kvety neustále musíme odstrihávať preč. Citronovník. Citronovník je stále zelený nízky strom pôvodom z tropickej až subtropickej časti Ázie. Dnes je však pestovaný v mnohých kultúrach po celom svete. Vyžaduje kyslú, prepustnú a dobre zavlažovanú pôdu. Má zelený kmeň, strnitými vetvami je citlivý na pokles teploty pod bod mrazu. Vyznačuje sa silnou vôňou ako kvetov, tak celých listov a aj vetví. Obsahuje totiž veľké množstvo vonnej silice. Plody sa zvyknú zbierať až 3-krát do roka. Sú zdrojom pektínu, vitamínov, minerálnych látok, ako je napríklad vápnik, draslík, fosfor, horčík, jód a železo. Obsahuje veľké množstvo kyseliny citrónovej, preto sa používa ako prírodné okyslovadlo v potravinárskom priemysle. Okrem dužiny sa využíva aj citrónová kôra. Zaujímavosťou je, že kôra citróna obsahuje až dvojnásobné množstvo vitamínu C než dužina. Obsahové látky sa využívajú aj v lekárstve, pri infekčných chorobách, pri reumatizme alebo na pomoc trávenia. Ďalej sa používa v potravinárstve, ale aj taktiež vo voňavkárstve, pri výrobe mydiel, príprave kyseliny citrónovej a citrónového oleja. Citronovník má aj dobre tvrdé drevo, pretože strom rastie pomaly a tak sa využíva v rezbárstve.

dnešnej poradni Rádia 7 Rady od susedy sme si viac priblížili bylinky s vôňou exotiky. Možno ste ich ani nepoznali, ani nevedeli, že kde sa využívajú. Bližšie sme si povedali o acorele tropickej višni, o aloe vera, bazálke pravej a citronovniku. Tak vám prajem ešte príjemný deň a krásne počúvanie Rádia 7.

kolísavej dobe stojíme na pevnom slove. V Rádiu 7 veríme, že Biblia je skutočne Božie slovo, ktoré je dostatočne aktuálne pre život náš aj našich poslucháčov.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: List Rímanom, 5. kapitola, 2. verš. Chválime sa nádejou na Božiu slávu. Milí priatelia, napísal Štefan odkaz len 5 dní pred svojou smrťou. Chcel som vám oznámiť, že v utorok som sa doviezol do nemocnice sanitkou, pretože som mal veľké bolesti. Lekári mu oznámili, že na čreve má veľký nádor a zostáva mu iba pár dní života. Napriek tomu, Štefan vo svojom poslednom odkaze svedčil: Boh je so mnou po celý čas. Jeho istota v Bohu v posledných dňoch života silne rezonuje so slovami apoštola Pavla. Chválime sa nádejou na Božiu slávu. Naša nádej, naša hlboká dôvera v Pána Boha a v to, že máme miesto v jeho dome, je ako pevná skala, aj keď sa život okolo nás rúca. A nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Takáto nádej môže zostať silná aj v utrpení, pretože pochádza od nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. Skrze Ducha sme spojení s Bohom a preto môžeme vyznávať: Boh je s nami po celý čas. A to dokonca aj vtedy, keď sme na pokraji zúfalstva. Akákoľvek skúška príde, nikdy nás nezaskočí na takom mieste, kde Pán Boh nie je s nami. Nijaká temnota nedokáže, že naša nádej je falošná.

0: Rádio 7 funguje jedine z dobrovoľných finančných príspevkov. A ako s nami môžeš prejsť o míľu naviac? Navštív náš web radio7.sk a v sekcii Podpora získaš všetky informácie o našej kampani s názvom Druhá míra.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Vážení poslucháči, vítam vás opäť pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete. Od mikrofónu vás pozdravuje Michal Fraňo. Dnes budeme hovoriť o Sierre Leone. Sierra Leone, dlhý tvar Sierra Leonská republika, je primorský štát v západnej Afrike pri pobreží Atlantického oceána. Jeho nízke pobrežie prechádza širokou nížinou a ďalej do vnútrozemia v hornatine Loma Mountains. Pozdĺž pobrežia sa tiahne nížinný pás močiarov a lagún. Za ním je široká úrodná nížina. Nachádza sa vo vlhkom tropickom podnebi s bohatými letnými zrážkami, s vlhkými tropickými lesmi a savanami. Štát susedí s Guineou a Libériou. Hlavné mesto je Freetown. Najpoužívanejšie jazyky sú angličtina a bengálčina. Štátnym zriadením je prezidentská republika. Sierra Leone je charakteristická hustou riečnou sieťou. Medzi najväčšie rieky patria Sely, Seva a Moa. Z množstva ostrovov je najväčší ostrov Zherbro. V štáte sa k islamu hlási 63% obyvateľov, kresťania tvoria 13%. Sierra Leone bola označovaná ako najchudobnejšia krajina za posledných 10 rokov. Podľa zákona má štát slobodu náboženského vyznania. Etnické náboženstvá, okultizmus a čarodejníctvo sú bežné. Islám je v súčasnej dobe na vzostupe a v mnohých spoločenstvách sú konštruované mešity. Pracovníci Hlasom učeníkov hlásia, že dve islamské skupiny začínajú útoky proti kresťanom v krajine. Ľudia, ktorí konvertujú na kresťanstvo, sú ukameňovaní a otrávení. Pastori boli zbití a čelili vážnym zraneniam. Kresťanské budovy sú neustále ničené. Hlas mučeníkov pomáha premiestniť prenasledovanú rodinu a podporuje budovanie kresťanského zboru. Hlas mučeníkov taktiež poskytuje novým veriacim Biblie a bicykle pre evanjelistov, ktoré používajú na šírenie kresťanskej literatúry v odľahlých častiach krajiny. Modlíme sa za rodiny utečencov, ktorým slúži Hlas mučeníkov. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti veľmi pekne za to, že máš svojich verných aj v Sierre Leone. Ďakujeme Ti, Pane, že aj do tejto krajiny sa dostalo svetlo Tvojho evanjelia. Ďakujeme Ti, Pane, za kresťanov, ktorí dodnes tam šíria túto zvesť. Ďakujeme za všetkých evanjelistov, ktorí neváhajú aj napriek nebezpečenstvu cestovať z dediny do dediny. Prosíme, Pane, aby si ich na týchto cestách ochraňoval. Ďakujeme Ti za to, že dostávajú pomoc aj od kresťanov z rôznych častí sveta. Prosíme ťa, Pane, za tie dodávky bicyklov, za dodávky Biblii, za dodávky všetkého potrebného, čo títo ľudia pre svoj život a pre svoju službu Tebe potrebujú. Otče, ďakujeme Ti za to, že sú mnohí ľudia, ktorí vo svete na nich myslia, ktorým nie je ľahostajný osud bratov a sestier v tejto krajine. A tak aj my, Pane, sa prihovárame za nich a prosíme, Pane, o Tvoju ochranu, prosíme o Tvoje povzbudenie, o Tvoje posilnenie. Prosíme, Pane, aby taká nová radosť z čítania Tvojho slova každodenne prichádzala do ich srdc a aby touto radosťou mohli byť takým veľkým svetlom pre svoje okolie. Otče, prosíme tiež o tých, ktorí ich prenasledujú. Prosíme, aby mnohí moslimovia ešte mohli uveriť v Teba, aby mohli byť získaní pre to všetko, Pane, čo ponúkaš Ty, pre tú správnu cestu, ktorú Ty im, Pane, ponúkáš. A ďakujeme Ti, Otče, za to, že Ty si Boh, ktorý miluje bez rozdielu. Ďakujeme, Pane, že aj tým najväčším hriešnikom si ochotný preukázať milosť. Tak prosíme, Pane, aby ešte veľa ľudí v Sierra Leone mohli v Teba uveriť a mohli byť zachránení. Amen.

0: Náš Boh je s nami na začiatku i na konci leta, ale aj všade medzi tým. Do svojej prítomnosti nás pozýva týmito životodarnými slovami.
1: Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa vody života.
0: Zjavenie Jána 21:16.

0: Cítiš sa preťažene?
1: Namáhaš sa?
0: Je dobré, ak si to priznáš, lebo v tom prípade prichádza Ježiš priamo za tebou. Hovorí toto.
1: Vezmite na seba moje ľahké bremeno a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie duše.
0: Žehnáme ti, aby si zažil pravý odpočinok uprostred náročných dní.
2: Počúvate Raňajky Rádia 7.
3: 18. kapitola Odstúpenie od procesu. Hľadal som Pána a on ma vyslyšal. 34. žalm, 5. verš. Nepočula som nejaký konkrétny hlas, ale Boh odpovedal na moje volanie o pomoc. Začala som si uvedomovať, ako ťažko sa muselo Pavlovi žiť s mojou rozorvanosťou a trpieť to po toľké roky. Hoci naša služba maličkým nachádzala uznanie, stále sa vzmáhala a my sme pociťovali v našom živote Božie požehnanie, vo svojom srdci som stále niesla vedomie nenahraditeľnej straty tých básní, mojej životnej práce. Po rozhovore s Paulou to bolo ako rozvinutie doteraz skrytej partitúry môjho života. Zlosť, dieťa moje, ubližuje ľuďom, ktorí sú ti najbližší. Práve oni pociťujú dopad tvojich emócií, tvojho hnevu a frustrácie. Tvoja vlastná dcéra Tina napríklad nechcela nikdy vedieť, že ty si napísala báseň Stopy v piesku a mnohé iné, ktoré videla vytlačené. Bola veľmi opatrná a svojim priateľom v škole o tom nič ani len nenaznačila. Prečo, Margie, prečo? Zlosť zraňuje mnohých ľudí. Tvoje milé dieťa je zranené, lebo ty si zranená. Ona ešte celkom nerozumie svojim pocitom, ktoré ju sužujú. Ale to je to isté, čo zraňuje teba pri tých básniach. Preto si nechce pripustiť, že tie básne sú od teba. Tvoja zlosť vychádza z krivdy, ktorú niekto urobil tebe. Ale to môže mať korene aj v hriechu niekoho iného. Nevieš, Margie, že predo mnou sa nedá nič skryť? Už dlhý čas máš ťažké bremeno na svojom srdci. Cítiš, že si zhrešila. Vidím tvoje krehké svedomie. Máš problém a nevieš si s ním rady. Ty sa nechceš zbaviť svojej dilemy. Ty si si na ňu zvykla. Áno, viem, kedy si si nechávala ísť veci svojou cestou a zažívala si pri tom pokoj, ale zvyky ťa zväzujú a môžu poškodiť tvoju osobnosť. Už nie si to bezstarostné dievča, čo si Paul vzal za manželku. Ty, podobne ako mnoho zlostných ľudí, sa rozčuluješ nad niečím, čo sa stalo pred rokmi. Za každým, keď ideš do kníhkupectva, musíš bojovať so svojimi citmi. Len čo ich chceš potlačiť, oni sa vynárajú, aby sa ti pripomenuli. V týchto obchodoch nachádzaš jasný dôkaz krivdy, ktorý ti nedá pokoj. Všade, kam sa pohneš, vidíš stopy v piesku. Máš rada tieto kníhkupectvá, strávila si v nich mnoho šťastných rokov svojho manželstva, keď si spolu s Paulom v jednom z nich v Toronte pracovala. Chceš, aby ťa tieto pocity naďalej mučili? Margie, už 7 rokov žiješ s týmito problémami. Urobila si to najlepšie, čo si mohla, keď si napísala tým ľuďom a spoločnostiam, aby sa vysvetlili okolnosti straty a vlastníctva tej básne. Dostala si množstvo odpovedí, ale v žiadnej z nich sa nehovorí o ochote zastaviť používanie alebo publikovanie básne, lebo im to prináša zisk. Obrátila si sa na právnika, aby v tom pokračoval, získali by ste tým ohromný tromf v tvoj prospech a poriadny dôvod pre súdny proces. Drahé dieťa, vidím, že nechceš, aby tento koreň zlosti opäť vyrástol a spôsoboval ti starosti. Pochopíš, čo tým mienim. Ty a Paul nie ste žoldnieri. Peniaze nie sú cieľom ani dôvodom vašich protestov. Vidím do tvojho srdca. Hľa, tu je pokoj pre tvoju myseľ. Vezmi si ho, Margie. Odpusť a zabudni. Dovoľ mi, aby som to usmerňoval. Dovoľ mi, aby som to niesol za vás. Opakujem, nie, nebolo nič počuť, ale hovorilo to priamo do môjho ustarosteného srdca. Vedela som, čo treba urobiť. Mala som sa zbaviť bolesti, práva cítiť hnev, mala som to nechať tak, všetko. Bolo to nepoddajné ako rastlina s hlboko zapustenými koreňmi. Ak to bol zážitok zvláštnej Božej milosti a pokoj mysle sľúbený tým, čo počúvajú jeho slovo a veria mu, potom pre Margie Powersovú bolo neodškriepiteľne nutné dať ruky preč z oprát svojho života, odpustiť a zabudnúť. V tom čase sa ujali prípadu dvaja kanadskí a dvaja americkí právnici, špecialisti na autorské právo. Vzdať sa by nebolo ľahké. Mám to urobiť?

Drahý poslucháč, ak sa chceš v tejto chvíli zmieriť s Bohom a prijať ho ako svojho pána, modli sa svojimi ústami so mnou túto modlitbu. Pane Ježišu, ja verím, že si na kríži zomrel aj za moje hriechy, že si vstal z mŕtvych a teraz si v nebi. Pane Ježišu, odpusti mi prosím moje hriechy, všetky moje zlyhania a zlé veci v mojom živote a prosím, zachráň ma, zmeň ma, podávam sa ti a staň sa pánom môjho života. Pane Ježišu, ja verím, že si ma počul, že si ma zachránil a ja budem navždy s tebou. Amen.

0: relácii o evangelizácii opäť privítam Katku Matejkovú, ktorá nám povie viac o svojich skúsenostiach a pohľade na to, ako hovoriť o Kristovi.
1: Netlačiť na človeka, keď ešte nepochopil a neprijal evanjelium, pretože potom my si možno dáme čísielka, že 10 som povedal evanjelium, ale ten človek reálne nerozumie tomu a není spasený. Mm-hmm. Takže veľmi byť citlivý a naozaj uvedomiť si to, že niekto zasieva, niekto polieva, ale Boh je jediný, ktorý dáva vzrast.
0: Naladte si reláciu Otvorené dvere už tento utorok po 18.
2: Vôňa nedele.

Keď som sa včera ešte dopripravoval na dnešné zhromaždenie, tak som si otvoril svoje poznámky a mal som to už predpripravené, takmer hotové, takmer dovarené. Som mal už plán skôr, čo budem hovoriť. A ako som hľadel na tie svoje poznámky a verše, ktoré som mal zdieľať, tak som nemal v tom pokoj. Hovorím, Bože, to nemyslíš vážne? Takže ja to nemôžem kázať dnešné ráno. A bolo len ticho. Všetci kazatelia to poznáte. Keď je takéto ticho, tak to neznamená niečo dobré. Tak som po chvíľke premýšľania a modlitby, tak som si uvedomil, že budem to musieť odložiť stranou, pretože Pán chce niečo iné ako to, čo som mal pripravené, takže teraz máte tú novú verziu, nie to, čo bolo predpripravené dávnejšie, ale to, čo mi Pán dal včera večer. Nazval som to čerpáš z mláky alebo zo živej vody. Čerpáš z mláky alebo zo živej vody. A o chvíľku sa dostaneme k tomu, ale chcel by som začať v knihe Genesis, prvej Mojžišovej, kde všetko začalo a kde sa toho veľmi veľa dozvieme o tom, aký je Boh, aký je človek a aký je náš nepriateľ diabol. V prvej Mojžišovej 3. kapitole od 1. do 9. verša vidíme, ako ten zlý pokúša človeka. Had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala, ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had žene povedal, nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh a budete poznať dobro i zlo. Dobre poznáte tento príbeh a pravdepodobne ste to mnohokrát čítali a viete, že Pán Boh je stvoriteľ a na začiatku stvoril tento svet nádherný, stvoril ho nadprirodzene, nosil to vo svojom srdci a vrchol toho celého diela stvorenia bolo stvorenie človeka. Ale netrvalo dlho a prišiel zlý a začal pokúšať človeka. A ja chcem z týchto pár veršov dať vám také 4 myšlienky alebo 4 pointy. Tá posledná, ten posledný je pre mňa nový, ktorý som nikdy doteraz nevidel. Ale ten prvý je celkom zrejmý. Je to diabol, ktorý je zlý diabol, je to diabol, ktorý pokúša človeka a nehovorme len o Adamovi, hovorme o tebe a o mne. Diabol nás pokúša. Jedno z jeho mien je, že on je pokušiteľ. A my vieme, že je porazený nepriateľ, vieme, že Ježíš Kristus je víťaz, vieme, že Ježíš Kristus je pán, porazil ho na kríži, odzbrojil ho, zobral mu všetku vládu a moc. Ale na druhej strane je pravda, že diabol ešte nie je v ohnivom jazere. A ty a ja ešte nie sme v nebi. Sme na ceste tam, ale ešte sme tam nedorazili. Žijeme na tejto zemi a sme pokúšaní od našeho nepriateľa, od pokušiteľa. A na každého z nás má nejakú svoju návnadu, ktorú používa a my si musíme byť vedomí týchto návnad. Nie sú nám neznáme jeho úmysly. Biblia hovorí, že diabol obchádza ako revúci lev. Všimnite si, on nie je revúci lev, ale obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. A my sa mu máme postaviť na odpor. Máme sa postaviť pevný vo viere. Máš meno Ježiš, máš duchovné zbrane, ktoré si dostal, nemáš sa nechať zjesť. Takže to je taký ten prvý point, kedy si potrebujeme uvedomiť, čo je okolo nás a nielen Božia prítomnosť, ale aj uprostred, alebo častokrát po nádherných akciách, zhromaždeniach, konferenciách, keď si práve chceš vydýchnuť, vtedy prichádza nepriateľ, aby ťa pokúšal. On totiž nechce byť v pekle sám a chce tam strhnúť so sebou čo najviacerých a ty a ja sa mu nesmieme dovoliť poddať. Amen? Druhý point, ktorý chcem z tohto príbehu vybrať, alebo teda poukázať naň, je, že ako nás ten zlý pokúša. Ako nás pokúša. Ten spôsob, ako začal, je, že povedal, naozaj vám Boh zakázal jesť. Diabol spochybňuje Božie slovo. To je jeho primárna taktika, ako ide na veriacich. Ty máš v úcte Božie slovo, písané slovo a všetko, čo Pán Boh
povedal k tebe do tvojho vnútra. Je to pre teba niečo, čo je sväté. A je jeden zo spôsobov, hlavných spôsobov, ako prichádza zlý a ako nás pokúša, je, že spochybňuje Božie slovo. A tým, že spochybňuje Božie slovo, nepriamo spochybňuje samotného Boha. Pretože Boh a jeho slovo sú jedno. Boh sa zjavuje v slove Hospodinovom. Keď Boh niečo hovorí, keď Boh niečo zasľubuje, tak to je úplne iný level, ešte ako keď niečo sľubujeme my a snažíme sa to dodržať. Snažíme sa zubami, nechtami to urobiť, keď už sme dali svoje slovo. Bohu sa nemôže stať, že by nesplnil svoje slovo. On a jeho slovo sú jedno. A preto diabol, keď ide proti Božiemu slovu, tak ide proti samotnému Bohu. A ty a ja potrebuješ dôverovať Bohu, že všetko, čo Boh zaslúbil, je pravda. Je to áno a amen v Kristu Ježišovi. Keď to zaslúbil, tak on to naplní. Ty a ja akurát nevieme, v akom čase to bude. Či to bude dnes, alebo zajtra, alebo to bude o niekoľko rokov, kedy všetky jeho zasľúbenia sa naplnia. Naplnia sa v správnom Božom čase Kairos. Naša úloha nie je zabezpečiť ten čas, naša úloha nie je nejako to urobiť, aby sa to stalo. Naša úloha je Bohu dôverovať, dať mu miesto, aby on mohol to slovo naplniť. A nedovoliť pochybnostiam, aby sa tak zahniezdili v tvojom srdci, že vytlačia vieru. Amen. Tretí bod z tohto verša, alebo z týchto niekoľko veršov, je, že diabol pokrivuje ten samotný obraz o Bohu a snaží sa ti ho vykresliť ako niekoho, kto ti odoberá to najlepšie. Boh dal človeku naozaj to najlepšie. Eden bol nádherný, záhrada bola krásna. Adam dostal Evu, dostal krásnu manželku. Všetko, čo dostal človek, bolo to najlepšie, čo mohol dostať.

to úplne najlepšie v tvojom živote má pre teba pripravené Boh. Amen? Nie ten zlý, nie ten svet, ale Boh pre teba pripravil to najlepšie v živote. Keď vhupneš do jeho plánov, keď sa napasuješ na tú jeho dobrú, dokonalú lúbu Božiu vôľu, tak zažiješ to najlepšie v živote. Halelúja. A ja teraz, keď sa ohliadnem na ten tábor, koľko bolo s tým príprav, koľko sme to plánovali, modlili sa, času strávili 24-7 s tými detičkami, ale keď si uvedomím, že na konci sa ma Pán Boh dotkol aj mňa samého, ako sa nám to vrátilo, všetko to, čo sme rozsievali, sa nám to vrátilo ako žatva, tak môžem povedať, že to bol pre mňa jeden fantastický, nádherný týždeň. A teraz ten bod číslo 4. Diabol tam v tej otázke alebo vo svojom komentári vynechal niečo veľmi dôležité. Počúvajte čo, aby ste to pochopili, musíme najskôr ísť do Genesis 1. kapitoly. A hneď v prvom verši sa hovorí, že na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Všimnite si, že sa tam hovorí Boh. V 3. verši Boh povedal. V 6. verši Boh povedal. V ďalších veršoch, 7. verš, Boh utvoril oblohu. 9. Boh povedal. 10. verš, Boh nazval pevninu. Mohli by sme takto pokračovať a prejsť cez celú kapitolu a vidíme, že sa tam používa slovo Boh. Len viete, slovo Boh môže znieť vzdialene. Nie je to také osobné, nie je to také intimné. Je to Boh. To ako... Ja keď trénujem deti, tak niekedy sa deti tak pomýlia, alebo ja neviem, či sa pomýlia, ale tak pár detí mi tak povedalo, že hunčár. Mi znie tak divne, hej? Buď už pán tréner, alebo keď si týkame, tak Martin, ale len tak priezviskom znie to čudne. Aj to slovo Boh môže evokovať, že je tak trochu ďaleko. A teraz si všimnite, že keď Boh stvoril človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, tak v 2. kapitole sa zrazu už nehovorí Boh, ale vo verši 8 sa hovorí Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene. Alebo prečítam verš 7. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka prach zo zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Máte tam verš 15. Hospodin Boh vzal človeka, umiestnil ho v záhrade Eden. Hospodin Boh. Celá tá kapitola hovorí o Bohu Hospodinovi. Boh tu zjavuje svoje meno. Kedykoľvek Boh v Biblii zjavuje svoje meno, nie je to náhoda. Boh zjavuje preto svoje meno, aby nám zjavil samého seba lepšie. Prečo Boh zjavuje svoje meno ľuďom? Lebo chce s nimi mať vzťah, chce s nimi mať spoločenstvo. Od momentu, keď je stvorený Adam s Evou, je to jasné, Boh sa predstavuje svojim menom, aký je, aby sa dal ľuďom poznať a aby ukázal, že to najdôležitejšie, o čom mu v živote ide, je, aby mal s nami vzťah, aby mal s nami spoločenstvo. Takže keď sa prechádzate celú tú 2. kapitolu, všade nájdete Pán Boh. Hospodin Boh. A teraz poďte do tej 3. kapitoly znova. Zrazu diabol pokúša človeka, hovorí had bol najlstivejší a tak ďalej. A teraz povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Zrazu tamto Hospodin už nie je. Zrazu, keď diabol pokúša človeka, už vynecháva Božie meno. Wow, nie je to sila? Halelúja. Diabol ťa chce okradnúť o vzťah s Bohom. Ale Boh túži po vzťahu s tebou viac, než po čomkoľvek inom. Dokonca keď tu čítame ďalej, a čítajte si to doma, je to fakt zaujímavé. Keď aj Adam zhrešil s Evou, tak sa naďalej hovorí, že Hospodin Boh prišiel k ním a urobil im ten odev. Stále sa hovorí znova o Bohu ako pánovi, ako o Hospodinovi. Boh sa v celej Biblii a už od Starého zákona zjavuje znova a znova ľuďom a zjavuje sa pod rôznymi menami, ktoré vyjadrujú jeho charakter, to, aký naozaj je, to, kým je. A ako som už spomenul, hovorím to znova, je to preto, aby mal s nami vzťah a spoločenstvo. Halelúja. S ľuďmi, ktorých si vyvolil a ľuďmi, ktorí boli hladní po ňom, Boh uzatvára svoju zmluvu. A na to sa pozrieme teraz v tej

do ďalšej časti. Tá zmluva, ktorú uzatvára s ľuďmi alebo s národom v Biblii, tak tá nie je nejakou bežnou právnou dohodou, ale je to taký posvetný a záväzný vzťah. Viete, my ľudia, keď uzatvárame zmluvy, tak chceme, aby zmluva bola pre nás výhodná. Súhlasíte? Každý chce, aby zmluva bola výhodná. A v zásade platí pravidlo, že dobrá zmluva je taká zmluva, keď sú obidve zmluvné strany spokojné. Keď sa zamyslíte, a ja to fakt chcem udržať dnes jednoduché, ak sa zamyslíte nad tým, akú zmluvu uzavrel s nami Boh, tá zmluva, ak je pre niekoho výhodná, tak je výhodná pre nás. My sme Bohu dali srdce, my sme Bohu dali samých seba, ale v zásade všetko, ak niekto na tej zmluve získal, tak sme to boli my. My sme sa cítili slabí, ale Boh nám ponúka svoju silu. My sme častokrát chorí a Boh nám ponúka svoje uzdravenie. My sa cítime osamotení, Boh nikdy. Boh nám ponúka spoločenstvo. Boh nám ponúka svoju ruku. Boh nám ponúka svoju lásku. My sa cítime veľakrát porazení a Boh nám ponúka víťazstvo. Stačí, keď sa pridružíš k nemu a staneš sa viac ako víťaz. Nie, že by si si to zaslúžil, že ty si teraz fakt taký dobrý víťaz. Keď mám použiť nejakú takú paralelu, ale len takú fantazínu s futbalovými majstrovstvami, predstav si, že by si sa nejakým zázrakom dostal do nominácie Argentíny. A sedel by si celý čas na lavičke. A predsa len tréner by si povedal, no tak akože je dobre, no je náhradník, ale je 90. minúta, dajme mu šancu, nech sa dostane na trávnik, nech môže povedať, že hrá. Tak v 90. minúte, keď tvoje mužstvo už vyhráva, tak by si vybehol na trávnik, aj tak by ti možno nenahrali, ale aspoň by si tam pobehoval, potom by rozhodca zapískal, bol by koniec zápasu a ty by si mohol povedať, bol som súčasťou víťazného tímu. Prispel si k tomu, ale len veľmi malinko. Bolo to o niekom inom. A veľmi podobne nám víťazstvo zabezpečil Ježiš Kristus. Haleluja. My sme si to nevydobili sami. Takže tá zmluva je výhodná pre nás. My sme ňou neuveriteľne veľa získali. Častokrát my ľudia máme nedostatok. Všeličo nám chýba. Bohu? Boh má všetko. Boh má hojnosť. Pre nás je to výhodné. Ja keď nad týmto premýšľam, tak vždy si spomeniem na môjho najlepšieho kamaráta zo strednej školy. Volal sa Maroš. My sme spolu sedávali, celé 4 roky sme sedeli v jednej lavici a boli sme veľmi dobrí priatelia. Mali sme spoločný záujem, hrávali sme spolu tenis. Veľmi dobre nám spolu bolo. Ale ten rozdiel medzi nami bol ten, že on bol jednotkár a ak sa nemýlim, tak mal stále samé jednotky. A ja som bol trojkár. Potom v poslednom ročníku som sa zlepšil a zmaturoval s vyznamenaním, ale inak celú strednú školu to nebola až taká veľká sláva. On sa ma nikdy nepýtal niečo, že ako to je. On to vždycky vedel. Ale ja som sa ho pýtal, ako je to toto? Prosím ťa, môžeš mi to vysvetliť? A on bol vždy ochotný a vysvetlil mi to. On nezabúdal, ja som zabúdal. On mal jednotky, ja som mal trojky. A možno si povieš, ale čo mal on z toho vzťahu? No boli sme kamaráti a nás viazalo to priateľstvo. A keď si naozaj priateľ s niekým, tak ty nepotrebuješ, sa na to nepozeráš zištne, čo z toho mám. A oveľa, oveľa viac, ako tento nedokonalý a taký úsmevný príklad, je naša zmluva s Bohom, ktorá nie je založená na vypočítavosti, ale na Božej láske. Ten hlavný rozdiel je, že svetské zmluvy, obchodné zmluvy sú postavené na nejakej výmene tovaru za peniaze. Zatiaľ, čo tá zmluva, Božia, osobná, hlboká zmluva, stojí na trvalom vzťahu a vernosti. Halelúja. Taká prvá zmluva s ľudstvom bola, keď Noach po potope, keď Boh uzavrel zmluvu s Noachom, znak zmluvy bola dúha a Boh slúbil, že už nikdy nezničí celú zem potopov. 1. Mojžišova 9.11 hovorí, uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nejakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem. To je krásny príklad zmluvy, že Boh drží ochrannú ruku, Boh drží svoju milosť nad celým ľudstvom. My vieme, že na jednej strane Biblia hovorí, že svet leží vo zlom. Diabol je boh s malým b, bohom tohto sveta.
ale nemá takú moc, inak by tu chodili všetci ľudia posadnutí a úplne by to tu bolo celé, kompletne celé zlé. A vidíme, že napriek tomu, že zem je porušená, napriek tomu, že diabol je boh s malým b, existuje istá prirodzená ochrana a milosť nad všetkými ľuďmi na tejto zemi. Halelúja. Potom máme Abrahámovu zmluvu v Genesis 15. a 17. kapitola. Boh slúbil Abrahámovi potomstvo. Boh mu slúbil, že bude dedičom zasľúbenej zeme, Kanánu. Na čom je založená táto zmluva? Na Abrahámovej viere v Božie zasľúbenie. Abraham veril. Abraham veril. Abraham veril. Abraham veril a veril a veril a veril. Haleluja, je to otec viery, je to Abraham. Berme si z neho príklad. Keď to je ťažké, tak ver. Keď to je ľahké, tak ver. Keď to bude znova ťažké, zase ver. A potom zase ver. Viete, že veľká viera je dlhotrvajúca viera. Veľká viera nie je takáto obrovská viera. Veľká viera je, že veríš teraz, veríš neskôr, veríš, keď to je ťažké, potom veríš, keď to je ľahké, neodvrátiš sa od Boha. Veríš a veríš a veríš a veríš a veríš. Čas plynie a ty stále veríš a veríš a veríš. Obriezka bol vonkajší prejav tej Božej oddanosti a Abraham sa stal otcom mnohých národov a viete, že tá zmluva, ktorú mal Abraham s Bohom, bola takým zvláštnym rituálom. Vtedy dávno, kedy si tí partneri, keď uzatvárali zmluvy, tak rozsekli zvieratá na polovicu, položili ich oproti sebe a prešli pomedzi ne. A tým symbolicky povedali, že nech sa stane mne to isté, čo týmto zvieratám, ak zmluvu poruším. A čo je zaujímavé na tejto zmluve, ktorú urobil Abraham s Bohom, že medzi tie rozpoltené zvieratá prechádza iba Boh v podobe dymiacej pece, horiacej pochodne. Detaily čítajte kľudne sami, 1. Mojžišova 15., ak sa nemýlim. Ale čo je dôležité, je tento zaujímavý point, tá myšlienka, že tam prechádzal cez to Boh. A tým pádom vzal celé to riziko a trest za prípadné porušenie zmluvy na seba. Ďalšia zmluva bola zmluva na Sinaji. 2. Mojžišova 24. Boh uzavrel zmluvu na vrchu Sinaj s Izraelom. Najskôr to bol Abraham a teraz do toho vstupuje celý izraelský ľud. A on im ponúkol, že môžu byť jeho zvláštnym ľudom, ak budú zachovávať jeho zákon. A ľud reagoval súhlasom, splníme všetko, čo hovorí Hospodin. A tu vidíme ten záväzok vzájomnej vernosti. A keď Izraeliti mnohokrát tú zmluvu porušili, tak potom ich to viedlo k vyhnanstvu, boli vyhnaní do iných národov. Potom máme krásnu zmluvu, Dávidovú zmluvu z 2. Samuelovej 7. kapitoly, kde Boh sľubuje Dávidovi, že jeho kráľovstvo bude trvať na veky. 2. Samuelova 7.16 hovorí, tvoj rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou, tvoj trón bude navždy pevný. To je veľmi zaujímavé zasľúbenie. Povedzte mi, môže byť nejaké ľudské kráľovstvo trvalé a ešte k tomu pred Bohom? Lebo Boh hovorí trvalé predo mnou? Sotva. Takže je tu narážka nie na samotného Dávida, ale na to kráľovstvo, ktoré prichádza, na Ježiša a na jeho kráľovstvo. Alebo ak chceš slovo narážku na Ježiša nahradiť teologickým termínom, tak v teológii to voláme tzv. Typológia. Bohom zamýšľané predobrazy, typy, ktoré našli dokonalé naplnenie v Ježišovi Kristovi alebo v cirkvi. Bývame nadšení, keď čítame Evanjelium Jána. Mali sme tu nedávno posolstvo o tom. Ale aj Evanjelium Matúša je dobré. Viete, ako začína Evanjelium Matúša? To je hneď začiatok novej zmluvy. Vie niekto, ako začína Evanjelium Matúša? Pastor, pár znalcov Biblie. Počúvajte, ako to začína. Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Wow! Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Nádherné. Hneď sa tu hovorí, že Ježiš je syn Dávidov. Čo kričal Bartimeus? Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A pri slávnostnom príchode Ježiša do Jeruzalema zástupy volali Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
A keď to všetko zhrňa apoštol Peter v kázni na deň letníc, tak hovorí v skutkoch 2. kapitole, v tej pasáži 29 až 36, tak cituje kráľa Dávida a vysvetľuje, že Dávid predpovedal vzkriesenie Krista, že Dávid sám zomrel, jeho hrob je prázdny, je známy, ale Ježiš stal z mŕtvych a zasadol na večný trón. Tá zmluva, ktorú mal Dávid s Bohom, je obraz milosrdenstva. Boh slúbil totiž, že svoju priazeň od Dávida a jeho potomkov nikdy neodvolá. A toto zasľúbenie sa naplňuje v Ježišovi Kristovi. V Ježišovi Kristovi bol hriech potrestaný, ale tí, ktorí vychádzajú z Krista, tak získavajú požehnanie. No a posledná zmluva, ktorú zmiením v tomto rýchlom prehľade, prorocky bola povedaná v Jeremiášovi 31, verše 31 až 34. To je nová zmluva, o ktorej prorocky hovorí prorok Jeremiáš. Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch. Znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Halelúja. Prorok Jeremiáš predpovedal zmluvu, ktorú Boh spečatí inak. Už nebudú viac tie zákony napísané na kamenných doskách, ale budú napísané na srdciach, na tvojom a mojom srdci. Koľký z vás ste odovzdali život Ježišovi Kristovi? Haleluja, ak si dal svoje srdce Ježišovi Kristovi, tak Boh vyril tie svoje zákony tu do tvojho srdca. A ty, ako si tušíš, vieš, čo je správne, čo je nie. Nie je to len svedomie, ale navyše k svedomiu sa pridáva ešte Duch Svätý. Vnútro, tvoje vnútro hovorí, čo máš a čo nemáš robiť. Amen. Len keby sme viac poslúchali. Haleluja. Takže Ježiš je garantom tejto zmluvy. On ju spečatil vlastnou krvou. A my sme vošli do tejto zmluvy a Boh sa stal náš zmluvný partner. Táto zmluva nefunguje ako obchod, základom nie je vypočítavosť, ale láska. A Boh nám ponúka svoju milosť, Boh nám ponúka svoju vernosť, ale očakáva zároveň od nás, že my budeme reagovať, že my budeme opätovávať jeho lásku. A že ak dostaneme akékoľvek dary od neho, tak ich budeme využívať správnym spôsobom. Skúsi predstaviť takýto obraz. Idú do lesa na túru dve skupiny ľudí. Prvá skupina ľudí ide hore kopcom, páli slnko, sú vyčerpaní, minula sa im voda, zdá sa, že už končia. A v tom prídu ku studničke. A očakával by si, že sa potešia, že načerpajú z tej studničky a občerstvia sa. Ale okrem tej studničky je neďaleko jedna špinavá mláka. A na počudovanie ľudia z tejto skupiny idú k tejto mláke, čupnú si a ako psi lížu tú špinavú vodu. A potom niektorí z nich sú z toho tak znečistení, že ani nedokážu ísť ďalej. Tí ďalší sa ešte nejako motajú a snažia sa postupovať vpred, ale je im zle a nie len im. Nedokážu pomôcť niekomu, kto visí niekde na útese a volá o pomoc, pretože sami v sebe nemajú silu. Ale je tu aj druhá skupina ľudí, ktorá je tiež na ceste. Ide tou istou cestou. Absolvuje tú istú ťažkú záťaž, tú istú ťažkú túru. Pečie slnko, minula sa im voda. Sú v koncoch a prichádzajú ku studničke. A jedným očkom vidia aj tú špinavú mláku, ale urobia jasné rozhodnutie. Občerstvím sa zo studničky. A keď sa občerstvia zo studničky, je obnovená ich sila, je obnovené ich zdravie, kráčajú ďalej a keď vidia niekoho, ako visí na tom útese a volá o pomoc, majú silu, majú schopnosť, aby mu pomohli. Jeremiáš 2. kapitola, verš 13 hovorí: opustili mňa, prameň živej vody, a vykopali si popraskané cisterny, ktoré neudržia vodu. Tie popraskané cisterny, to je obraz na mláky, ktoré som popísal. Našiel som ešte jeden iný zaujímavý a priliehavý verš. Izaiáš 30. kapitola, verš 14, hovorí, že rozbije sa ako hlinený krčach, nelútostne tresknutý, takže sa v jeho črepoch nenájde úlomok na odoboranie ohňa z vatry alebo načieranie vody z mláky. Čo si vyvolíš ty a ja? Keď uvidíš pred sebou studničku, a ja teraz nehovorím len o čerstvej, obyčajnej, bežnej vode,
Viete, Biblia nám dáva veľa týchto príkladoch o vode, pretože zvlášť v tej oblasti Stredného východu je voda vzácna a je to otázka života a smrti. Ty, keď chvíľku nepiješ, možno si smedný, nemáš v aute vodu alebo v autobuse, prídeš domov a napiješ sa. Ty a ja vieme v týchto podmienkach prežiť bez vody. Ale ľudia, ktorí sa nachádzajú v tých podmienkach a zhrávne v tom čase, pre nich otázka studne, otázka vody bola otázkou prežitia. Skús na to pozerať takýmito očami, že tú Božiu vodu, ktorú Boh ponúka, tú čerstvú živú vodu, to nie je len nejaký luxus. To je nevyhnutnosť, ak chceš duchovne prežiť v tomto svete. Čo si vyvolíme, bratia a sestry? Budeme piť z tých špinavých mlák tohto sveta? To, čo ponúka diabol, to, čo ponúka svet? To, čo možno len na prvý pohľad je OK, ale keď to načrieš, tak ťa to nenasíti, neuspokojí. Skôr alebo neskôr môžeš z toho ochorieť a určite ti to nedá žiadnu silu do života. Alebo budeme načierať z čistých studničiek. Čistej, čerstvej vody. Žalm 42, verše 2 a 3 hovorí, ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po tebe, ó Bože. Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Cítite tam ten hlad? Cítite tam to očakávanie? Tam nie je, že ja nemám čas, Bože. Á, toto ma vlastne ani tak nezaujíma. Mám to ako také nejaké hobby a prídem v nedeľu, keď mi vyjde náhodou trošku času. Tam cítiš úplne iný hlad, iné očakávanie, iné nastavenie srdca. Bože, toto je pre mňa to najdôležitejšie. Bože, toto je pre mňa priorita. Páne, chcem byť ako ten jeleň, ktorý nevydrží bez vody. Halelúja. Kedy už pôjdem a uzriem Božiu tvár? Už sa neviem dočkať. Ľudia, v konečnom dôsledku v živote robíme napokon aj tak, čo chceme. Aj tak nakoniec urobíš to, čo chceš. Buď to tvoje chcenie je v súlade s Božou vôľou, alebo nie. A ak budeš naozaj chcieť a túžiť po Bohu, tak to dostaneš. A ideš si na to čas? Halelúja. Ján 4. kapitola, verš 10 a 14 hovorí, to sú slova Ježiša, ktoré hovorí žene zo Samárie. Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Haleluja, bratia a sestry, nech nám tieto verše v tomto celom letnom období pripomínajú, čo máme naozaj robiť. Že máme ísť k prameňu, máme ísť k skutočnému životu. Nebyť podobný tomuto svetu, nepripodobňovať sa tomuto svetu. Ak chceme pomôcť tomuto svetu, potrebujeme byť iný ako tento svet. Potrebujeme byť rozdielný ako tento svet. A my to máme niekde v sebe. Biblia hovorí, že sme solou zeme, sme svetlom sveta. Niekde to je v tebe, niekde to tam drieme, ale musíš ísť k tej studničke a načerpať si tú živú vodu. Halelúja. Ján 7. kapitola, verš 37 až 39. Počas sviatkov Ježiš zvolal, ak je niekto smedný, máme tu niekoho smedného? Nepočul som žiadne amen. Ak je niekto smedný? Ešte raz si to dáme. Ak je niekto smedný? Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech pije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiec z jeho vnútra. Halelúja. A to bolo povedané o Duchu Svetom, ktorého mali veriaci prijať. Ty a ja máme tak veľa, máme toľko pokladov, máme Božie slovo a častokrát nám len neužitočne leží niekde v poličke. Máš Ducha Svätého, môžeš sa modliť v nových jazykoch a reálne koľko to využiješ počas dňa. Poďme to roznietiť v sebe. Halelúja. Máme pastora, ktorý toto neustále v nás povzbudzuje, aby sme takto žili. Poďme to naozaj robiť, bratia a sestry. Halelúja. Poďme takto naozaj žiť. Nech to je priorita pre náš život. Zjavenie 22. kapitola, verš 1. Potom mi ukázal čistú rieku vody života, jasnú ako kryštál, vytekajúcu od trónu Boha a baránka. Takto vyzerá aj samotné nebo. V nebi nie sú púšte. Halelúja. Možno ty prechádzaš ešte nejakou púšťou, ale v nebi už nie je žiadna púšť. Tam je kopec vody, tam sú tie pramene, tam sú tie rieky, tam je to nádherné. Halelúja. A to je to, k čomu vás sem vyzvať, aby sme išli k týmto prameňom, išli k týmto čistým vodám, lebo takýto je Boh.
A Boh nám to zaslúbil, že nám to dá. A ja sa vraciam k tomu, čo som povedal na začiatku, že my máme s Bohom zmluvu. My nemusíme len žobrať a mať taký postoj, že no vlastne sa to ani nedá, ale kiež by sa to nejako dalo. Nie, my sa môžeme oprieť o zaslúbenia, ktoré máme v tomto slove, ktoré sú áno a amen v Kristu Ježišovi. Boh to má pre každého jedného z nás. Boh má pre teba hojnosť živej vody. Boh má pre teba hojnosť Svätého Ducha. Boh má pre teba hojnosť Božieho slova a odkryje ti to tak, že mu budeš rozumieť. Haleluja, nenačerpávaj v živote z tých mlá, ktoré sú špinavé, ktoré možno vyzerajú nezakalené, ale keď do nich načrieš, zistíš, že sú špinavé. A najväčšou tragédiou je, ja som to nezmienil v tom obraze na začiatku, ale skúsi ho predstaviť znova, že niektorí ľudia napriek tomu, že načrú z tých špinavých mlák a cítia, že to nie je ono, cítia, že im to ubližuje, tak pokračujú a cítia sa tým znova a znova a znova. Nech to tak nie je tvoj prípad, nech to nie je môj prípad, nech ideme k tým čerstvým studniam a načerpáme vodu od neho. Poďme sa postaviť spoločne. Biblia hovorí v zjavení Jána 22. kapitole vo verši 17. To je ako keby taká posledná výzva, ktorá zaznieva v Biblii. A kto je smedný, nech príde. A kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Nech si naberie zadarmo vody života. Halelúja, Pane. My ti ďakujeme, Ježíšu. Ďakujeme ti, že máme s tebou zmluvu, Pane. Ďakujeme ti, že ty si náš zmluvný partner, Pane. Ďakujeme ti, že nemusíme sa iba pretlkať na tejto zemi. Nemusíme tu iba živoriť, ale môžeme skutočne žiť. A ten život nemá nikto z nás sám v sebe. Bez ohľadu, Pane, na nejakú výchovu, vzdelanie, nastavenie mysle. Pane, toto nie je rozhodujúce. Rozhodujúce je, či si načerpáme živú vodu od teba. Rozhodujúce je, či prichádzame k tebe a voláme k tebe, aby si nás nasýtil. Aj prví učeníci prichádzali k tebe znovu a znovu. Nie len keď boli raz ponorení do Svätého Ducha. Nie len vtedy, keď boli pokrstení Svätým Duchom. Ale znova a znova a znova volali, aby boli naplnení Svätým Duchom. Aby sa napili živej vody. A ja to proklamujem na tomto mieste. Hlad a smet po živom Bohu. Hlad a smet po živom Bohu. Aj v tomto letnom období. Bez ohľadu na to, či veľa pracuješ, alebo veľa dovolenkuješ. Je to úplne jedno. Živé vody sú tu pre každého z nás. Živé vody sú tu pre teba, brada, sestra. Živé vody sú tu pre teba. Či si malý alebo veľký. Či si muž a či si žena. Boh má pre teba to najlepšie. Nemiň to najlepšie kvôli špinavým lákam. Nemiň to najlepšie kvôli špinavým lákam. Načerpaj zo studne živú vodu, ktorú ti môže dať len on. Len on. Len on. Halelúja. Poďte, volajte k Pánovi. Ak potrebuješ tú živú vodu, ona je na dosah aj teraz. Neodkladaj to na zajtra. Neodkladaj to na ďalší deň. Dnes je deň spasenia. Dnes, keby si počul jeho hlas, nezatvrdzuj svojho srdca. Dnes môže byť pre teba deň navštívenia. Dnes môžeš načerpať živé vody. Ó, Duchu Svätý, príď, príď a naplň nás. Duchu Svätý, príď na toto miesto v hojnosti. Ó, Pane, nech každý z nás načrie z čistej, svätej Božej vody. Daj nám, Pane, viac, oveľa viac, než sme zvyknutí. Oveľa viac, než dokážeme zniesť, Pane.

0: máte Ježiša Krista, za každých okolností, v akýchkoľvek podmienkach, bude sa o vás starať sám Boh.
1: Reláciu Slovo pravdy a rôzne iné môžeme vysielať aj vďaka vašej finančnej podpore. Pridajte

0: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Vôňa nedele.

0: Keď toto staré telo opustí túto zem vo svojej novej a úplnej dokonalosti Kristovho osláveného tela, keď bude pripodobnené jeho telu, potom začneme zažívať radosť, ktorú zasľúbil v liste Rimanom. A to je tá oslava nášho života. Povzbudivá správa z kríža. To je názov nášho dnešného programu v dotykoch. Naša téma sa sústreďuje na to, čo sa udialo na kríži. Skrze biblické vyučovanie doktora Charlesa Stanleyho sme objavili, že nás Boh miluje práve takých, akí sme. Je nám odpustené, sme vykúpení, zmierení, ospravedlnení a ukrižovaní s Kristom. Počas nasledujúcich 30 minút dúfame, že budeš pozorne počúvať, ako budú pravdy z Božieho slova zasahovať do nášho srdca a života. Pravdy, ktoré dnes budeš počuť, môžu zmeniť tvoj život, keď im dovolíš, aby obnovovali tvoju myseľ podľa Božieho svätého slova. Je tu znovu Charles Stanley.
1: Poďme si nalistovať 8. kapitolu Rímskym. A začneme s veršom 29 a budeme čítať po verš 39. Lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s ním všetko. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi?

verš. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Čo tým teda myslíme, keď hovoríme, že posolstvo kríža, to povzbudivé posolstvo, znamená, že sme boli oslávení? Aby sme pochopili túto vec o oslávení, chcem, aby sme sa pozreli na tri veci, ktoré si môžeš zapísať. Potom sa dostaneme k druhému bodu, že existuje zoznam približne 7 alebo 8 vecí, ktoré ti chcem poskytnúť, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby si porozumel, čo tým myslíme, keď sa v Biblii píše, že sme boli oslávení. Ak sa znovu pozrieš do 8. kapitoly Rímskym, všimni si, čo sa píše v 30. verši. A ktorých predurčil, tých aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Pozrime sa na 3 konkrétne oblasti, o ktorých sa tu píše. Myslím si, že potrebuješ získať lepší obraz o týchto veciach, aby si ich mohol pochopiť. Tá prvá vec, na ktorú chcem poukázať, je Boží plán pre ľudstvo. Jeden z dôvodov, prečo tak mnoho ľudí číta Bibliu po celý svoj život a nikdy nie sú schopní nejako ju zosumarizovať, alebo nie sú schopní sami seba vidieť v Božom pláne, je preto, že nedostali celý obraz. Nuž, Boží plán začína predovšetkým stvorením. Sú tu 4 slová, ktoré ti chcem dať. Prípadne si ich môžeš zapísať a my sa k ním vrátime. Tu je zoznam tých 4 slov. Stvorenie, spása, obnovenie a oslávenie. Takže si ich môžeš zapísať pod názov Boží veľký plán. Jeho stvorenie, jeho spása, jeho obnovenie a jeho oslávenie. Pozrime sa teraz na spásu skôr ako na stvorenie. Keď Boh stvoril svet a ľudstvo, človeka stvoril na obraz koho? Na svoj vlastný obraz, aby Adam a Eva mali podobu Božiu. Boh stvoril tento svet dobrovoľne. On to nemusel urobiť. Stvoril zem vo všetkej svojej nádhere a so všetkou dokonalosťou. A na túto zem umiestnil človeka, ktorému Boh chcel zjaviť samého seba, aby mu ukázal svoju lásku. Vyjadril tú lásku a potom spätne prijímal ľudskú lásku a vernosť. Potom prišiel hriech, ktorý rozdelil Boha a človeka. Dôsledkom toho Boh vykonal svoj plán spásy. Možno si spomenieš na to, že Boh dal Adamovi a Eve vraj kože, aby sa mohli obliecť. To znamená, že bolo zabité zviera. Tým bola preliata krv. To bola tá počiatočná, úplne primárna, škôlkarská lekcia o nutnosti preliatia krvi, aby mohol byť človek v správnom vzťahu s otcom po tom, ako sa prehrešil proti Bohu. Takže, dôsledkom toho, že Boh vykonal svoj plán spásy, všetky proroctvá zo Starého zákona, ako aj príchod Ježiša Krista, je súčasťou Božieho plánu na záchranu ľudstva. Pretože môžeš vidieť, že Boží pôvodný plán bol ten, že človek bude žiť v dokonalej záhrade a dokonalom vzťahu a bude prijímať Božiu lásku. Boží plán spásy nebola jeho druhá myšlienka. Ale preto, že vedel všetko už dopredu, tiež vedel, že človek zhreší. Preto pri svojom plánovaní celého stvorenia taktiež naplánoval vykúpenie ľudstva, o ktorom vedel, že padne do hriechu. Ale chcem tu na niečo poukázať. Väčšina z nás obmedzuje Božie vykúpenie na spásu duší. Ale o tom Biblia neučí. Boh vo svojom pláne spásy pre ľudstvo nezahrňuje len spásu ľudskej duše, ale tiež zahrňuje obnovu zeme a všetkého, čo Boh stvoril. Pretože zem bola súčasťou jeho veľkého plánu. Takže nejde len o to, že nás Boh chce spasiť z nášho hriechu, keď stvoril túto zem
a stvoril svet a ľudstvo. Boží úplný plán pre ľudstvo bol, aby sme ty a ja odzrkadľovali jeho charakter.

0: prijímali jeho lásku a milovali ho, aby sme oslávili všemohúceho Boha. Preto skutočnosť, že muži a ženy a mladí ľudia neoslavujú Boha, znamená, že sa míňajú Božieho veľkého plánu a jeho úplného zámeru, prečo stvoril teba a mňa. Druhá vec, ktorú si môžeme všimnúť, je, že nejde len o Boží plán, ale aj o Božie zabezpečenie odpustenia pre teba a mňa. Rímským 8:30. A ktorých predurčil, tých aj povolal. Na ktorých povolal, tých aj ospravedlnil. Na ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo na svete sa tým myslí, že sa v Biblii píše, že my žijeme v tomto živote s vedomím, že sme Božie deti. Píše sa tu, že On nás už oslávil. Mohli by sme sa poobzerať dookola po sebe a mohol by som povedať, že niekedy nevyzeráš, ako by si bol už oslávený. A som si istý, že ani ja, vieš, keď sa na seba pozrieme navzájom, snažíme sa predstaviť si, čo to znamená, ale to neuvidíme. Čo sa tým myslí, keď sa píše, že On nás už oslávil? Hovoríme, že On už v minulosti urobil to, že nás stvoril. Umožnil nám žiť víťazne tu na zemi. V nás prebýva Boží Duch Svätý. Kráčame v uistení toho, kým je Boh v nás. Kráčame v istote toho, kým je Kristus v nás na každý moment. My sme v ňom a On je v nás. Všemohúci Boh sa neuspokojil len s tým, aby si ty bol spasený. Boh sa neuspokojil s tým, že budeš vykúpený. Neuspokojil sa ani s tým, že budeš oboznámený s hriechom a spravodlivosťou. Alebo zmierený s ním, alebo že sa dokonca staneš súčasťou Božej rodiny. Ako sa píše vo 8. kapitole Rímskym, sme spoludedičia. Boh sa však s týmto všetkým neuspokojí, pretože sa v tom nezavrší Boží úplný zámer. Na samotnom začiatku nás Boh stvoril na svoj obraz, aby sme ho oslávili, aby nás mohol milovať a aby sme my milovali jeho. A aby náš život odrážal jeho život. Aby naša rozvaha odrážala jeho charakter. A aby sme ty a ja odzrkadľovali samotnú prítomnosť a moc a podobu všemohúceho Boha skrze jeho syna Ježiša Krista. Vieš, Boží úplný zámer je, aby sme ho oslávili. To bol jeho zámer už na samotnom začiatku. Tak sme tu teraz na tejto zemi. Ježiš by mohol prísť dnes večer alebo za 50 000 rokov. Na tom nezáleží, kedy príde. Podstatná je otázka, že keď príde pre teba a pre mňa, bude náš život odrazom Kristovho života? Je On v našom živote oslávený? To znamená, je v nás dostatok prežitého z toho, čím je On v nás, skrze nás, takže by mohol niekto vidieť nás a vidieť niečo z Ježiša Krista skrze náš život? Ak toto nie je pravdou, niečo nám chýba. Vieš, to je jeho úplný zámer, aby sme ho oslávili. A jeho maximálny cieľ pre nás je, aby sme boli oslávení. Čo to teda zahŕňa, aby sme boli oslávení z Božieho uhla pohľadu? Čo to zahŕňa u Boha oslávenie teba a mňa? Niekoľko vecí, ktoré si môžeš zapísať. Číslo 1. Oslávenie zahŕňa dokonalý postoj v súlade so všemohúcim Bohom. Princíp starého hriechu, ktorý sme predtým mali, nás už nebude trápiť. Máme dokonalý postoj s ním. Keď nás oslávi, toto oslávenie v sebe nesie dokonalý postoj. Po druhé, zahŕňa to úplne novú rodinu. Ty a ja teraz patríme do tela Kristovho. Keď si nás povolá, či už po našej smrti, alebo pri jeho príchode, počas vytrhnutia cirkvi, keď jedného dňa privedie toto všetko do jedného veľkého vyvrcholenia. Je napísané, že ty a ja sa staneme členmi novej rodiny. To znamená, že nebeské večné telo veriacich, svätých zo starého zákona, svätých z nového zákona, každého človeka, kto vložil svoju dôveru v Pána Ježiša Krista, tí, ktorí veria, že príde Mesiáš ohlásený v starom zákone. tí z nás, ktorí mu uverili. Je napísané, že ty a ja sa staneme súčasťou úplne novej rodiny. A síce večnej Božej rodiny. Tá tretia vec, ktorá sa stane, je nasledovná. Že ty a ja sa staneme občanmi nového obydlia. Píše sa napríklad vo Filipským v 3. kapitole, že budeme občania. V 20. verši je napísané. Ale naša otčina je v nebesiach. Odtiaľ očakávame aj spasiteľa Pána Ježiša Krista. Ďalšia vec, ktorá je tak pravdivá v tejto istej pasáži, je napísaná v ďalšom verši. A síce, že my budeme mať obnovené telo. Oslábenie znamená dokonalý postoj, nové občianstvo a nový rodinný vzťah, ako aj obnovené telo. V 21. verši 3. kapitoli Filipským sa píše: On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše ponížené telo, aby bolo podobné jeho oslávenému telu. Takže to oslávenie v sebe nesie nielen nový postoj s Otcom, nielen nové občianstvo a nový vzťah a novú rodinu, ale tiež to zahŕňa nové telo, pretože naše nové obydlie si bude vyžadovať aj nové telo. Pretože naše nové obydlie bude obydlím, kde ľudia žijú bez obmedzenia zo straty tiel, ktoré sú obmedzené časom a priestorom. Oslávené telo, aké mal Pán Ježiš Kristus, ktorý mohol prejsť priamo cez dvere alebo stenu. Už žiadne starnutie, žiadna choroba, žiadna nemoc, ale oslávené telo. Je napísané, že keď príde Ježiš Kristus pre svoju cirkev, zaznie trúba a Pán Ježiš Kristus príde s anielským zástupom. Tí, ktorí usnuli v Kristovi, ich tela zostali v hrobe, ale ich duch zostáva po celé tie roky s Pánom. Píše sa, že tieto telá budú vzkriesené, premenené na podobu Kristovho tela a vzaté do neba spolu s ním. My, ktorí budeme ešte nažive a zotrváme tu až po Pánov príchod, zažijeme niečo podobné. Naše telá, ako sa píše v 1. Korinským v 15. kapitole, verš 52. Razom i hneď. Teda rýchlejšie, ako dokážeš mrknúť okom. Len čo zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení, neporušiteľní a my sa premeníme. Ich telá budú premenené na oslávené telá, v ktorých bude prebývať oslávený duch v novom občianstve. Novom vzťahu, novej rodine. To telo sa musí premeniť. Vieš, my všetci máme na sklade oslávenie, ktoré Boh zabezpečil a jeho súčasťou je nové telo. A nie len to. Ale píše sa, že budeme uvoľnení spod zákona hriechu, ktorý je v nás. Vráťme sa do 8. kapitoly Rímskym, verš 21. Že aj samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody detí Božích. Tu na zemi sme pokúšaní a skúšaní. Padáme, zlyhávame. Ale keď ty a ja budeme oslávení, bude tam úplné a totálne oslobodenie od všetkého, čím by sme mohli byť pokúšaní. Pretože budeme žiť v oslávenom stave. Budeme takými osobnosťami, akými sme tu. V nebi sa budeme poznať. Aj tí v nebi nás budú poznať. Jednoducho budeme žiť v oslávenom stave. V novom obydlí a Boh to všetko pripravil. Jeho vzkriesenie nám prinieslo oslávené telo. A naše vzkriesenie tiež podobne prinesie oslávené telo. Nie len to, ale písmo tiež uvádza, že oslávenie v sebe nesie aj naše pripodobnenie sa Kristovej podobe. Vo 8. kapitole Rímskym, verš 29, sa píše: Lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. To znamená, že na úplnom začiatku bolo stanovené, že ty a ja budeme pretváraní na jeho podobu. Čo hovorí v 1. Jána, v 3. kapitole, verš 1. a 2. Pozrite, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme, Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi. A ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, jemu budeme podobní. Lebo ho uvidíme takého, aký je. To znamená, že teraz rastieme. Máme Krista v sebe. Nie sme ako Ježiš z nášho vlastného úsilia. Kristus v nás je schopný odrážať sám seba a všetko, čím je, skrze nás. Ako sa podávame a podriaďujeme a dávame seba jemu a volíme si jeho život, nie náš život. Nie je to o tom, že pracujeme tvrdšie a tvrdšie, aby sme to uplatnili. Alebo, že by sme sa snažili prisvojiť si čoraz viac kvalít, ktoré z nás urobia ľudí podobných Kristovi. To nemôžeme nikdy dokázať. Kristus Ježiš vo všetkej svojej plnosti a všetkej svojej kompletnosti je v tebe, keď si veriaci. A čo my, ako veriaci, robíme, keď sa mu podriaďujeme? Jednoducho dovolíme Duchu Svätému, aby odzrkadľoval seba skrze nás každú chvíľu nášho života. Ale v ten deň, ako sa píše, završenie premeny svätých bude dokonané a my budeme dokonale odbremenení a budeme odrážať samotnú prítomnosť všemohúceho Boha a jeho Syna Ježiša Krista. Naše pripodobnenie sa na nebo bude absolútne a totálne. A potom, tou poslednou vecou je, že ty a ja budeme zdieľať Ježišovu slávu. Keď sa vrátime naspäť do 8. kapitoly Rímskym, do 16. verša, Pavol tu hovorí. A ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. A 17. verš. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. A to dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. V Jánovi v 17. kapitole je Pánova modlitba a verš 22, kde Ježiš hovoril s Otcom o tebe a mne. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme. Nie len, že máme nové občianstvo v novom obydlí, novú rodinu a nový postoj, nové oslobodenie a nové premenenie, novú plnosť a novú dokonalosť. Ale je tiež napísané, že ty a ja budeme zdieľať slávu Syna Božieho. On to pre nás pripravil. Boh miluje teba a mňa natoľko, že završenie jeho originálneho plánu, ktorý sa začal v záhrade Eden, vrátane záhrady Eden, to završenie originálneho plánu je, že Boh nás kompletne a totálne a absolútne vykúpi z tejto zeme a zo všetkých tých úskalí, zo všetkej tej podoby, ktorá nebola Kristova. Až kým nebudeme zdokonalení na podobu Ježiša Krista, jeho Syna. Takže toto sa tým myslí, keď sa píše, že ty a ja sme oslávení. Povieš si, no, rád by som mal niečo z toho teraz, ale ty a ja máme všetko, čo teraz potrebujeme. Kristus žije v nás skrze moc Ducha Svätého a jedného dňa si nás povolá. Toto staré telo sa zmení. Postoje sa zmenia. Občianstvo bude ovplyvnené. Píše sa, že nová rodina bude tou dokonalou Božou rodinou. Všetko, čo sa nás týka, sa zmení za jeden okamih. Rýchlejšie, ako by si dokázal žmurknúť okom. Píše sa, že budeme premenení. Keď toto staré telo opustí zem vo svojej novej podobe, bude to úplne dokonalé, oslávené telo Kristovo, pripodobnené jeho telu. Potom začneme zažívať radosť, ktorú nám prisľubuje vo 8. kapitole Rímskym, verš 30. A to je oslávenie nášho života. Na základe toho ti chcem povedať jednu vec. Ide o Božie zachovanie nášho života. Nemám čas pojednávať tu teraz o tom všetkom, ale chcem povedať, že si môžeš všimnúť, čo sa píše vo verši 31. Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s ním všetko. My sme oslávení. Teraz sa nad tým chvíľku zamysli. Ak Boh Otec povedal, miloval som ťa, vykúpil som ťa, odpustil som ti, ospravedlnil som ťa, zmieril som ťa, ukrižoval som ťa a z jeho uhla pohľadu oslávil som ťa. Porozmýšľaj nad tým. Nie je to pravda, že Boh už na začiatku vedel všetko, čo sa malo stať a všetko zabezpečil? Píše sa, že on oslávil každého veriaceho. Vykúpil, ospravedlnil, prehlásil za nevinného. Stávame sa spoludedičmi s Ježišom Kristom. Sme nové stvorenie v Kristovi. Boli sme zapečatení mocou Ducha Svätého. Stali sme sa Božími deťmi, adoptovanými do kráľovstva, vykúpení z otroctva hriechu. Máme pečať Ducha na nás. Máme podobu Krista v nás skrze moc Ducha Svätého. Píše sa, že On nás už oslávil. Ak všemohúci Boh už vopred vedel všetky veci a vykonal to v živote každého človeka, ktorý kedy uveril v Neho, ako na svete môžu tí, ktorí už majú v mysli všemohúceho Boha a jeho vševedomosť, ako by mohli tí, ktorí už dosiahli bod oslávenia v Božích očiach, byť stratení? Vieš, čo by muselo byť pravdou pre človeka, že by bol stratený potom, ako bol spasený? Boh by pri všetkej tej vševedomosti musel urobiť chybu. Keď vedel dopredu, predurčil, povolal, ospravedlnil a oslávil. Na všetci z nás, ktorí uverili v osobu Ježiša Krista ako nášho spasiteľa, sme čo? Sme ovocím aplikácie krvi Ježiša Krista skrze jeho syna. Zapečatil nás. Nebol si zapečatený tým, čo si urobil. Bol si zapečatený milosťou Božou. Zapečatený krvou Kristovou. Zapečatený Duchom Svätým. A preto, keď ťa všemohúci Boh zapečatil, mohol čitateľne napísať, že si dedič, spoludedič s Kristom, že ty a ja sme boli oslávení z jeho uhla pohľadu. A potom, jedného dňa, sa to stane živou realitou. To platí pre každého veriaceho. Vieš, jediný spôsob na celom svete, kedy by sme mohli byť spasení a na druhý deň stratení, je, že by Boží plán spásy mal v sebe nejaké diery. Počúvaj, táto celá pasáž od verša 33 po 39 jednoducho hovorí, kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Život alebo smrť? Pánstva alebo moci? Alebo veci prítomné či budúce? Píše sa, že nič z týchto vecí. Ani nikto, ani Satan, ani nejaká okolnosť nás nemôže nikdy oddeliť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi. Pretože sleduj toto, myslí na toto v našom osobnom živote. Vieš, čo urobil Boh? Od začiatku až po koniec On už završil celý tento balík služie pre nás. Ty a ja kráčame ako oslávení svätí, občania neba. To nové meno je už tam hore. Ty a ja máme ten ucelený balík. Nepovedal som, že sme dokonalí. Povedal som, že z Božieho uhla pohľadu je tento balík úplný. On nás vykúpil z nečistého života a On nás oslávil pre seba samého, aby sme žili vo večnosti s Ním. Povieš si, no dobre, ale skutočne si prajem, aby som to mohol dostať do môjho každodenného života. To môžeš. V ten moment, kedy sme ty a ja ochotní vzdať sa a prestať sa snažiť a jednoducho si uvedomiť, že On urobí všetko, o čom sme tu teraz hovorili, to je presne ono. On potrebuje žiť svoj život skrze teba. Ak nás má niečo motivovať, aby sme to zažívali, nemusí to byť to, že si len vypočujeme kázanie od pastora. Potrebujeme byť tak motivovaní, že budeme Bohu slúžiť a milovať Ho a hovoriť o tej pravde a zároveň počúvať. Už si bol oslávený. To je hotová vec u všemohúceho Boha. Povieš si, ale niektorí moji kamaráti si nemyslia, že som tak oslávený. Nikto z tvojich kamarátov nie je sudcom. Rozmýšľaj o tom. Pripusti si to a premýšľaj nad tým. Po zvyšok tvojho života nezáleží na tom, čo sa deje, alebo cez čo musíš v tomto živote prejsť. Všemohúci Boh hovorí, že On pri tvojom mene otlačil pečiatku s názvom Oslávený. Nemôžeš urobiť nič, aby si to zmenil. Ak je to pravda, Boží ľudia by mali kričať a behať hore dolu ulicami a chváliť Boha praktickým spôsobom. Žitím svojho života na Božiu slávu a tým, že budú ostatným ľuďom hovoriť, čo máme. Vieš, kto sme? Sme skupina oslávených svätých so zasľúbením neba a našej ceste do neba. Chceme zobrať každého, koho môžeme, aby šiel s nami. Amen. Ale dovoľ mi jednu otázku. Prečo je to tak, že si sedíš doma týždeň čo týždeň? Nechodíš do zboru. Nikdy si nevydal svoje srdce Ježišovi Kristovi a rozmýšľaš nad tým, čo sa vlastne deje. Chcem ti povedať, čo sa deje. Zvolil si si spôsob života, kedy klameš sám seba, priateľu. Napriek všetkému, čo ti Boh ponúka. A Boh nenaruší tvoju vôľu a neprehluší tvoje rozhodnutie. On dáva ponuku. Jednoducho ti chcem povedať, že On ti ponúka tú možnosť, aby si mohol byť spasený, vykúpený a oslávený. Ak si ochotný prijať Jeho Syna ako svojho spasiteľa, svojho pána a majstra. Čo je tá druhá možnosť? Postaviť sa pred všemohúceho Boha na súde a byť na večnosť oddelený od Neho. Rozmýšľaj nad tým. Ak je to nezmyselné opisovať, čo som sa ti práve snažil opísať. Ak by sme ty a ja mohli získať čo len záblesk tej slávy, ktorá je naša v Kristovi Ježišovi, keď budeme stáť pred ním, nikdy by sme nedovolili, aby sa tak veľmi tento svet stal súčasťou nášho života, že sa k nemu tak silno pripojíme. Keď vieme, že pre veriaceho to najlepšie ešte len príde. Chcem ti povedať, že ak ty a ja uveríme svedectvu Božieho slova, a to svedectvo je, že ty a ja už sme z Božieho uhla pohľadu oslávení svätými, potom to Boh vyrieši v tvojom živote, ako aj v mojom, tak, ako to budeme vidieť a budeme schopní si predstaviť a dovoliť mu, aby mohol konať. Chcem ťa povzbudiť. Ak si ešte neodovzdal svoj život Ježišovi Kristovi, priateľu, máš všetko, čo môžeš získať a nemáš čo stratiť. Ale ak ho stratíš, stratíš všetko a nič nezískaš.
1: Všetko, čo Ježiš Kristus urobil na kríži na Golgote, môžeme zažívať už teraz. Dokonca aj to oslávenie. Hoci je to budúca skúsenosť, v Božej predstave sa to už vykonalo. Dotknúť sa sveta s nadšením pre Boha a so súcitom voči ľuďom, vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou In Touch Ministries.

Rádio 7 má svoj YouTube kanál. Vybrané relácie odteraz nemusíte len počúvať, ale aj pozerať. Nájdete nás na YouTube pod názvom Rádio 7.

0: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Milé deti, už dnes si vypočujete ďalší príbeh z knihy Martina Vömela, ktorý má názov Ako predali Jozefa. Majetok Jákoba, ktorý žil v zemi Kanán takmer pred 4000 rokov, bol taký veľký, že už takmer ani nemohol zrátať množstvo dobytka, ovcí a tiav. Tak veľmi mu Pán Boh požehnal. Patrili mu najkrajšie tučné lúky, rozprestierajúce sa ďaleko do kraja, že by bolo treba dlhých hodín jazdy na rýchlom koni, kým by sa všetko obišlo. Najväčším jeho bohatstvom však boli deti. Mal 12 synov a bol na nich pyšný. Miloval najmä svojich najmladších synov, Jozefa a malého Benjamína. Narodili sa mu, keď ostatní synovia už odrástli. Stratili svoju matku v rannom detstve a ich otec Jákob im chcel túto stratu nahradiť dvojnásobnou láskou. Jákobovým miláčikom bol však Jozef. Bol aj najkrajší zo všetkých. Učenie mu bolo iba hračkou a rýchlo robil všetko, s čím sa ostatní ešte namáhavo trápili. Pritom bol taký obratný, že žiaden strom nebol dosť vysoký a priekopa priširoká. Priatelia ho mali radi a pri hrách sa mu ochotne podriaďovali. Otec sa s pýchou pozeral, ako si ho Jozef rýchlo podmaňuje srdcia všetkých. Lichotilo mu, že všetci, ktorí prišli na návštevu, najradšej sa zabávali s ním a preto čoskoro zabudli na ostatných synov. Keď mal Jozef 17 rokov, dostal od svojho otca obzvlášť pekný darček. Nádherné pestré šaty, siahajúce až po členky a navyše mali aj rukávy. Ostatní Jákobovi synovia nosili jednoduchý, krátky odev bez rukávov, lebo taký bol najpohodlnejší pri ťažkej pastierskej práci. Teraz Jozef vyzeral ako kráľovský syn a ľudia sa za ním obzerali, aby videli pekného, vkusne oblečeného mládenca. Malý Benjamín s obdivom pozeral na svojho väčšieho brata, tešil sa s ním a želal si, aby už bol tiež taký veľký. Keď Jozef videl obdivné pohľady, predvádzal sa, aby nové šaty lepšie vynikli. S utajenou pýchou hľadeli otcove oči na svojho miláčika a premýšľal. Kam to ten chlapec raz dotiahne? Čo z neho bude? Pri všetkých prednostiach, ktorými Jozef oplýval, bol predsa vo veľkom nebezpečenstve, ktoré si neuvedomil ani on, ani jeho otec. Boli tu Jozefovi bratia. Netešili sa tak, ako malý Benjamín, keď sa Jozefovi všetko darilo oveľa lepšie ako im. Často sa zamračili, keď zbadali, ako otec Jozefa uprednostňuje, keď videli, že je najobľúbenejší u všetkých priateľov a známych. Zlostili sa najmä vtedy, keď stále počúvali. Áno, Jozef, tomu sa tak ľahko nik nevyrovná. V ich srdci rástla závisť. Už ani nechceli Jozefa medzi sebou vidieť. V ten deň však, keď si Jozef poprvý raz obliekol nové šaty, išli im oči vyskočiť. Je to vôbec ich brat Jozef, ktorý sa tu predvádza v drahom pestrom šate ako dáky princ? Naozaj, je to on? Už aj zastal medzi nimi a radostne povedal: "To som dostal darom od svojho otca." "Ako sa vám páčia?" Nedostal žiadnu odpoveď. Tu Jozef poprvý raz zbadal zamračené tváre bratov. Z jedného vyhrklo posmešne. "No, si mi ale pekné kvietko, lichotník a otcov maznáčik." Zdesený Jozef ušiel od bratov a tí ho začali nenávidieť. Jozef sa ponáhľal k otcovi, aby sa mu požaloval, ako nepekne s ním bratia zaobchádzali. Už tak urobil, keď sa mu dačo neprávom ušlo od bratov, alebo keď počul o nich niečo zlého. To bolo pre Jozefa nebezpečné. Začal sám seba považovať za niečo lepšie, ako boli jeho bratia. Nebol to zlý, namyslený chlapec, ale možno bol na ceste stať sa ním. Jeho bratia boli drsní pastieri, zvyknutí vonku aj spávať a bojovať s divou zverou i zbojníkmi. Viedli surové reči a nemali čas ani chuť pestovať si svoj zovňajšok. Keď sa s nimi Jozef porovnával, myslel si, že je lepší ako oni a má iné predurčenie. V týchto myšlienkách, driemajúcich hlboko v srdci, Jozefa utvrdil zvláštny sen. Bol taký čudný, že si ho nemohol nechať pre seba, ale hneď ráno ho musel porozprávať svojim bratom. Počujte, mal som zvláštny sen. Boli sme vonku na poli a viazali obilné snopy. A tu hľa, povstal môj snop a stál a vaše snopy stáli navôkol a klaňali sa môjmu snopu. Bratia si pomysleli, to znie tak, ako by Jozef mal byť kniežaťom a my jeho poddaný. Nahnevaní povedali, či jazda budeš kráľovať nad nami? Povedali to s potláčaným strachom, lebo tak ako väčšina ľudí v ich zemi, aj oni verili, že sny istotne majú akýsi význam. Majú azda títo silní mužovia znášať takéto ponižovanie? Nikdy by sa s tým nemohli vyrovnať. Už to, že im Jozef takýto pyšný sen vyrozprával, ich veľmi nahnevalo. Ešte viacej ho znenávideli pre jeho sny a slová. Onedlho mal Jozef ešte jeden sen. Večer často vzhliadal k iskriacím sa nebeským hviezdam a tešil sa z ich nespočetnosti a ligotajúcej sa nádhery. Čo to musí byť za veľkého pána, ktorého poslúchajú všetky tieto hviezdy, ba aj žiariace slnko a strieborný mesiac? Tu sa mu prisnilo raz v noci, ako sa pred ním klania slnko, mesiac a 11 hviezd, rovnako ako snopy v predchádzajúcom sne. Tento sen rozčúlil bratov ešte väčšmi ako ten prvý. Tých 11 hviezd môžu byť len oni sami, 10 starší bratia a malý Benjamín. Podľa nich by sa to mohlo vzťahovať na Benjamína, ale nie na nich veľkých. Slnko a mesiac nemôže znamenať nikoho iného ako otca a matku. Pocítili určitú škodoradosť, že sa v sne musel kláňať aj otec pred svojim synom. Iste si mysleli, dobre sa mu stalo, keď stále uprednostňoval Jozefa. Teraz len uvidí, ako napraviť hlavu svojmu maznáčikovi. Tento raz sa aj otec nahneval na Jozefov sen. Vzal si ho bokom a dohováral mu. Jozef, či som si to od teba zaslúžil? Či si naozaj myslíš, že raz padnem pred tebou ako pred kráľom? Rozprávať také veci je neslýchané a neúctivé. Jozef mal však dobré srdce, rozplakal sa a povedal – ja predsa za to nemôžem, že sa mi také niečo prisnilo. Otec si pomyslel, možno má chlapec pravdu, či jazda sám Boh tu nezasiahol a prostredníctvom snov nám dal nahliadnúť do budúcnosti. Možno, že je dačo pravdy na snoch. Otec si uložil hlboko v srdci tieto sny a znovu sa pýtal sám seba, teraz však s obavami a očakávaním. Čo len raz z toho chlapca bude? Jedného dňa si Jákob zavolal Jozefa k sebe. Nože, choď do Sychemu a pozri sa, či sa tvoji bratia majú dobre a či sa má stádo dobre. Nezdržiavaj sa však dlho, vráť sa skoro domov.

Nasledujúcim kopčekom sa musia objaviť stáda jeho otca. Čo ako si išiel oči vyočiť, nikde neobjavil ani stopy po nich. Kde sa len môžu zdržiavať? Takmer sa už vzdal nádeje, že ich nájde. Konečne sa stretol s istým mužom, ktorý mu povedal, kde asi jeho bratia sú. Počul, ako sa zhovárali, že vraj pôjdu ďalej na sever do kraja Dotain. Presne však nevedel, či tam naozaj sú. Jozef chvíľu uvažoval, má sa v tejto horúčave vydať na takú dlhú cestu? A kto vie, či by tam bratov zastihol? Mohol sa aj vrátiť a povedať, široko ďaleko ich niet, nenašiel som ich. Proti tomu nemôže mať otec žiadne námietky. Takýmito myšlienkami sa však zaoberal iba chvíľočku. Potom si povedal, že otcov príkaz musí splniť za každú cenu. Potom sa s ľahším srdcom vydal na ďalší pochod až do Dotaina. Ozaj, tam v diaľke to musia byť oni. Také početné stádo môže mať iba ich otec a muži, čo ležia pod stanom, musia byť jeho bratia. Silno zakričal a zamával palicou vo vzduchu, aby ho zbadali. Dnes chcel byť obzvlášť prívetivý k svojim bratom. Bratia vzhliadli. Možno sa práve rozprávali o tom, či azda má otec v úmysle vyhlásiť Jozefa za hlavného dediča. To sa samozrejme nesmie stať, keby tak mohli zneškodniť tohto otcovho obľúbenca. A tu počuli z diaľky volanie. Nebol to Jozef, čo tam prichádzal? Naozaj, spoznali ho hneď podľa jeho pestrých šiat. Súčasne si spomenuli na rozprávanie o snoch a hnev sa znovu zmocnil ich srdc. Hľa, tamto ide majster snov, zvolal jeden. To je dobrá príležitosť. Zabijeme ho. Hodíme do niektorej studne a povieme, že ho zožrala dravá zver. A potom uvidíme, ako sa splnia jeho sny. To bola myšlienka. Tak sa zlikviduje nepohodlný brat. Kto vie, čo tu zasa chce? Istotne prišiel iba špehovať. Iba jeden odporoval. A to Rúben, najstarší a najsilnejší zo všetkých, ostatní boli zvyknutí ho počúvať. Zadržte, neviete, čo hovoríte v svojom hneve. Neprelievajte krv, je predsa našim bratom. Do prázdnej studne ho môžete pre mňa za mňa hodiť. Tomu naženie strach a vylieči ho z jeho namyslenosti. V duchu si však myslel, že ho tajne vytiahne a pošle nazad k otcovi. Medzi tým Jozef došiel. Veselo sa pozdravil bratom. Pokoj vám! Ale iba Benjamín mu pozdrav opetoval. Ostatní vyskočili a v nasledujúcom okamžiku Jozefa zovreli silné paže. Skôr ako sa spametal, strhli z neho jeho krásne šaty. Ani nevedel, ako sa to stalo. Videl sa napokon pred hlbokou jamou studne. Hoci sa bránil a prosil o zľutovanie, nič nepomohlo. Ich hrubé ruky ho zvierali a hodili do hlbiny. Tam ležal ako divé zviera v pasci. Iba počul, ako ktorý si zakričal. Teraz tam dole sladko snívaj. Potom hlasy utíchli a rozhostilo sa hrobové ticho. Nevidel nič okrem príkrych hladkých stien a hore kúsok modrej oblohy. Už sa takmer dal do plaču, ale pomyslel si na Boha, o ktorom mu otec často rozprával. Pomyslel si, keď Boh chce, môže ma aj z tejto jamy vytiahnuť. Medzi tým sa bratia pobrali opäť do táboriska, aby sa najedli. Veru, čím teraz jedlo dobre chutilo. Rúben išiel rýchlo ešte raz obzrieť pasienky, či je všetko v poriadku. Pritom si myslel, trochu strachu azda Jozefovi príliš neuškodí. Keď sa ostatní uložia k oddychu, rýchlo ho vytiahnem a pošlem domov. Po istom čase sa ho zmocnil nepokoj. Azda sa Jozefovi nič v jame neprihodilo. Ponáhľal sa tam, aby sa presvedčil, ale hrôza, jama bola prázdna. Ponáhľal sa k bratom a kričal,
Jozef zmizol, čo si teraz?

a spočneme. Na znak bôľu roztrhol svoj odev, ale bratia sa ani nepohli. Napokon sa od nich dozvedel, čo sa prihodilo. Počas jeho neprítomnosti vytiahli Jozefa z jamy a predali ho za otroka kupcom, ktorí práve tadiaľto tiahli s ťavami a ťažkým nákladom do Egypta. Dostali zaňho 20 strieborných ako výkupnú cenu a potmehúcky sa škeriac otrčili peniaze. Rúben volal, čo na to povie otec, ako predstúpime pred jeho tvár. Netreba vraj, aby vôbec vedel, ako sa všetko prihodilo. Majú predsa Jozefove pestré šaty. Bratia ich zamočili do krvi čerstvo zabitého kozľaťa a poslali ich po jednom sluhovi so správou. Toto sme našli. Nože pozri, či sú to šaty tvojho syna, alebo nie sú. Stali sa s babelcami pre tento zlý skutok. Inak by boli sami priniesli otcovi smutnú správu. Jákob chvejúca vzal zakrvácané šaty do rúk. Potom zbledol a hlasno kričal. Šaty môjho syna, dravá zver ho zožrala. Bol by spadol, keby nebol niekto priskočil a zadržal ho. Odvtedy už nik nevidel Jákoba veselého. Všetkým, čo ho prišli potešiť, iba smutne potriasol hlavou a vždy znovu opakoval. Pre mňa už nie je šťastnej hodiny na tomto svete, pokým ma smrť opäť nespojí s mojím synom. Aj synovia však mali po pokoji. Keď videli zhrbenú postavu svojho otca, často si pomysleli. Keby sme len neboli vykonali ten skutok s Jozefom, nespravili nešťastným iba otca, ale aj samých seba. Boli však až natoľko zbabelí, že sa nevedeli priznať, a to bolo najhoršie.

0: Život s Bohom nie je žiadna dovolenka, je to len príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom.
1: A takto podobne zmýšľaš, možno ti unikli slova nášho Boha, ktoré platia aj v náročnejšom období.
0: Tu je odpočinok, dožičte pokoj unavenému. Tu je úľava.
1: Izaiáš 28:13.
2: Vôňa nedele.

sa vám darí.

Drahý poslucháč, ak sa chceš v tejto chvíli zmieriť s Bohom a prijať ho ako svojho pána, modli sa svojimi ústami so mnou túto modlitbu. Pane Ježišu, ja verím, že si na kríži zomrel aj za moje hriechy, že si vstal z mŕtvych a teraz si v nebi. Pane Ježišu, odpusti mi prosím moje hriechy, všetky moje zlyhania a zlé veci v mojom živote a prosím, zachráň ma, zmeň ma, podávam sa ti a staň sa pánom môjho života. Pane Ježišu, ja verím, že si ma počul, že si ma zachránil a ja budem navždy s tebou. Amen.

0: Rádio 7 funguje jedine z dobrovoľných finančných príspevkov. A ako s nami môžeš prejsť o míľu naviac? Navštív náš web radio7.sk a v sekcii Podpora získaš všetky informácie o našej kampani s názvom Druhá míra.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.

Prvý list Jána, prvá kapitola, druhý verš. A ten život sa zjavil. My sme ho videli. Svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Každý rok sa viac ako milión mladých ľudí zúčastní medzinárodnej súťaže v písaní listov. V roku 2018 sa súťaž niesla v nasledovnej téme. Predstav si, že si list cestujúci v čase. Aké posolstvo chceš svojim čitateľom odovzdať? V Biblii sa nachádza zbierka listov, ktoré sa, vďaka inšpirácii a vedeniu Ducha Svätého, časom dostali až k nám. Ako sa kresťanská cirkev postupne rozrastala, Ježišovi učeníci písali do miestnych zborov v celej Európe i Malej Ázii, aby pomohli ľuďom porozumieť ich novému životu v Kristovi. Mnohé z listov sú zozbierané v Biblii, ktorú čítame aj dnes. Čo chceli títo písatelia listov odkázať svojim čitateľom? Ján v prvom liste vysvetľuje, že zvestuje to, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali. Píše o stretnutí so živým Kristom. Robil to preto, aby jeho čitatelia mohli mať spoločenstvo jeden s druhým i s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Poznamenáva, že vtedy bude naša radosť úplná. Listy v Biblii nás vťahujú do spoločenstva, ktoré sa vymyká pozemskému vnímaniu času, do spoločenstva s večným Bohom. Otče, ďakujem za spoločenstvo, ktoré s tebou máme.

Zdravím vás všetkých, ktorí práve teraz počúvate Rádio 7. Moje meno je Lenka Zušťáková a pravdepodobne ma poznáte z relácií Dobrý štart zo života žien alebo z pohodičiek. Práve v tomto momente vám prajem požehnané a radostné leto, pokojné, odpočinkové, strávené v kruhu vašich milovaných, zdraví a radosti. Nech vás Boh žehná.

0: Náš Boh je s nami na začiatku i na konci leta, ale aj všade medzi tým. Do svojej prítomnosti nás pozýva týmito životodarnými slovami.
1: Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa vody života.
0: Zjavenie Jána 21:16.
1: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.

Počúvate slovenské piesne a chválospevy. Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.

Svätý Pavol často písal svoje epištoly tak, že mali jednoduchú, prehľadnú osnovu. Miestami obsahujú tézy, ktoré môžeme chápať ako jednotlivé kroky, podľa ktorých môžeme postupovať. Prvý krok, druhý krok, tretí krok. Som taký nadšený touto časťou písma, že by som bol rád, keby ste si poznačili súradnice niekde na predných stránkach svojej Biblie. Tam, kde sa zvyčajne píše meno. Skúste si tam napísať malý zoznam biblických veršíkov, súvisiacich s určitou témou, ku ktorým sa môžete kedykoľvek vrátiť. Zvolte si napríklad tieto témy. Nebo, smútok, pokánie či radosť. Môže vám to pomôcť pri štúdiu písma. Ak chcete hovoriť o spôsobe spasenia, môžete si prečítať týchto 10 veršov. Začnime hoci veršom o potrebe odpustenia. V seminári, kde sme sa učili kázať a zvestovať evanjelium, nám naši profesori často hovorili: najskôr ľuďom poviete o Božom zákone. Pretože ak nepoznajú Boží zákon, ako spoznajú svoju potrebu? Ak si myslia, že sú veľmi dobrí, viete, ľudia občas nepoznajú prikázania a Božiu vôľu a môžu si bláznivo namýšľať, že sú takí skvelí, že by sa Boh mohol tešiť, keby sa stali jeho ľudom. Je v nás akási pýcha. Chceme robiť veci, ktoré nám robia dobre a radi sa domnievame, že sme veľmi dobrí. Často si myslíme, že sme o mnoho lepší než iní ľudia. Môžeme sa pozrieť aj na kresťanské spoločenstvo. Niektorí kresťania žijú bezbožným životom, niektorí kresťania žijú tak, že je ťažké zbadať rozdiel medzi nimi a svetom navôkol. A predsa, ak nepoznajú Božiu vôľu, Boží zákon a 10 prikázaní, zrejme si myslia, že si počínajú veľmi dobre a že Boh je s nimi veľmi spokojný. A tak prvou vecou, ktorú musíme s ľuďmi komunikovať, je tá základná potreba, ktorú v sebe máme. Je v nás hriech, ktorý tvorí prekážku a stenu medzi nami a Bohom. Boh s nami nemôže mať vzťah. Je medzi nami bariéra, pretože si myslíme, že sme moc dobrí. Boha táto naša pýcha vôbec neteší, pretože nám dáva spásu ako dar. Nepraje si, aby sme si mysleli, že si ho zaslúžime a že sme ho hodní. Bol by to neuveriteľný omyl. A tak, keď s niekým komunikuješ o Bohu, v prvom rade je potrebné dať mu vedieť, v čom je problém. Povedať mu, že v našich životoch je hriech. Je nepochybne prítomný v živote každého človeka. Nazri do svojho srdca. Môžeš byť kresťanom celé 10 ročia, možno máš 30-40 rokov a nasledoval si Krista, uctieval ho a slúžil mu a predsa nevieš, že tvoje srdce je zlé. Tvoje srdce má všetky možné problémy. Je v nás žiadostivosť. Sú v nás rôzne hriešné túžby, žiarlivosť. Niekoľko veršov v liste Efežanom nám hovorí o tom, že máme sklon nasledovať svoju hriešnú prirodzenosť a tá nás ženie robiť veci, ktoré sa Bohu nepáčia. Prvých pár veršov Efežanom hovorí o týchto veciach. Píše sa tu o vládcovi tohto sveta, o kniežati mocnosti vzduchu, ktorý sa nás snaží odpútať od Krista a spôsobiť, že stratíme spásu. Ten, kto sa všemožne snaží spôsobiť nám problémy, je Satan. A prirodzene využíva naše zlé žiadosti a túžby v našom srdci, aby nás primel k ťažkým hriechom proti Bohu a k odvráteniu od Neho. Stojí proti nám nepriateľ. Tento nepriateľ je schopný poraziť nás, ak pri nás nestojí Kristus. Ak sa snažíme vysporiadať so Satanom sami, našimi vlastnými silami a našim pocitom seba dôvery a podobne, zlyháme, pretože Satan predtým, ako sa odvrátil od Boha, bol vynikajúcim anielom, jedným z vodcov. Sme si vedomí toho, že keď Boh stvoril anielov, stvoril

a všetkých anielov. Nemyslím, že to vieme odhadnúť. Bolo ich jednoducho nespočetne veľa. Mnohí anieli odpadli a nasledovali Satana. A v súdny deň budú poslaní do pekla. Už viac nebudú môcť unikať. Teraz sa môžu potulovať po zemi, kde nám bola daná slobodná vôľa. Môžeme sa rozhodnúť, či budeme nasledovať Satana alebo Boha. Jeden či druhý. Sú len dve možnosti. Niekoľkí ľudia sa rozhodovali nasledovať Satana a vôľu tohto sveta. Iní majú vďaka svojmu obráteniu vzťah k Ježišovi. Sú známi ako kresťania. Stali sa nasledovníkmi Ježiša Krista a ako takí ho nasledujú a slúžia mu. Takže to sú dve bojové línie. Kráčaš jedným či druhým smerom. Buď kráčaš smerom k Bohu a večnosti, alebo smerom k peklu a večnému odsúdeniu. Týmto spôsobom by som začal vysvetľovať situáciu a potom by som upozornil na druhý krok, vyplývajúci z listu Efežanom 2, kde sa dozvedáme, že ak sme uverili v Ježiša Krista, boli sme zachránení vďaka jeho milosti, jeho nezaslúženej dobrote. Boh nám dal nielen spasiteľa, ale aj vieru v neho. Mocou Ducha Svätého sme sa obrátili a dnes sme Kristovými nasledovníkmi. Takže Boh spravil všetko. Boh Otec nás miloval. Nechcel, aby sme boli zatratení. Nechcel, aby sme boli odsúdení. Dal nám spasiteľa a povedal: verte v tohto spasiteľa a dôverujte mu. Je to môj syn. Dáva vám spásu a budete mať večný život. A tak nám poslal do srdc Ducha Svätého, aby nás priviedol k obráteniu. A pri tomto obrátení sme sa zázračne stali nasledovníkmi Ježiša Krista. Boli sme pozdvihnutí, hovorí sa v liste Efežanom, obrazne povedané, posadení s Kristom na výšiny, vysokú pozíciu. A to sa udialo vierou v prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý nás priviedol k obráteniu. Môžeme povedať: verím v Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa. Verím, že svojim utrpením a smrťou vzal na seba svoje hriechy a získal mi dar spásy, ktorý by som si sám nemohol zaslúžiť. Sami nedokážeme odstrániť jediný hriech. Kristus, ktorý trpel, zomrel a vstal z mŕtvych, má však moc nielen nad diablom a hriechom, ale aj nad smrťou. Takže porazil aj nášho veľkého nepriateľa, smrť, ktorou nás diabol často zastrašuje. Snaží sa nás preťažiť, rušiť a všemožne hnevať, spôsobuje nám v živote rozličné problémy a predsa, my už sme premohli smrť, pretože Kristus stal z mŕtvych a tým smrť porazil. A tak aj my vstaneme z mŕtvych a máme dar večného života. Takže ja by som o nádhernom dare spásy začal rozprávať pomocou týchto prvých 10 veršov z 2. kapitoly listu Efežanom. Máme potrebu, súvisiacu s našim hriechom, potrebujeme sa hriechu zbaviť a sami to nedokážeme. Kristus nám dáva dar spásy. Ak mu dôverujeme, sú nám odpustené hriechy a máme dar večného života. V týchto veršoch nachádzame v zhustenej podobe nádherné posolstvo Biblie. Na svete žijú v podstate dve skupiny ľudí. Tí, ktorí sú neveriaci a nie sú spasení, a veriaci v Ježiša Krista, ktorí majú dar spasenia a večný život.

kolísavej dobe stojíme na pevnom slove. V Rádiu 7 veríme, že Biblia je skutočne Božie slovo, ktoré je dostatočne aktuálne pre život náš aj našich poslucháčov.

0: živote Ježiša Krista, za každých okolností, v akýchkoľvek podmienkach, bude sa o vás starať sám Boh.
1: Reláciu Slovo pravdy a rôzne iné môžeme vysielať aj vďaka vašej finančnej podpore. Pridajte sa k

Milí poslucháči, ahojte. Moje meno je Vanessa Pellerová a dnes sa spolu v relácii Svet okolo nás vydáme na prechádzku do prekrásneho historického mestečka Trogir. Toto malé mestečko sa nachádza na pobreží Jadranského mora v Splitsko-dalmátskej župe v Chorvátsku. Od známeho chorvátskeho mesta Split je vzdialené 25 kilometrov a jeho historické centrum sa nachádza na ostrovčeku medzi chorvátskou pevninou a ostrovom Čiovo. Mestečko má len 39,10 kilometrov štvorcových, čo znamená, že ho dokážete prejsť pomerne rýchlo. Ale stále sa dá stratiť medzi jeho malebnými uzučkými uličkami, v ktorých môžete obdivovať krásu antických pamiatok. Trogir sa naozaj píši prekrásnou architektúrou, mestečko zdobia očarujúce domčeky s bielými stenami a červenými strechami. Kvôli svojej prekrásnej architektúre a atmosfére ho prezývajú aj malými Benátkami. Pri návšteve týchto malých Benátok naozaj sami overíte, že sú od roku 1997 právom zaradené do zoznamu UNESCO. Dočítala som sa, že sa jedná o jedno z najzachovanejších stredovekých miest v Európe, takže prechádzkou mesta sa ponoríte do stredoveku. Z vlastnej skúsenosti vám môžem poradiť, že ak sa rozhodnete navštíviť toto prímorské mestečko, určite vám odporúčam zbaliť si veľa vody a pokrievku na hlavu, keďže v horúcich letných dňoch vás v uzučkých uličkách slnko nájde naozaj všade. No a po krátkej hudobnej pauze sa budeme venovať bohatej histórii mesta.

Zdravím milých poslucháčov Rádia 7. My sa teraz spolu v relácii Svet okolo nás vyberieme objavovať dejiny prekrásneho chorvátskeho mestečka Trogir, ktoré leží pri Jadranskom mori. Toto mestečko naozaj oplýva bohatou históriou, o čom svedčia jeho architektúra a prekrásne antické pamiatky. Teraz si povieme viac o tom, ako sa sem tieto pamiatky vôbec dostali. Mesto sa vyznačuje naozaj bohatými dejinami pre mnohopočetné zmeny vo svojej príslušnosti k rôznym ríšam. Chcem tým povedať, že ho vo vlastníctve mali mnohí. Vzniklo vďaka gréckym kolonistom, ktorí ho založili približne v 3. storočí pred Kristom. Za čias rímskej vlády mestečko zaznamenalo veľký rozvoj vďaka svojej zmene postavenia. Stalo sa významným prístavom. Významné postavenie mesta pokračovalo aj v 9. storočí. Medzi Trogirom a Chorvátskym kráľovstvom prevládali čulé obchodné reťazce. Mestečko bolo známe tým, že uznávalo zvrchovanosť chorvátskych vládcov. Zaujímavosťou je, že v tomto období sa označením latiny v Dalmácii začalo hovoriť potomkom rímskych mešťanov. V 12. storočí hrozilo mestu takmer úplné zničenie kvôli saracínom.

krátkej hudobnej pauze vítajte späť, drahí poslucháči. My sme sa dnes v relácii Svet okolo nás vydali spolu na návštevu do chorvátskeho historického mestečka Trogir na pobreží Jadranského mora. Musím povedať, že sama som tam pred niekoľkými rokmi bola na návšteve so svojou rodinou a toto mestečko ma naozaj očarilo. Jeho malebné úzučké uličky dýchali naozaj históriou a mala som z neho veľmi zvláštny pocit, ako by som sa preniesla niekoľko rokov do minulosti. Ak chcete zažiť nevídané krásy Balkánu, určite vám odporúčam pozrieť sa do tohto mestečka. Centrum mesta bolo v minulosti chránené mestskými hradbami so vstupnými bránami. Skvelé na tom je, že sa ešte aj v súčasnosti podarilo uchovať niekoľko častí týchto hradieb, ktoré majú na sebe množstvo detailov, vďaka čomu si vieme ľahšie predstaviť pôvodnú podobu mesta. Dá sa prejsť cez južnú a severnú bránu, ktoré sú situované smerom k mostom. Áno, v meste sa nachádzajú dva mosty, ten starší a kratší spája mesto s pevninou, ten dlhší a modernejší spája mesto s ostrovom Čiovo. Ak si chcete urobiť spomienkové fotky nádhernej architektúry domčekov, ktoré majú biele steny a červené strechy, ale taktiež pozorovať aj premávajúce sa lode, určite sa oplatí zájsť na tieto mosty. Keď už budete pri vode, odporúčam pokochať sa aj krásnou promenádou mesta. Promenádu, nachádzajúcu sa pri malom prístave s jachtami a plachetnicami, zdobia krásne palmy a množstvo nádherných kvetov. Toto malebné prostredie dodáva mestu naozaj karibský nádych. Keď už budete na promenáde, nedá sa nevšimnúť na jej konci významnú pevnosť Camerlengo. Táto pevnosť je naozaj veľmi honosná a do očí bijúca. Keď som ja mala možnosť prvýkrát uvidieť túto pevnosť, vyrazila mi dých. Veľmi ma zaujalo, čo robí takáto honosná obrovská stavba v takom malinkom mestečku. Pevnosť Camerlengo bola kedysi obranná veža, ku ktorej v 15. storočí pristavili jednoduchú pevnosť. Dnes je z pôvodnej veže prekrásny výhľad na mesto a skvelá akustika pevnosti sa využíva ako amfiteáter pre letné kino a koncerty. Na nešťastie ja som nemala tú možnosť zažiť tu letné kino a koncerty, ale ak by som mohla, určite by som sa tam preto vrátila, pretože okrem skvelej akustiky je to na takéto udalosti prispôsobené aj skvelým prostredím. No a keď už budete na promenáde, určite sa oplatí zájsť aj na potulky do centra mesta, kde stále môžete v prekrásnych uzučkých uličkách obdivovať pôvodnú architektúru. V krátkej hudobnej pauze si povieme o ďalších miestach, ktoré by ste si nemali nechať ujsť, ak sa už vyberiete na prechádzku do centra mesta Trogiru.

Vítajte späť v relácii Svedoklo nás, kde sme sa momentálne spolu vydali na prechádzku historickým centrom malinkého chorvátskeho mesta Trogir. Pri potulkách v centre mesta isto narazíte na známe námestie Jána Pavla II., ktoré je známe práve tým, že sa na ňom nachádza množstvo kaviarničiek, reštaurácií a aj suvenírových obchodov v pôvodných stavbách. V Trogire sa totiž podarilo zachovať viacero pôvodných budov z 11. až 13. storočia. Na námestí vám s istotou padne do oka aj vysoká hodinová veža, ktorá bola v minulosti súčasťou kostola. Z neho sa podarilo uchovať dnes už len kaplnku. Na fasáde hodinovej veže sa nachádza jedna z najvýznamnejších mestských sôch, ktorá predstavuje spravodlivosť. Fasáda tejto hodinovej veže je aj veľmi známa pre množstvo detailov, ktorými sa píši. Ďalšou pôvodnou budovou je aj Trogirská katedrála, ktorá je spolu aj s celou štvrťou naokolo považovaná za významnú pamiatku. Vďaka mnohým prírodným ornamentom a výjavom z Biblie ide o jednu z najdôležitejších sakrálnych pamiatok v Chorvátsku. Ak už budete pri katedrále, oplatí sa zájsť aj k nedalekému palácu Čipiko. V blízkosti katedrály sa totiž nachádza gotický palác v benátskom štýle s názvom Čipiko. Na internete som sa dočítala, že tento názov dostal od svojho súčasného majiteľa. Skladá sa z viacero častí. Jeho staršia menšia budova slúžila ako rezidencia pre šlachticov, jeho novšiu väčšiu časť dal pristaviť súčasný majiteľ so zámerom zmeniť atmosféru paláca na honosnejšie sídlo. Hoci sa nedá vstúpiť dovnútra, palác je úžasným príkladom dobovej architektúry. Ak vás zaujala hociaká časť tohto historického mestečka, určite sa doň oplatí pozrieť. Dostanete sa doňho veľmi ľahko. Buď autom, alebo autobusom. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že ma prostredie mesta nesmierne očarilo a uvedomila som si cez neho, akú bohatú históriu môžem zdieľať s týmto svetom, s Božím stvorením. Lúči sa s vami Vanessa Pellerová a v ďalšom dieli relácie Svedokolo nás spolu s Rádiom 7 navštívime nové miesto.

0: sa preťažene?
1: Namáhaš sa?
0: Je dobré, ak si to priznáš, lebo v tom prípade prichádza Ježiš priamo za tebou. Hovorí toto.
1: Vezmite na seba moje ľahké bremeno a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie duše.
0: Žehnáme ti, aby si zažil pravý odpočinok uprostred náročných dní.

odtekanie vody z vane. Už to počujem asi po pol roku znovu. Bublanie vody po spláchnutí, potrubie vcuclo vodu z vrecka do seba. Hladina bola nižšia ako obvykle a po pár hodinách to bolo počuť aj v umývadlách, ozýval sa z nich zvuk, ako by štartovala motorová píla. Naša ekočistička je na konci pri ústí upchatá. Ako obvykle, raz za niekoľko mesiacov ju treba odopchať takým domácim krtkom. Potrebujem sa osprchovať, rozhodla som sa urobiť to ešte pred zásahom krtkom, ktorý sa syn chystal v to popoludne urobiť. Vedela som, čo ma čaká. Už včera vo vani stála voda, do rána pomaličky odtiekla, no zostali v nej chumáče vlasov, usadeniny z výlevky. Pustila som vodu, aby odtiekla studená. Kým k tomu prišlo, vaňa sa znovu čiastočne naplnila a bolo treba vodu dostať preč. Vzala som zvon, vodu vo vani som prinútila odtiecť, vaňu som umila a začala som si umývať vlasy. Každú chvíľu bolo treba zvonom vodu donútiť odtiecť. Išlo to pomaly, lebo potrubie prepúšťalo iba čiastočne, zátka na jeho konci sa vytrvalo snažila prepustiť čo najmenej vody. Z výlevky sa pritom hrnuli chumáče mastnoty, no nechutné. Znovu som vaňu umila a pokračovala v umývaní vlasov šetriac vodou, aby som musela čo najmenej razy zvonovať. Od zvonovania ma rozbolela pravá ruka a tak som ruky striedala. Keď sa procedúra zopakovala už niekoľko razy, odrazu mi napadla spojitosť s výrazom kozmetické úpravy v živote. Ja som v skutočnosti zvonom neriešila podstatu problému s neodtekaním vody, ale len jeho dôsledok, odstraňovala som iba symptómy. Odstránenie príčiny čakalo na syna, ktorý to popoludní toho dňa vyriešil. Predstavila som si, ako by to vyzeralo, keby sa príčina neodstránila. Postupne by sa vaňa napriek zvonovaniu zaplňala stále viac. Nakoniec by sa nedalo prať. Špinavá voda by dosiahla až úroveň kuchyne a vychrlila by sa do drezu, čo sa už v minulosti, keď sme spôsob zaobchádzania s našou čističkou ešte neovládali, aj stalo. Nasledovalo čistenie drezu a jeho dezinfekcia. Vykonávanie kozmetických úprav, akokoľvek intenzívne a usilovné, nezabezpečí vyriešenie podstaty problému. Bolo treba ísť k koreňu, k zátke. Tá bola na konci odtokového potrubia a zabraňovala odtekaniu špinavej vody. Stĺpec špinavej vody rástol, až dosiahol práčovňu a kuchyňu. Predstavila som si to ako hnisajúci vred, navonok dlho nič nevidno, až vred raz praskne. Neriešenie koreňa problému, jeho príčiny, zametanie celej veci pod koberec, maskovanie problému, zaoberanie sa, obrazne povedané, iba príznakmi presakujúcimi na povrch, sa dá prirovnať k prekrývaniu vredu ďalšou a ďalšou vrstvou gázy. Ďalšia vrstva gázy či obvezu nespôsobí, že vred zmizne, aj keď ho nemusí byť vidno. Až vred v nestreženej chvíli praskne. Vnútri ale vieme, že k tomu raz príde. Keď neodstraňujem príčinu problému, stĺpec špinavej vody v mojom vnútri rastie, až kontaminuje celé moje vnútro. Kam potom nalievať čistú vodu? Veď sa to spolu zmieša s tou špinavou. Je lepšie odstrániť príčinu a zabrániť tomu, aby voda v mojom vnútri nebola stále a stále kontaminovaná niečím, čo kvasí v mojom vnútri a ja s tým dobrovoľne koexistujem. Nenadarmo raz niekto múdro poznamenal, že prejavom najväčšej odvahy je jednať pravdivo so sebou samým. Dovoliť, aby sa pomyselné nastavenie zrkadla stočilo na nás samých a nezavrieť oči. Zažila som láskyplné Božie usvedčenie viac razy. Na jedno si zvlášť pamätám, až sa mi uľavilo, keď som uvidela svoj vred. Gáza bola preč a ja som prijala Božiu kúru. Moje vnútro začalo vyrábať vďačnosť a cítila som blízkosť Ducha Svätého, až som mala pocit, že som v Božom náručí a že sa púšťam do spolupráce s ním. On je moja sloboda.

Rádio 7 má svoj YouTube kanál. Vybrané relácie odteraz nemusíte len počúvať, ale aj pozerať. Nájdete nás na YouTube pod názvom Rádio 7.

Drahý poslucháč, ak sa chceš v tejto chvíli zmieriť s Bohom a prijať ho ako svojho pána, modli sa svojimi ústami so mnou túto modlitbu. Pane Ježišu, ja verím, že si na kríži zomrel aj za moje hriechy, že si vstal z mŕtvych a teraz si v nebi. Pane Ježišu, odpusti mi prosím moje hriechy, všetky moje zlyhania a zlé veci v mojom živote a prosím, zachráň ma, zmeň ma, podávam sa ti a staň sa pánom mojho života. Pane Ježišu, ja verím, že si ma počul, že si ma zachránil a ja budem navždy s tebou. Amen.

0: relácii o evangelizácii opäť privítam Katku Matejkovú, ktorá nám povie viac o svojich skúsenostiach a pohľade na to, ako hovoriť o Kristovi.
1: Netlačiť na človeka, keď ešte nepochopil a neprijal evanjelium, pretože potom my si možno dáme čísielka, že 10 som povedal evanjelium, ale ten človek reálne nerozumie tomu a není spasený. Mm-hmm. Takže veľmi byť citlivý a naozaj uvedomiť si to, že niekto zasieva, niekto polieva, ale Boh je jediný, ktorý dáva vzrast.
0: Naladte si reláciu Otvorené dvere už tento útorok po 18.

0: 19. kapitola Nechaj to tak. Nechaj to na Pána. On jediný je hodný poklony, požehná ťa a dá ti sladký odpočinok. Len to nechaj na Pána. Vďaka Bohu za všetkých skvelých ľudí, ktorých poslal do nášho života. Mama, čo myslíš, čo by sme mali robiť? Mala som medzimestský hovor s matkou v novembri 1987. Vedela som, v akej situácii sme sa nachádzali, že sme museli buď dať právnikom zelenú, aby sa dostali ďalej so súdnym procesom, alebo celú vec zastaviť. Dobre, a čo by ti poradil tvoj otec, čo myslíš, Margie? Otec zomrel pred 10 rokmi, ale vždy sme mysleli na jeho dobrý úsudok, keď sme stáli pred ťažkými rozhodnutiami. Prirodzene, vedela som, aká by bola jeho odpoveď, a aj som jej to povedala. Ty sa musíš rozhodnúť, moja drahá, povedala mama. Povedali, že teraz musíme dokázať, že báseň je moja. Musím preložiť originál básne, ale vieš, nemám ho. Chvíľa ticha. Potom vyriekla dôležitý výrok. Moment, povedala, asi chvíľu rozmýšľala. Tvoja svadobná kniha. Pozri sa do svojho svadobného materiálu. Čo myslíš tým svadobným materiálom? Som si istá, že niektoré z tvojich básní si písala do svojho svadobného albumu ešte predtým, ako ste sa vzali.
1: Mami, lapala som dých. Áno, už viem, áno, máš pravdu.
0: To bolo ako keď nájdete posledný kúsok do skladacej hádanky. Položila som slúchadlo, bežala na aj svadobný album a bolo to tam.
1: Mami, mami, mala si pravdu, už som to našla. Hej, napísala som to do svadobnej knihy. Je to tu, je to tu.
0: Skákala som a súčasne kričala do telefónu. Obaja s Paulom sme na to zabudli. Roky sme sa do albumu nepozreli. Boli sme zanepráznení, misijná služba nás udržiavala v neustálom pohybe, boli sme rodičmi dievčat, ktoré pochopiteľne si vyžadovali mnoho nášho času a pozornosti. Mamine slová boli ako keď otvoríte 13. komnatu. V ten deň sme rozoberali rozhodnutie, ktoré stálo pred nami s našim milým priateľom, strýkom Jeffrym Steelom, kanadským účastníkom v relácii Zaostrené na rodinu. Choď domov, Margie, povedal. A napíš zo pár veršov pre mňa. Myslím, že ti to prinesie uvoľnenie a slobodu v tejto situácii. Strýko Jeff, hľadala som správne slova, ako sa čo najlepšie vyjadriť. Už dlhý čas som nič nenapísala, to je ako... Urobila som pauzu, trochu hapkajúc. Pokračuj, povzbudzoval ma. Ako čo? Dobre, ja to žartovne nazývam vykradnutý mozog, totiž už dlhšie nič nepíšem. A teraz sme akurát našli originálny obsah nášho svadobného albumu. Znamená to, že máme od Boha zelenú na pokračovanie nášho sporu? Som taká popletená. Má pravdu, pridal sa Paul. Už nejaký čas to pozorujem. Zdá sa, že Margie stratila záujem o písanie. Nesklada dokonca ani piesne. A skutočnosť, že sme našli originál básne v našom svadobnom albume, zdá sa, že to zahmlieva konečné rozhodnutie. Skutočne si myslím, že naša myseľ je už dosť pripravená na to, aby prijala odstúpenie od súdneho procesu. Tiež som z toho dosť zmetený. Nemyslím, že by som bola schopná opäť písať, povedala som so smutkom. Nie, nie, to nie je pravda, ubezpečoval ma strýko Jeff. Ani neviem, kde by som začala, keby som sa pokúsila formulovať svoje pocity na papieri. Margie a Paul, je na čase pozrieť sa na váš problém z hľadiska perspektívy. Musíte si odpovedať na túto otázku. Ak sa rozhodnete prenasledovať legálne publikovanie tej básne, nevyvolá to zápornú odozvu nezainteresovaných ľudí? A čo vaša misijná služba? Výber našej práce sa vždy dotýka aj iných ľudí. To je ako keď hodíte kameň do rybníka, nastane vlnový efekt. Boh požehnal používanie tej básne všade na celom svete. Budete tomu brániť? A teraz je najdôležitejšia otázka. Čo Boh požaduje? Čo hovorí Biblia o takýchto záležitostiach? Strýko Jeffrey jasne vyjadril to, čo by sme mali prediskutovať, najmä z hľadiska budúcnosti. Margie, spýtal sa ma strýko, necháš to na Pána? Pozreli sme sa všetci traja na seba. Zdalo sa, že sa rozvidníva. V tom je to, povedal. Choď domov, vylej si srdce na papier a nazvi to Nechaj to tak. A tak som aj urobila. Keď som sa skoro ráno ešte za tmy prebudila, napadla mi celá pieseň so slovami i hudbou. Vzala som svoju malú baterku, pero i zápisník a sformovala som slova do troch strof.
1: Nevstala som z postele, bola som taká unavená, že som hneď znova zaspala. Ráno po precitnutí som si spomenula na svoju nočnú tvorbu. Vzala som si zápisník a šla som do kuchyne. Záznam vyzeral ako hieroglyfy. Začala som tomu dávať jasné tvary a definitívnu podobu, čo mi trvalo takmer do poludnia. Hudobný sprievod som mala v hlave a striko Jeff mal pravdu. Pomohlo mi to usporiadať svoje pocity. Spomenula som si na dialog, o ktorom som si myslela, že sa odohral medzi Bohom a mnou. Premýšľala som o slovách mojej mamy a vedela som, čo by povedal môj otec. Vedela som, čo hovorí Biblia o predvolaní kresťanských bratov na súd. A už som vedela, ako to cíti Paul. Bolo to jediné správne rozhodnutie. Nechám to na Boha. Nechaj to tak. Nechaj to na Pána. On jediný je hodný poklony. Požehná ťa a dá ti sladký odpočinok. Len to nechaj na Pána. Polož to k jeho nohám. Veď vieš, že je dokonalý. Tvoja práca sa práve začala. Polož svoje bremeno k jeho nohám. Ó, Pane, radujem sa v Tebe. Od Tvojej lásky závisím. Viem, že moje trápenie odíde. Buď navždy mojim priateľom. Báseň vychádzala zo slov prvého listu apoštola Petra, 5. kapitoly 7. verša. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Bola som rozhodnutá. Nejaký súdny proces nebude.

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

Keď som sa včera ešte dopripravoval na dnešné zhromaždenie, tak som si otvoril svoje poznámky a mal som to už predpripravené, takmer hotové, takmer dovarené, som mal už plán skôr, čo budem hovoriť. A ako som hľadel na tie svoje poznámky a verše, ktoré som mal zdieľať, tak som nemal v tom pokoj. Hovorím, Bože, to nemyslíš vážne? Takže ja to nemôžem kázať dnešné ráno? A bolo len ticho. Všetci kazatelia to poznáte. Keď je takéto ticho, tak to neznamená niečo dobré. Tak som po chvíľke premýšľania a modlitby, tak som si uvedomil, že budem to musieť odložiť stranou, pretože Pán chce niečo iné ako to, čo som mal pripravené, takže teraz máte tú novú verziu, nie to, čo bolo predpripravené dávnejšie, ale to, čo mi Pán dal včera večer. Nazval som to čerpáš z mláky alebo zo živej vody. Čerpáš z mláky alebo zo živej vody. A o chvíľku sa dostaneme k tomu, ale chcel by som začať v knihe Genesis, v prvej Mojžišovej, kde všetko začalo a kde sa toho veľmi veľa dozvieme o tom, aký je Boh, aký je človek a aký je náš nepriateľ, diabol. V prvej Mojžišovej 3. kapitole od 1. do 9. verša vidíme, ako ten zlý pokúša človeka. Had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala, ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had žene povedal, nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh a budete poznať dobro i zlo. Dobre poznáte tento príbeh a pravdepodobne ste to mnohokrát čítali a viete, že Pán Boh je stvoriteľ a na začiatku stvoril tento svet nádherný, stvoril ho nadprirodzene, nosil to vo svojom srdci a vrchol toho celého diela stvorenia bolo stvorenie človeka. Ale netrvalo dlho a prišiel zlý a začal pokúšať človeka. A ja chcem z týchto pár veršov dať vám také 4 myšlienky alebo 4 pointy. Tá posledná, ten posledný je pre mňa nový, ktorý som nikdy doteraz nevidel. Ale ten prvý je celkom zrejmý. Je to diabol, ktorý je zlý diabol, je to diabol, ktorý pokúša človeka a nehovorme len o Adamovi, hovorme o tebe a o mne. Diabol nás pokúša. Jedno z jeho mien je, že on je pokušiteľ. A my vieme, že je porazený nepriateľ, vieme, že Ježíš Kristus je víťaz, vieme, že Ježíš Kristus je pán, porazil ho na kríži, odzbrojil ho, zobral mu všetku vládu a moc. Ale na druhej strane je pravda, že diabol ešte nie je v ohnivom jazere. A ty a ja ešte nie sme v nebi. Sme na ceste tam, ale ešte sme tam nedorazili. Žijeme na tejto zemi a sme pokúšaní od našeho nepriateľa, od pokušiteľa. A na každého z nás má nejakú svoju návnadu, ktorú používa a my si musíme byť vedomí týchto návnad. Nie sú nám neznáme jeho úmysly. Biblia hovorí, že diabol obchádza ako revúci lev. Všimnite si, on nie je revúci lev, ale obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. A my sa mu máme postaviť na odpor. Máme sa postaviť pevný vo viere. Máš meno Ježiš, máš duchovné zbrane, ktoré si dostal. Nemáš sa nechať zjesť. Takže to je taký ten prvý point, kedy si potrebujeme uvedomiť, čo je okolo nás a nielen Božia prítomnosť, ale aj uprostred, alebo častokrát po nádherných akciách, zhromaždeniach, konferenciách, keď si práve chceš vydýchnuť, vtedy prichádza nepriateľ, aby ťa pokúšal. On totiž nechce byť v pekle sám a chce tam strhnúť so sebou čo najviacerých a ty a ja sa mu nesmieme dovoliť poddať. Amen? Druhý point, ktorý chcem z tohto príbehu vybrať, alebo teda poukázať naň, je, že ako nás ten zlý pokúša. Ako nás pokúša. Ten spôsob, ako začal, je, že povedal, naozaj vám Boh zakázal jesť. Diabol spochybňuje Božie slovo. To je jeho primárna taktika, ako ide na veriacich. Ty máš v úcte Božie slovo. Písané slovo a všetko, čo Pán Boh
povedal k tebe do tvojho vnútra. Je to pre teba niečo, čo je sväté. A je jeden zo spôsobov, hlavných spôsobov, ako prichádza zlý a ako nás pokúša, je, že spochybňuje Božie slovo. A tým, že spochybňuje Božie slovo, nepriamo spochybňuje samotného Boha. Pretože Boh a jeho slovo sú jedno. Boh sa zjavuje v slove Hospodinovom. Keď Boh niečo hovorí, keď Boh niečo zasľubuje, tak to je úplne iný level, ešte ako keď niečo sľubujeme my a snažíme sa to dodržať. Snažíme sa zubami nechtami to urobiť, keď už sme dali svoje slovo. Bohu sa nemôže stať, že by nesplnil svoje slovo. On a jeho slovo sú jedno. A preto diabol, keď ide proti Božiemu slovu, tak ide proti samotnému Bohu. A ty a ja potrebuješ dôverovať Bohu, že všetko, čo Boh zaslúbil, je pravda. Je to áno a amen v Kristu Ježišovi. Keď to zaslúbil, tak on to naplní. Ty a ja akurát nevieme, v akom čase to bude. Či to bude dnes, alebo zajtra, alebo to bude o niekoľko rokov, kedy všetky jeho zasľúbenia sa naplnia. Naplnia sa v správnom Božom čase Kairos. Naša úloha nie je zabezpečiť ten čas, naša úloha nie je nejako to urobiť, aby sa to stalo. Naša úloha je Bohu dôverovať, dať mu miesto, aby on mohol to slovo naplniť. A nedovoliť pochybnostiam, aby sa tak zahniezdili v tvojom srdci, že vytlačia vieru. Amen. Tretí bod z tohto verša, alebo z týchto niekoľko veršov, je, že diabol pokrivuje ten samotný obraz o Bohu a snaží sa ti ho vykresliť ako niekoho, kto ti odoberá to najlepšie. Boh dal človeku naozaj to najlepšie. Eden bol nádherný, záhrada bola krásna. Adam dostal Evu, dostal krásnu manželku. Všetko, čo dostal človek, bolo to najlepšie, čo mohol dostať. A predsa aj diabol chce vykresliť Boha pred Adamom, pred človekom, ako takého, ktorý ho o niečo ukracuje. Dajme pozor na túto taktiku, pretože to je len taktika toho zlého. A my vieme, že diabol nemá žiaden patent. Nemá ten originál na lásku, nemá originál na život, nemá originál na ten božský zoe život. Čokoľvek ti navrhuje, tak je to len klam, je to len pozlátko, je to len falošná napodobenina a ty a ja si toho musíme byť vedomí, že to najlepšie, to úplne najlepšie v tvojom živote má pre teba pripravené Boh. Amen? Nie ten zlý, nie ten svet. Ale Boh pre teba pripravil to najlepšie v živote. Keď vhupneš do jeho plánov, keď sa napasuješ na tú jeho dobrú, dokonalú lúbu Božiu vôľu, tak zažiješ to najlepšie v živote. Halelúja. A ja teraz, keď sa ohliadnem na ten tábor, koľko bolo s tým príprav, koľko sme to plánovali, modlili sa, času strávili 24-7 s tými detičkami, ale keď si uvedomím, že na konci sa ma Pán Boh dotkol aj mňa samého, ako sa nám to vrátilo, všetko to, čo sme rozsievali, sa nám to vrátilo ako žatva, tak môžem povedať, že to bol pre mňa jeden fantastický, nádherný týždeň. A teraz ten bod číslo 4. Diabol tam v tej otázke alebo vo svojom komentári vynechal niečo veľmi dôležité. Počúvajte čo, aby ste to pochopili, musíme najskôr ísť do Genesis 1. kapitoly. A hneď v prvom verši sa hovorí, že na počiatku stvoril Boh, nebo a zem. Všimnite si, že sa tam hovorí Boh. V 3. verši Boh povedal. V 6. verši Boh povedal. V ďalších veršoch, 7. verš, Boh utvoril oblohu. 9. Boh povedal. 10. verš, Boh nazval pevninu. Mohli by sme takto pokračovať a prejsť cez celú kapitolu a vidíme, že sa tam používa slovo Boh. Len viete, slovo Boh môže znieť vzdialene. Nie je to také osobné, nie je to také intimné, je to Boh. To ako ja keď trénujem deti, tak niekedy sa deti tak pomýlia, alebo ja neviem, či sa pomýlia, ale tak pár detí mi tak povedalo, že hunčár. Brr, mi znie tak divne, hej? Buď už pán tréner, alebo keď si týkame, tak Martin, ale len tak priezviskom znie to čudne. Aj to slovo Boh môže evokovať, že je tak trochu ďaleko.
A teraz si všimnite, že keď Boh stvoril človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, tak v druhej kapitole sa zrazu už nehovorí Boh, ale vo verši 8 sa hovorí Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene. Alebo prečítam verš 7. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka prach zo zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Máte tam verš 15. Hospodin Boh vzal človeka, umiestnil ho v záhrade Eden. Hospodin Boh. Celá tá kapitola hovorí o Bohu Hospodinovi. Boh tu zjavuje svoje meno. Kedykoľvek Boh v Biblii zjavuje svoje meno, nie je to náhoda. Boh zjavuje preto svoje meno, aby nám zjavil samého seba lepšie. Prečo Boh zjavuje svoje meno ľuďom? Lebo chce s nimi mať vzťah, chce s nimi mať spoločenstvo. Od momentu, keď je stvorený Adam s Evou, je to jasné, Boh sa predstavuje svojim menom, aký je, aby sa dal ľuďom poznať a aby ukázal, že to najdôležitejšie, o čo mu v živote ide, je, aby mal s nami vzťah, aby mal s nami spoločenstvo. Takže keď sa prechádzate celú tú druhú kapitolu, všade nájdete Pán Boh. Hospodin Boh. A teraz poďte do tej tretej kapitoly znova. Zrazu diabol pokúša človeka, hovorí had bol najlstivejší a tak ďalej. A teraz povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Zrazu tam to Hospodin už nie je. Zrazu, keď diabol pokúša človeka, už vynecháva Božie meno. Wow, nie je to sila? Halelúja. Diabol ťa chce okradnúť o vzťah s Bohom. Ale Boh túži po vzťahu s tebou viac, než po čomkoľvek inom. Dokonca, keď tu čítame ďalej, a čítajte si to doma, je to fakt zaujímavé, keď aj Adam zhrešil s Evou, tak sa naďalej hovorí, že Hospodin Boh prišiel k ním a urobil im ten odev. Stále sa hovorí znova o Bohu ako Pánovi, ako o Hospodinovi. Boh sa v celej Biblii a už od Starého zákona zjavuje znova a znova ľuďom a zjavuje sa pod rôznymi menami, ktoré vyjadrujú jeho charakter, to, aký naozaj je, to, kým je. A ako som už spomenul, hovorím to znova, je to preto, aby mal s nami vzťah a spoločenstvo. Halelúja. S ľuďmi, ktorých si vyvolil a ľuďmi, ktorí boli hladní po ňom, Boh uzatvára svoju zmluvu. A na to sa pozrieme teraz v tejto ďalšej časti. Tá zmluva, ktorú uzatvára s ľuďmi alebo s národom v Biblii, tak tá nie je nejakou bežnou právnou dohodou, ale je to taký posvetný a záväzný vzťah. Viete, my ľudia, keď uzatvárame zmluvy, tak chceme, aby zmluva bola pre nás výhodná. Súhlasíte? Každý chce, aby zmluva bola výhodná. A v zásade platí pravidlo, že dobrá zmluva je taká zmluva, keď sú obidve zmluvné strany spokojné. Keď sa zamyslíte, a ja to fakt chcem udržať dnes jednoduché, ak sa zamyslíte nad tým, akú zmluvu uzavrel s nami Boh, tá zmluva, ak je pre niekoho výhodná, tak je výhodná pre nás. My sme Bohu dali srdce, my sme Bohu dali samých seba, ale v zásade všetko, ak niekto na tej zmluve získal, tak sme to boli my. My sme sa cítili slabí, ale Boh nám ponúka svoju silu. My sme častokrát chorí a Boh nám ponúka svoje uzdravenie. My sa cítime osamotení, Boh nikdy. Boh nám ponúka spoločenstvo. Boh nám ponúka svoju ruku. Boh nám ponúka svoju lásku. My sa cítime veľakrát porazení,

Trnava, tak by si vybehol na trávnik, aj tak by ti možno nenahrali, ale aspoň by si tam pobehoval, potom by rozhodca zapískal, bol by koniec zápasu a ty by si mohol povedať, bol som súčasťou víťazného tímu. Prispel si k tomu ale len veľmi malinko, bolo to o niekom inom a veľmi podobne nám víťazstvo zabezpečil Ježiš Kristus. Haleluja, my sme si to nevydobili sami. Takže tá zmluva je výhodná pre nás. My sme ňou neuveriteľne veľa získali. Častokrát my ľudia máme nedostatok. Všeličo nám chýba. Bohu? Boh má všetko. Boh má hojnosť. Pre nás je to výhodné. Ja keď nad týmto premýšľam, tak vždy si spomeniem na môjho najlepšieho kamaráta zo strednej školy. Volal sa Maroš. My sme spolu sedávali, celé 4 roky sme sedeli v jednej lavici a boli sme veľmi dobrí priatelia. Mali sme spoločný záujem, hrávali sme spolu tenis. Veľmi dobre nám spolu bolo. Ale ten rozdiel medzi nami bol ten, že on bol jednotkár a ak sa nemýlim, tak mal stále samé jednotky a ja som bol trojkár. Potom v poslednom ročníku som sa zlepšil a zmaturoval s vyznamenaním, ale inak celú strednú školu to nebola až taká veľká sláva. On sa ma nikdy nepýtal niečo, že ako to je. On to vždycky vedel. Ale ja som sa ho pýtal, ako je to toto? Prosím ťa, môžeš mi to vysvetliť? A on bol vždy ochotný a vysvetlil mi to. On nezabúdal, ja som zabúdal. On mal jednotky, ja som mal trojky. A možno si povieš, ale čo mal on z toho vzťahu? No boli sme kamaráti a nás viazalo to priateľstvo. A keď si naozaj priateľ s niekým, tak ty nepotrebuješ, sa na to nepozeráš zištne, čo z toho mám. A oveľa, oveľa viac, ako tento nedokonalý a taký úsmevný príklad, je naša zmluva s Bohom, ktorá nie je založená na vypočítavosti, ale na Božej láske. Ten hlavný rozdiel je, že svetské zmluvy, obchodné zmluvy sú postavené na nejakej výmene tovaru za peniaze. Zatiaľ, čo tá zmluva, Božia, osobná, hlboká zmluva, stojí na trvalom vzťahu a vernosti. Halelúja. Taká prvá zmluva s ľudstvom bola, keď Noach po potope, keď Boh uzavrel zmluvu s Noachom, znak zmluvy bola dúha a Boh slúbil, že už nikdy nezničí celú zem potopov. 1. Mojžišova 9.11 hovorí, uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nejakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem. To je krásny príklad zmluvy, že Boh drží ochrannú ruku, Boh drží svoju milosť nad celým ľudstvom. My vieme, že na jednej strane Biblia hovorí, že svet leží vo zlom. Diabol je Boh s malým B, Bohom tohto sveta. Ale nemá takú moc, inak by tu chodili všetci ľudia posadnutí a úplne by to tu bolo celé, kompletne celé zlé. A vidíme, že napriek tomu, že zem je porušená, napriek tomu, že diabol je Boh s malým B, existuje istá prirodzená ochrana a milosť nad všetkými ľuďmi na tejto zemi. Halelúja. Potom máme Abrahámovu zmluvu v Genesis 15. a 17. kapitola. Boh slúbil Abrahámovi potomstvo. Boh mu slúbil, že bude dedičom zasľúbenej zeme, Kanánu. Na čom je založená táto zmluva? Na Abrahámovej viere v Božie zasľúbenie. Abraham veril. Abraham veril. Abraham veril. Abraham veril a veril a veril a veril. Haleluja, je to otec viery, je to Abraham. Berme si z neho príklad. Keď to je ťažké, tak ver. Keď to je ľahké, tak ver. Keď to bude znova ťažké, zase ver. A potom zase ver. Viete, že veľká viera je dlhotrvajúca viera. Veľká viera nie je takáto obrovská viera. Veľká viera je, že veríš teraz, veríš neskôr, veríš, keď to je ťažké, potom veríš, keď to je ľahké, neodvrátiš sa od Boha. Veríš a veríš a veríš a veríš a veríš. Čas plynie a ty stále veríš a veríš a veríš. Obriezka bol vonkajší prejav tej Božej oddanosti a Abraham sa stal otcom mnohých národov a viete, že tá zmluva, ktorú mal Abraham s Bohom, bola takým zvláštnym rituálom. Vtedy dávno, kedy si tí partneri, keď uzatvárali zmluvy, tak rozsekli zvieratá na polovicu, položili ich oproti sebe a prešli pomedzi ne. A tým symbolicky povedali, že nech sa stane mne to isté, čo týmto zvieratám, ak zmluvu poruším. A čo je zaujímavé na tejto zmluve, ktorú urobil Abraham s Bohom,
že

medzi tie rozpoltené zvieratá prechádza iba Boh v podobe dymiacej pece, horiacej pochodne. Detaily čítajte kľudne sami, 1. Mojžišova 15, ak sa nemýlim. Ale čo je dôležité, je tento zaujímavý point, tá myšlienka, že tam prechádzal cez to Boh a tým pádom vzal celé to riziko a trest za prípadné porušenie zmluvy na seba. Ďalšia zmluva bola zmluva na Sinaji, 2. Mojžišova 24. Boh uzavrel zmluvu na vrchu Sinaj s Izraelom. Najskôr to bol Abraham a teraz do toho vstupuje celý izraelský ľud. A on im ponúkol, že môžu byť jeho zvláštnym ľudom, ak budú zachovávať jeho zákon. A ľud reagoval súhlasom, splníme všetko, čo hovorí Hospodin. A tu vidíme ten záväzok vzájomnej vernosti. A keď Izraeliti mnohokrát tú zmluvu porušili, tak potom ich to viedlo k vyhnanstvu, boli vyhnaní do iných národov. Potom máme krásnu zmluvu, Dávidovú zmluvu z 2. Samuelovej 7. kapitoly, kde Boh sľubuje Dávidovi, že jeho kráľovstvo bude trvať na veky. 2. Samuelova 7.16 hovorí, tvoj rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou, tvoj trón bude navždy pevný. To je veľmi zaujímavé zasľúbenie. Povedzte mi, môže byť nejaké ľudské kráľovstvo trvalé a ešte k tomu pred Bohom? Lebo Boh hovorí trvalé predo mnou. Sotva. Takže je tu narážka nie na samotného Dávida, ale na to kráľovstvo, ktoré prichádza, na Ježiša a na jeho kráľovstvo. Alebo ak chceš slovo narážku na Ježiša nahradiť teologickým termínom, tak v teológii to voláme tzv. Typológia. Bohom zamýšľané predobrazy, typy, ktoré našli dokonalé naplnenie v Ježišovi Kristovi alebo v cirkvi. Bývame nadšení, keď čítame Evanjelium Jána. Mali sme tu nedávno posolstvo o tom. Ale aj Evanjelium Matúša je dobré. Viete, ako začína Evanjelium Matúša? To je hneď začiatok novej zmluvy. Vie niekto, ako začína Evanjelium Matúša? Pastor, pár znalcov Biblie. Počúvajte, ako to začína. Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Wow! Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Nádherné. Hneď sa tu hovorí, že Ježiš je syn Dávidov. Čo kričal Bartimeus? Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A pri slávnostnom príchode Ježiša do Jeruzalema zástupy volali Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. A keď to všetko zhrňa apoštol Peter v kázni na deň letníc, tak hovorí v skutkoch 2. kapitole, v tej pasáži 29 až 36, tak cituje kráľa Dávida a vysvetľuje, že Dávid predpovedal vzkriesenie Krista, že Dávid sám zomrel, jeho hrob je prázdny, je známy, ale Ježiš stal z mŕtvych a zasadol na večný trón. Tá zmluva, ktorú mal Dávid s Bohom, je obraz milosrdenstva. Boh slúbil totiž, že svoju priazeň od Dávida a jeho potomkov nikdy neodvolá. A toto zasľúbenie sa naplňuje v Ježišovi Kristovi. V Ježišovi Kristovi bol hriech potrestaný, ale tí, ktorí vychádzajú z Krista, tak získavajú požehnanie. No a posledná zmluva, ktorú zmiením v tomto rýchlom prehľade, prorocky bola povedaná v Jeremiášovi 31, verše 31 až 34. To je nová zmluva, o ktorej prorocky hovorí prorok Jeremiáš. Toto však bude zmluva, ktorú uzaviem s domom Izraela po týchto dňoch. Znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Halelúja. Prorok Jeremiáš predpovedal zmluvu, ktorú Boh spečatí inak. Už nebudú viac tie zákony napísané na kamenných doskách, ale budú napísané na srdciach, na tvojom a mojom srdci. Koľký z vás ste odovzdali život Ježišovi Kristovi? Haleluja, ak si dal svoje srdce Ježišovi Kristovi, tak Boh vyril tie svoje zákony tu do tvojho srdca. A ty, ako si tušíš, vieš, čo je správne, čo je nie. Nie je to len svedomie, ale navyše k svedomiu sa pridáva ešte Duch Svätý. Vnútro, tvoje vnútro hovorí, čo máš a čo nemáš robiť. Amen. Len keby sme viac poslúchali. Haleluja. Takže Ježiš je garantom tejto zmluvy. On ju spečatil vlastnou krvou.
A my sme vošli do tejto zmluvy a Boh sa stal náš zmluvný partner. Táto zmluva nefunguje ako obchod, základom nie je vypočítavosť, ale láska. A Boh nám ponúka svoju milosť, Boh nám ponúka svoju vernosť, ale očakáva zároveň od nás, že my budeme reagovať, že my budeme opetovávať jeho lásku. A že ak dostaneme akékoľvek dary od neho, tak ich budeme využívať správnym spôsobom. Skúsi predstaviť takýto obraz. Idú do lesa na túru dve skupiny ľudí. Prvá skupina ľudí ide hore kopcom, páli slnko, sú vyčerpaní, minula sa im voda, zdá sa, že už končia. A v tom prídu ku studničke. A očakával by si, že sa potešia, že načerpajú z tej studničky a občerstvia sa. Ale okrem tej studničky je neďaleko jedna špinavá mláka. A na počudovanie ľudia z tejto skupiny idú k tejto mláke, čupnú si a ako psi lížu tú špinavú vodu. A potom niektorí z nich sú z toho tak znečistení, že ani nedokážu ísť ďalej. Tí ďalší sa ešte nejako motajú a snažia sa postupovať vpred, ale je im zle a nie len im. Nedokážu pomôcť niekomu, kto visí niekde na útese a volá o pomoc, pretože sami v sebe nemajú silu. Ale je tu aj druhá skupina ľudí, ktorá je tiež na ceste. Ide tou istou cestou. Absolvuje tú istú ťažkú záťaž, tú istú ťažkú túru. Pečie slnko, minula sa im voda. Sú v koncoch a prichádzajú ku studničke. A jedným očkom vidia aj tú špinavú mláku, ale urobia jasné rozhodnutie. Občerstvím sa zo studničky. A keď sa občerstvia zo studničky, je obnovená ich sila, je obnovené ich zdravie, kráčajú ďalej a keď vidia niekoho, ako visí na tom útese a volá o pomoc, majú silu, majú schopnosť, aby mu pomohli. Jeremiáš 2. kapitola, verš 13 hovorí: opustili mňa, prameň živej vody, a vykopali si popraskané cisterny, ktoré neudržia vodu. Tie popraskané cisterny, to je obraz na mláky, ktoré som popísal. Našiel som ešte jeden iný zaujímavý a priliehavý verš. Izaiáš 30. kapitola, verš 14 hovorí, že rozbije sa ako hlinený krčach, nelútostne tresknutý, takže sa v jeho črepoch nenájde úlomok na odoboranie ohňa z vatry alebo načieranie vody z mláky. Čo si vyvolíš ty a ja? Keď uvidíš pred sebou studničku, a ja teraz nehovorím len o čerstvej, obyčajnej, bežnej vode. Viete, Biblia nám dáva veľa týchto príkladoch o vode, pretože zvlášť v tej oblasti Stredného východu je voda vzácna a je to otázka života a smrti. Ty, keď chvíľku nepiješ, možno si smedný, nemáš v aute vodu alebo v autobuse, prídeš domov a napiješ sa. Ty a ja vieme v týchto podmienkach prežiť bez vody. Ale ľudia, ktorí sa nachádzajú v tých podmienkach a hlavne v tom čase, pre nich otázka studne, otázka vody bola otázkou prežitia. Skús na to pozerať takýmito očami, že tú Božiu vodu, ktorú Boh ponúka, tú čerstvú živú vodu, to nie je len nejaký luxus. To je nevyhnutnosť, ak chceš duchovne prežiť v tomto svete. Čo si vyvolíme, bratia a sestry? Budeme piť z tých špinavých mlák tohto sveta? To, čo ponúka diabol, to, čo ponúka svet? To, čo možno len na prvý pohľad je OK, ale keď to načrieš, tak ťa to nenasíti, neuspokojí. Skôr alebo neskôr môžeš z toho ochorieť a určite ti to nedá žiadnu silu do života. Alebo budeme načierať z čistých studničiek. Čistej, čerstvej vody. Žalm 42, verše 2 a 3 hovorí: ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po tebe, ó Bože. Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Cítite tam ten hlad? Cítite tam to očakávanie? Tam nie je, že ja nemám čas, Bože. A toto ma vlastne ani tak nezaujíma. Mám to ako také nejaké hobby a prídem v nedeľu, keď mi vyjde náhodou trošku času. Tam cítiš úplne iný hlad, iné očakávanie, iné nastavenie srdca. Bože, toto je pre mňa to najdôležitejšie. Bože, toto je pre mňa priorita. Páne, chcem byť ako ten jeleň, ktorý nevydrží bez vody. Halelúja. Kedy už pôjdem a uzriem Božiu tvár? Už sa neviem dočkať. Ľudia, v konečnom dôsledku v živote robíme napokon aj tak, čo chceme.
aj tak nakoniec urobíš to, čo chceš. Buď to tvoje chcenie je v súlade s Božou vôľou, alebo nie. A ak budeš naozaj chcieť a túžiť po Bohu, tak to dostaneš. A ideš si na to čas. Halelúja. Ján 4. kapitola, verš 10 a 14 hovorí, to sú slova Ježiša, ktoré hovorí žene zo Samárie. Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Halelúja, bratia a sestry, nech nám tieto verše v tomto celom letnom období pripomínajú, čo máme naozaj robiť. Že máme ísť k prameňu, máme ísť k skutočnému životu. Nebyť podobný tomuto svetu, nepripodobňovať sa tomuto svetu. Ak chceme pomôcť tomuto svetu, potrebujeme byť iný ako tento svet. Potrebujeme byť rozdielný ako tento svet. A my to máme niekde v sebe. Biblia hovorí, že sme solou zeme, sme svetlom sveta. Niekde to je v tebe, niekde to tam drieme, ale musíš ísť k tej studničke a načerpať si tú živú vodu. Halelúja. Ján 7. kapitola, verš 37 až 39. Počas sviatkov Ježiš zvolal, ak je niekto smedný, máme tu niekoho smedného? Nepočul som žiadne amen. Ak je niekto smedný? Ešte raz si to dáme. Ak je niekto smedný? Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech pije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiec z jeho vnútra. Halelúja. A to bolo povedané o Duchu Svetom, ktorého mali veriaci prijať. Ty a ja máme tak veľa, máme toľko pokladov, máme Božie slovo a častokrát nám len neužitočne leží niekde v poličke. Máš Ducha Svätého, môžeš sa modliť v nových jazykoch a reálne koľko to využiješ počas dňa. Poďme to roznietiť v sebe. Halelúja. Máme pastora, ktorý toto neustále v nás povzbudzuje, aby sme takto žili. Poďme to naozaj robiť, bratia a sestry. Halelúja. Poďme takto naozaj žiť. Nech to je priorita pre náš život. Zjavenie 22. kapitola, verš 1. Potom mi ukázal čistú rieku vody života, jasnú ako kryštál, vytekajúcu od trónu Boha a baránka. Takto vyzerá aj samotné nebo. V nebi nie sú púšte. Halelúja. Možno ty prechádzaš ešte nejakou púšťou, ale v nebi už nie je žiadna púšť. Tam je kopec vody, tam sú tie pramene, tam sú tie rieky, tam je to nádherné. Halelúja. A to je to, k čomu vás sem vyzvať, aby sme išli k týmto prameňom, išli k týmto čistým vodám, lebo takýto je Boh. A Boh nám to zaslúbil, že nám to dá. A ja sa vraciam k tomu, čo som povedal na začiatku, že my máme s Bohom zmluvu. My nemusíme len žobrať a mať taký postoj, že no vlastne sa to ani nedá, ale kiež by sa to nejako dalo. Nie, my sa môžeme oprieť o zaslúbenia, ktoré máme v tomto slove, ktoré sú áno a amen v Kristu Ježišovi. Boh to má pre každého jedného z nás. Boh má pre teba hojnosť živej vody. Boh má pre teba hojnosť Svätého Ducha. Boh má pre teba hojnosť Božieho slova a odkryje ti to tak, že mu budeš rozumieť. Halelúja, nenačerpávaj v živote z tých mlá, ktoré sú špinavé, ktoré možno vyzerajú nezakalené, ale keď do nich načrieš, zistíš, že sú špinavé. A najväčšou tragédiou je, ja som to nezmienil v tom obraze na začiatku, ale skúsi ho predstaviť znova, že niektorí ľudia napriek tomu, že načrú z tých špinavých mlák a cítia, že to nie je ono, cítia, že im to ubližuje, tak pokračujú a cítia sa tým znova a znova a znova. Nech to tak nie je tvoj prípad, nech to nie je môj prípad, nech ideme k tým čerstvým studniam a načerpáme vodu od neho. Poďme sa postaviť spoločne. Biblia hovorí v zjavení Jána 22. kapitole vo verši 17. To je ako keby taká posledná výzva, ktorá zaznieva v Biblii. A kto je smedný, nech príde. A kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Nech si naberie zadarmo vody života. Halelúja, Pane. My ti ďakujeme, Ježíšu. Ďakujeme ti, že máme s tebou zmluvu, Pane. Ďakujeme ti, že ty si náš zmluvný partner, Pane. Ďakujeme ti, že nemusíme sa iba pretlkať na tejto zemi. Nemusíme tu iba živoriť, ale môžeme skutočne žiť. A ten život nemá nikto z nás sám v sebe. Bez ohľadu, Pane, na nejakú výchovu, vzdelanie, nastavenie mysle. Pane, toto nie je rozhodujúce. Rozhodujúce je, či si načerpáme živú vodu od teba.
Rozhodujúce je, či prichádzame k tebe a voláme k tebe, aby si nás nasítil. Aj prví učeníci prichádzali k tebe znovu a znovu. Nie len keď boli raz ponorení do Svätého Ducha. Nie len vtedy, keď boli pokrstení Svätým Duchom. Ale znova a znova a znova volali, aby boli naplnení Svätým Duchom. Aby sa napili živej vody. A ja to proklamujem na tomto mieste. Hlad a smet po živom Bohu. Hlad a smet po živom Bohu. Aj v tomto letnom období. Bez ohľadu na to, či veľa pracuješ, alebo veľa dovolenkuješ. Je to úplne jedno. Živé vody sú tu pre každého z nás. Živé vody sú tu pre teba, brada, sestra. Živé vody sú tu pre teba. Či si malý alebo veľký. Či si muž a či si žena. Boh má pre teba to najlepšie. Nemiň to najlepšie kvôli špinavým lákam. Nemiň to najlepšie kvôli špinavým lákam. Načerpaj zo studne živú vodu, ktorú ti môže dať len on. Len on. Len on. Halelúja. Poďte volajte k Pánovi, ak potrebuješ tú živú vodu. Ona je na dosah aj teraz. Neodkladaj to na zajtra. Neodkladaj to na ďalší deň. Dnes je deň spasenia. Dnes, keby si počul jeho hlas, nezatvrdzuj svojho srdca. Dnes môže byť pre teba deň navštívenia. Dnes môžeš načerpať živé vody. Ó, Duchu Svätý, príď, príď a naplň nás. Duchu Svätý, príď na toto miesto v hojnosti. Ó, Pane, nech každý z nás načrie z čistej, svätej Božej vody. Daj nám, Pane, viac, oveľa viac, než sme zvyknutí. Oveľa viac, než dokážeme zniesť, Pane.

0: Život s Bohom nie je žiadna dovolenka. Je to len príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom.
1: A takto podobne zmýšľaš, možno ti unikli slova nášho Boha, ktoré platia aj v náročnejšom období.
0: Tu je odpočinok. Dožičte pokoj unavenému. Tu je úľava.
1: Izaiáš 28:13.
2: Počúvate večerné ladenie.

Milí priatelia, na vlnách Rádia 7 počúvate modlitby za Izrael, reláciu, v ktorej si niečo povieme o Izraeli a na záver sa samozrejme budeme za túto tému aj modliť. Od mikrofónu vás pozdravuje Ľudmila Ester Trenkler. No a dnes si budeme niečo rozprávať o šabate. Šabat je príkaz od Hospodina, ktorý dal Izraelcom, aby stále pamätali na to, že Hospodin na 7. deň odpočíval. A čo je zaujímavé, Pán Boh tento deň posvetil, to znamená, že je veľmi špeciálny, je oddelený, svätý znamená nielen dokonalý, čistý, ale aj oddelený pre, alebo od niečoho. A Pán Boh nás oddeľuje od práce, od bežných starostí, od celého týždňa, aby podobne ako On sme si aj oddychli a rozmýšľali nad nádherným svetom, ktorý pre nás stvoril. Božie slovo hovorí, pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. 6 dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale 7. deň je sobota Hospodinova, šabat. Nebudeš robiť nejakého diela ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoje hovedo, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach, lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem a more a všetko, čo je v nich, a odpočinul si 7. dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvetil ho. Exodus 20. kapitola 8. až 11. verš. Takže šabat je naozaj dňom, kedy máme odpočívať a niečo z toho sa opakuje aj v 5. knihe Deuteronomia, kedy Mojžiš hovorí a budeš pamätať na to, že si bol sluhom v egyptskej zemi a že ťa vyviedol odtiaľ Hospodin tvoj Boh silnou rukou a vystretým ramenom. Preto ti prikázal Hospodin tvoj Boh, aby si svetil sobotný deň. Verím, že každého jedného z nás takisto Pán Boh oslobodil z akéhokoľvek otroctva či práce alebo nepríjemných vecí v našom živote. Boh nás stále z ničoho zachraňuje a vyvádza nás k tým zeleným pastvinám do svojej zasľúbenej zeme. Šabat je dňom, ktorý bol stvorený pre človeka, ako hovorí Pán Ježiš, a nie človek pre šabat. Pán Ježiš jasne ukázal, že na šabat si ľudia majú naozaj oddychnúť a užiť si tú nádheru, ktorú Pán Boh stvoril. A zároveň Pán Boh nám sľubuje, že ak si oddychneme v Jeho prítomnosti, tak nás povodí po výšinách a všetko to, čo bolo také ťažké cez týždeň, zrazu budeme vidieť z tej vtáčej perspektívy. V našej relácii modlitby za Izrael sa teraz trošku rozprávame o šabate a už vieme, že je to jasný príkaz od Hospodina, aby sme si oddychli, rozmýšľali nad tým, ako Boh stvoril tento svet a naozaj nabrali novú silu a radosť. Radosť Hospodinova je našou silou. A keď som tak veľmi pracovala v Izraeli, ja som tam žila niekoľko rokov, tak si pamätám, ako častokrát som len tak vo vnútri vnímala, ako mi Pán Boh naozaj hovoril, prestaň, choď von. Žila som v Izraeli, choď si zaplávať. Ohodnoť a poteš sa z toho, ako nádherne som stvoril tento svet. Uži si to, to more, to slnko a vôbec priateľstva, rodinu a tak ďalej. Uvedomila som si, že ak mám len jeden deň, čo reálne v Izraeli je jeden deň voľna a deň začína večerom, tak aby ste to správne pochopili, v piatok po západe slnka začína nový deň, šabat, a končí sa západom slnka v sobotu. Tak máte len tento jeden deň na to, aby ste sa naozaj zregenerovali a vždy, keď som naozaj všetko pustila a len oddychovala a viete čo, učila sa oddychovať, tak som naozaj za ten jeden deň nabrala dostatok síl, čo som si nevedela predstaviť, veď my na Slovensku máme víkend ako to, že by som sa zregenerovala za jeden deň. Je to pravda. A dokonca, keď celý národ vôjde do takejto regenerácie, do tohto šabatu, celá atmosféra je tým presýtená. A ľudia naozaj nič iné nerobia, len oddychujú. Cítite to v atmosfére. Naozaj si oddychnete a ste plný síl a radosti ísť do nasledujúceho týždňa. Naozaj to funguje. A čo je ešte zaujímavé, prvýkrát, keď som takýto šabat zažila s jednou mojou známou, išli sme do jedného kibucu, blízko Bečian, v Galilei a taký pokoj padol na celý ten kibuc.
priatelia, taký som nezažila nikdy, nikde v živote. Že naozaj atmosféra bola presiaknutá lahodným oddychovaním a nič nerobením. My s kamarátkou sme boli pozvané, aby sme išli pozrieť priateľov do synagógy a potom sme išli na slávnostný obed. My sme normálne zaspali, tak sme sa hanbili. Prišli sme na ten obed, prepáčte, neboli sme ani v synagóge, nestretli sme vašich známych, taká hanba, sme tu na návšteve. Všetci sa len smiali, sedeli už okolo prestretého stola. Tancovali, smiali sa a hovoria, to nevadí, vidíte, šabat naozaj funguje, aspoň ste si dobre odýchli. A videla som mladých ľudí, ktorí s nadšením spievali piesne so svojim otcom, potom sa išli prejsť niekam do nejakej takej ich malej zoologickej záhrady a naozaj nič nerobili, ale boli šťastní, že sú jeden s druhým. A častokrát na tieto šabaty pozývajú aj turistov a je to ohromný zážitok. V našej relácii Modlitby za Izrael sme sa spolu rozprávali o šabate, aj o mojich zážitkoch, ako som naozaj zaspala na šabat a zmeškala som úplne všetko, ale na obed som prišla a všetci sa zo mňa iba smiali, áno, to je šabat, tu oddychujeme, celá atmosféra je tým preniknutá, tým pokojom, oddychom. A tým oddychom pre nás, ako hovorí Božie slovo, tým pokojom, tou zasľúbenou zemou, ak to tak môžeme nazvať, do ktorej môžeme vstúpiť, je Pán Ježiš Kristus. To, čo urobil na kríži, že za nás zomrel, že sme v jeho mene spasení a môžeme vstúpiť do Božej prítomnosti. Kráľ Dávid utekal do Božej prítomnosti, hovorí, ja si pýtam len to, aby som tam si mohol oddychnúť, aby som mohol hľadiť na tvoju tvár. A tak, Otecko nebeský, my sa modlíme, aby šabat v Izraeli, ale aj tu medzi Židmi na Slovensku, sa stal dňom skutočne pokoja, nie naháňania sa za peniazmi. Naozaj, kedy sa rodiny zastavia, a nielen niektoré, ale úplne všetky, vojdi Duchu Boží. A keď si budú čítať Tóru, keď budú v synagóge, otváraj im zrak. Zober každý závoj z ich očí, z ich mysle, z ich srdca, aby čítali Toru, aby čítali písmo, videli v ňom veľmi jasne, že Ježiš Kristus je Šua Hamašiach, On je spasiteľom, v ňom nájdeme pokoj. Pane, otváraj im stránky Evanjelia. Prosíme ťa veľmi aj za vojakov, ktorí sú v Jeruzaleme a ktorí strážia brány. Častokrát sa tam dejú rôzne incidenty. Častokrát ich napadnú, alebo im ubližia, alebo niekoho zabijú. Pane, my sa modlíme, aby na šabat bol vždy pokoj v bránach Jeruzalema. Ochraňuj tých, ktorí strážia Golany, ktorí strážia hradby, múry Jeruzalema. Ochraňuj tých, ktorí sú na hraniciach, ktorí sú v blízkosti s Gazou. Pane, modlíme sa, aby tvoj pokoj, tvoj šalom na šabat padol na celý Izrael, aby si pridával vždy na šabat množstvo anielov, ktorých budú chrániť a strážiť všetkých, ktorí v Izraeli bývajú. A nielen Židov, ale aj Arabov, cudzincov, všetkých drúzov, všetkých, ktorí sa tam nachádzajú. Pane, ale nech príde ten skutočný oddych, ten skutočný pokoj a odpočinok aj v čase nepokoja v tom, že sme našli Mesiáša. Zjavuj im to, Pane, my sa modlíme o veľké prebudenie, o spásenie pre všetkých rabinov, hovor k ich srdcu. Oni tak radi študujú písmo do hĺbky, slovo po slove, verš po verši. Zjavuj im skrze šabat, skrze Ducha Svätého, že ich miluje, že si na nich nezabudol a že Mesiáš Ježiš už prišiel. Amen.

0: zdravím vás všetky, ktorí práve teraz počúvate Rádio 7. Moje meno je Lenka Zušťáková a pravdepodobne ma poznáte z relácií Dobrý štart zo života žien alebo z pohodičiek. Práve v tomto momente vám prajem požehnané a radostné leto, pokojné, odpočinkové, strávené v kruhu vašich milovaných, zdraví a radosti. Nech vás Boh žehná.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Prajem vám príjemný a pokojný večer. Sedím v nahrávacom štúdiu a oproti mám vedúceho známej podtatranskej skupiny Adriel. Poznáme sa už mnohé roky, dokonca sme spolu raz aj hrali na jednom koncerte v Bratislave. Nie tak spolu, že Adriel súčasne s Matuzalemom, ale tak, že oni mali svoj program pred prestávkou a my po nej. Pozval som si ho, lebo je mi dosť blízky a máme veľa spoločného. Obaja piesne skladáme, aranžujeme i spievame. A blízkym je možno aj preto, že je veľmi háklivý na dobré texty, presne ako ja. Nedávno nám jedna poslucháčka po vypočutí sa Retroklubu napísala na Facebook. Počúvala som a je mi dobre. Aby aj vám bolo pri počúvaní dobre, vám od mikrofónu praje Slávo Král. Tak Janek, prosím, predstav sa nám a povedz niečo o sebe, povedz nám niečo, prečo spievaš, ako spievaš, s kým spievaš a všetko okolo toho, čo ti napadne.
2: Takže moje meno je Jan Hanzuš, ale väčšina ma asi pozná pod menom Janek Hanzuš. Pochádzam z Tatier, ako už si povedal, zo Štvoly, to je taká malebná dedinka, kto ste tam ešte nebol, tak príďte sa pozrieť, je tam krásne. Pochádzam z baptistického prostredia, z baptistickej rodiny, pretože v Megusovcech a vo Štvole boli dosť, alebo sú dosť také silné stanice Popradského zboru baptistické. A tam vlastne sú moje korene, aj tie hudobné, aj všetky moje korene sú tam. S hudbou som začal tak, že keď som chodil do druhej triedy, to bolo vo Štvole, vtedy ešte bola vo Štvole škola, tak prišli zo Svitu, z ľudovej školy umenia, robiť taký výber a moja mamka vždy chcela, aby som hral na husle. A odskúšali ma, dali mi zaspievať nejakú melódiu a vyklepať nejaký rytmus a potom mojej mamke povedali, že to je strata času. Že nemám ani sluch, ani rytmus a že aby sa ani nikdy nepokúšali ma niekde dávať na hudobnú školu, že by to bola hanba.

0: Takže ťa všetci odhovárali, aby si chodil do hudobnej školy. Ako si na to reagoval?
1: No, všetci nie, ale tí odborníci povedali, že nie. No a to detstvo som potom prežil tak, že mne hudba nejak moc nechýbala, ani som sa do toho netlačil. Ale prišla puberta a to každý mladý chlapec začne počúvať hudbu a niečo to s ním spraví. A ja si pamätám, že niekedy v polovici 70. rokov v Mengusovciach a vo Štvole bola silná mládež v baptistickom zbore. A tam založili takú doprovodnú skupinu pre mládežnícky spev, pretože mládež vtedy veľa slúžila v zbore, čo je pravidlo dodnes u nás, to som rád. A vlastne tá doprovodná skupina v priebehu krátkeho obdobia sa zelektrizovala. Po veľmi krátkom čase sa vlastne z tej doprovodnej skupiny stala taká samostatná skupina. Nemala žiaden názov, ale začala vystupovať u nás v zbore, na pôde baptistického zboru v Mengusovciach. A mňa to vtedy veľmi, veľmi zasiahlo, pretože to bol zvuk elektrické gitary v kostole, to je niečo úžasné. A nech si to, kto chce, pomenuje, ako chce, ale ja som tam prežíval naozaj také niečo veľmi pozitívne, niečo dobré, niečo, čo ma ťahalo. A nielen k tej hudbe, ale ja to poviem rovno, že ma to ťahalo k Bohu cez tú hudbu. No ale ja som mal vtedy nejakých 10 rokov a samozrejme, že moji kamaráti počúvali inú hudbu, ja som počúval aj to, ale čoraz to viac som mal takú túžbu na niečo hrať. No a najdostupnejšia bola gitara. Aj vzhľadom k tomu, že do štôly chodili, za tých čias chodili mládeže z rôznych kútov, či už Slovenska alebo Čech, ktorý bol ešte Československo. No a vždycky, každý týždeň tam bola iná mládež z iného mesta, z iného zboru, ale každá tá jedna mládež mala za sebou jednu alebo dve gitary a vždycky večer, keď mali program, tak hrali. Mne sa to strašne páčilo, tiež som chcel hrať, tak som uprosíkal mojich rodičov, aby mi kúpili gitaru. Aj napriek tomu, že mali tú informáciu, čo mali, že som nič nebude, tak mi kúpili španielku.
0: Namiesto huslí?
1: Namiesto huslí, áno.
0: Ale huslí ti už kúpili predtým?
1: Nie. Oni našťastie neboli takí, že budeš hrať a hotovo. Oni, vraví, mamka si to želala, alebo mala takú túžbu, ale keď videla, že nie, tak nie. U nás sa na silu tieto veci neriešili nikdy. No, kúpili mi gitaru a začal som brnkať, ja som totálny samouk, všetko, čo som sa naučil, tak som sa naučil sám podľa sluchu.
0: No ale hádam, hmaty akordov si niekde vyčítal, nie? Že si sám.
1: Moja sesternica mi zohnala od jej kamaráta takú, neviem, to bolo asi 2 A4 papiera a z toho prekreslila hmaty na gitaru, aké sú akordy a to mi dala a ja som si to opísal do mojho zapisnička. Podľa toho som sa učil hrať. No a práve tým, že jak tam chodívali tie mládeže a večer hrávali a mne sa páčilo, že tam kto vedel hrať, zobral tú gitaru a hral. Tak postupne som sa osmeloval a pripájal som sa k ním len tak vzadu, lebo vždy sa sedelo buď pri ohni, alebo v nejakej miestnosti, treba v stodole sa sedávalo pri sene, večer aj bol program, normálne na sene sa sedelo. A tam kto mal gitaru, zobral a ja som si dotiahol tú svoju a tak vzadu som sa tak nesmelo pripájal. Falošne, lebo som si ani gitaru nevedel naladiť ešte vtedy. No to boli začiatky, takto som začal hrať na gitare. A niekedy okolo roku 1980 prišiel do skupiny nový bubeník, ktorý mimochodom vystredal Jožka Gábora. Tak prišiel Pavel Exner, zobral si za ženu moju sesternicu, takže my vlastne boli aj rodina, mali sme veľmi blízky vzťah, aj keď on bol asi o 5 alebo 6 rokov starší od mňa. A on bol takou dušou tej skupiny vtedy, veľmi ťahal. V tom 80. roku ja som akorát ukončil základnú školu a išiel som na strednú a on mi povedal, chceš hrať v skupine? Tak kto by povedal, že nie. Ja som tedy po ničom inom netúžil. Ja som povedal, áno. On povedal, ale potrebujeme klávesáka. No a ja samouk na gitaru, noty som nepoznám ich dodnes, tak som povedal, nevadí, idem na klávesi. To je jedno, ale chcem byť v tej skupine. Za 3 dni, alebo za týždeň som sa naučil tie základné akordy, aby som aspoň niečo vedel. Pretože 14-ročný chlapec, ak dostane nejakú takúto ponuku, tak zabudne na nejakú sebareflexiu a takéto triezve zhodnotenie svojich schopností. Ale tá inšpirácia oveľa silnejšia ako to všetko ostatné. A vo veľmi krátkom čase som sa dokázal ten repertoár naučiť zahrať veľmi zvláštnym spôsobom na klavesi, lebo ja som sa naučil tak, že ľavou rukou som hral akordy a pravou vyhrávky, čo je úplne naopak, jak sa robí bežne. A keď sme chodili hrávať na koncerty potom, tak klavíristi väčšinou, alebo tí, čo doprovádzali v zhromaždení, pri spoločných zhromaždeniach piesne, tak sa dívali na mňa, že čo to vystrajam za tými klavesami, kde tie ruky mám položené vysoko. A každému som vysvetloval, však ja to hrajem tak. To boli moje začiatky v tej kapele, ale práve dôležité bolo začať pre mňa. No a postupnom času potom som začal hrať na gitaru a začal som spievať a začal som aj skladať piesne. Ale to už bolo neskôr.
0: Dobre, no ako to vtedy dopadlo s tou skupinou? Ty si hral na klavesoch a čo ste hrali, čo ste spievali, ako sa to vyvíjalo ďalej?
1: No, ja som tam bol najmladší, mal som 14 rokov, keď som začal hrať. A všetci tí ostatní boli 25 a vyššie, alebo 20 minimálne a vyššie. A to bolo také turbulentné obdobie. Ja si spomínam, že v priebehu snad 2 rokov alebo 3 my sme odohrali veľmi veľa koncertov. Aj napriek tomu, že doba bola, aká bola, že veľmi nám išli po prstoch vo všetkom. Napriek tomu sme odohrali po zboroch, po celom Slovensku aj v Čechách, no desiatky koncertov. Ale zároveň sa aj obmienala kapela veľmi, lebo vtedy sa ešte chodilo na vojnu na 2 roky. Niektorí sa proste poženili, niektorí odišli zapracovať a tak ďalej. Takže v priebehu 3 rokov sa tá kapela zmenila tak, že vlastne som ostal ja, bývalý basgitarista tej skupiny a nový bubeník. Tu by som povedal ešte jednu vec, že ten spomínaný Pavel Exner, ktorý sa priženil k nám a bol dušou tej skupiny, tak v 82. cez prázdniny som odišiel na takú vandrovačku. A keď som odchádzal z domu, tak ten Pavel ma zastavil a vraví, no jak dlho ideš? A vravím, tak asi na 2 týždne. A vraví, tak neže zostaneš v Čechách, sa tomu ženíš, ja ťa potrebujem do kapely na kytaru, tak sa vrať. No ale stalo sa to, že odišli sme a po nejakom týždni sme dostali telegram do Chebu konkrétne, že Pavel zomrel. Mal úraz, elektrický prúd, proste ho zabil. A ja som veľmi si spomínal na to, že čo boli jeho posledné slova, čo mi povedal. A keď som sa potom vrátil na jeho pohreb, tak pri tej truhle som tam stál a medzi mnou, tou truhlou a medzi Bohom zaznel taký nejaký slúb, že proste Jano, túto kapelu ty nikdy nepoložíš. Ty budeš ťahať, dokiaľ budeš mať ruky a nohy. A odtedy prešlo vyše 30 rokov. A mne už tá kapela prechádzala akýmkoľvek obdobím. Vždycky som si spomenul na tú chvíľu. A aj keď boli pauzy a vyzeralo to, že tá kapela skončí, že už proste nie sú ľudia, ktorí by hrali, že sa to vystriedalo všelijak, alebo že nie sú podmienky na to, alebo že nie je chuť, aby sme hrali. Vždycky som si spomenul tú chvíľu a vždycky prišiel niekto do tej kapely, ktorý to znovu nakopol a vždycky som videl, že Pán Boh niekoho poslal. A vždycky ako keby mi povedal, Jano, pamätáš na ten slúb? A dodnes to tak je.
0: Na aké nástroje ste hrali v tej vašej skupine?
1: Keď som tam ja prišiel, tak to bola taká klasická, taká big-bitová zostava. To boli bicie, bas-gitara, elektrická gitara a klavesy. Potom sme chceli, aby ten zvuk bol taký farebnejší, tak tam bola aj akustická gitara k tomu. Občas sa tam objavili husle, občas nejaké perkusie. Snažili sme sa, aby to bolo také farebnejšie a v určitom období nás tam hralo aj 7, aj 8. Dosť sme kladli dôraz na to, aby tam boli viac hlasy, čiže tam spievali 4 alebo 5 chlapci. Je zaujímavé, že nikdy sme nemali dievča v skupine.
0: Kto spieval solo?
1: V tých časoch spieval solo aj lídrom kapely, vtedy bol Bohuš Šaling. A keď odišiel on, keď sa vlastne oženil, odišiel do Levíc, tak spievali ešte Láďo Schabiuk, Emil Láska, Milan Ševčík, Janko Ševčík. Mňa k spevu nepúšťali, pretože jednak som bol najmladší a jednak boli tam ďaleko lepší speváci ako ja. No, ale ukázalo sa časom, že keď nie sú lepší speváci, musia spievať aj tí horší a musia sa zlepšovať. Nič nedá robiť.
0: Môžeme si teraz pustiť nejakú pieseň vašej skupiny?
1: Môžeme si pustiť jednu z prvých piesní, ktorú som ja napísal. A vždy, keď ju hrajem na koncerte, tak hovorím, že keď mladý človek prechádza nejakým vývojom a tie roky medzi 15. a 25. rokom naozaj sú veľmi burlivé a človek potrebuje zaujať nejaký postoj a k niečomu sa vyjadriť nejakým spôsobom, tak ja som práve napísal túto pieseň, pretože som chcel nielen sebe, ale aj svojim kamarátom a svojim rovesníkom povedať, aký mám postoj k viere a k Bohu.

0: Máte nevšedný názov, Adriel. Ako ste k nemu prišli?
1: Názov Adriel, doslovne to znamená Božie stádo. A mne sa jednak páčil ten význam toho, že také Božie stádo, keď sme na tom pódiu, tak to tak aj pôsobí. A jednak je tam v tom názve je písmeno R. A mne niekto z reklamy povedal, že keď je v slove R, tak sa to dobre predáva.
0: Na začiatku som ťa predstavil ako textára, ktorý je háklivý na dobré texty. Kedy si si uvedomil, že texty v piesňach sú veľmi dôležité?
1: Možno takú zaujímavosť poviem, že bol to 86. rok. Spomínam si, že som sa vtedy dostal do styku s dosť známym hudobníkom bratislavským. Nebudem ho menovať, ale je to asi najslavnejší motorkár v Bratislave, ktorý prežil svoju haváriu. A ja som mu púšťal naše nahrávky a on bol vtedy mega slávny a ja som bol úžasnutý, že vôbec ho zaujíma, čo ja robím. A on mi tie kazety vrátil s tým, že vraj, Jano, nerobíš zlú vec, ale robíš ju zle. Ja viem prečo. Pretože tie texty sú také, ako keď predávaš Coca-Colu, zoberieš dve fľašky Coca-Coly a mlátiš ľudí po hlave, že pite Coca-Colu, pite Coca-Colu, pite Coca-Colu. Oni ju piť nebudú. Musíš im to nejak inteligentnejšie povedať.

0: vtedy som začal veľmi rozmýšľať nad tým, ako tie texty robiť, aby neboli také polopatické a prvoplánové. Pretože ak sa my stretneme v nedeľu pri bohoslužbe a všetkým nám je to názvoslovie alebo tá liturgia jasná, alebo tie výrazy, ktoré používame medzi sebou a zaspievame si takéto piesne, tak je všetko v poriadku. Ale ak tam príde niekto cudzí a nerozumí, čo to znamená, že mať nové srdce a byť zrodený z ducha napríklad, tak ten človek nepochopí, čo v tej piesne vlastne ja chcem povedať. A začal som písať také civilnejšie texty a hľadal som výrazy, aby to oslovilo ľudí bez toho, aby som bol prvoplánový a nejak taký úplne jednoduchý v tých textoch.
1: Ako prežívate tie piesne, keď spievate? Ako prežívate koncerty? Ako ľudia reagujú na vaše piesne?
0: V rokoch po revolúcii, v tých 90. rokoch, sme odohrali naozaj veľa koncertov. Aj na Slovensku, aj v Čechách, aj v zahraničí. A odohrali sme ich nielen na kresťanskej pôde a v kostoloch a v modlitevňach, ale hrávali sme aj rôzne festivály a hrávali sme na akciách, ktoré nemali s kresťanstvom nič spoločné. Tak bolo veľmi zaujímavé a poučné, ale aj veľmi vážne sledovať, ako ľudia vnímajú naše piesne. Ja si pamätám, stalo sa nám na jednom festivale v Čechách, že keď som zaspieval v jednej piesni, že Satan je klamár a starý zrádny pes, tak vyletela pivová fľaša na pódium a musel som sa uhnúť, aby ma netrafila. A na druhej strane zase, keď sme hrali na jednom festivale na záchranu nejakého parku alebo čo, nejaká benefičná akcia to bola, my sme tam boli jediná kresťanská kapela a keď sme odohrali, tak prišiel za mnou tiež jeden dnes už veľmi známy muzikant, ktorý bol ešte v začiatkovej hrady. Vy ste kresťania, čo? Ja si strašne vážim ľudí, ktorí vyjdú na to pódium, zoberú tú gitaru a povedia svoj názor tak, ako ho prežívajú. To bolo zase ten druhý extrém, že tí ľudia vnímajú, čo spievame, počúvajú a že nie je to len o tej hudbe, ale aj o tých textoch. Celé aj text, aj hudba, aj ten prejav na tom pódiu vytvára jeden celok, cez ktorý Pán Boh môže a aj pôsobí.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Je nejaká pieseň vo vašom repertoári, ktorú máš mimoriadne rád?
2: Ja mám rád všetky, to sú jak moje deti, vieš, piesne. Ale sú piesne, ktoré poslucháči majú radšej a ktoré majú menej rady. A jedna z tých, čo boduje stále už roky, rokúce, odkedy sme ju nahrali až dodnes, stále poslucháči si vyžadujú na koncerte, tak to je Rock'n'Roll. Môj ujo povedal, že no, to je taká autobiografická pesnička však, lebo to sa hodí na mňa presne, vieš. Tam sa spieva, kúpil som si kolu a s nadprimernou náladou, sadol som si k stolu a s končatinou ohnutou pod bradou, napadlo ma, že sa za farára nehodím, nevhodne sa obliekam a ráno dlho spím. Tak môj ujo vraví, Janko, to je autobiografická, to musíš spievať stále, to je o tebe.

Ďalšia pieseň, ktorá mňa prekvapila tým, aký má dosah, ako zľudovela, bola pieseň Víťazstvo lásky. To je veľmi taká jemná pieseň, taká melodická a sám som sa divil, kde som v sebe zobral tú melódiu. A bol som šokovaný, keď sme prichádzali na jeden festival hudobný a vykladali sme veci z auta a vonku pred to sálou stáli ľudia, ktorí sa ešte nedostali dovnútra, čakali, kým tam vojdu a mali gitaru a spievali presne túto pieseň. Oni vôbec ani nevedeli, že ja tam som, že to počujem, ale mne vyhrkli slzy z očí. Tá pieseň si začala žiť svojim životom. Dokonca som ju videl aj niekde v nejakom spevníku. To sú veci, ktoré autora vždy potešia.

0: Mám knižku Gospel na Slovensku a tam som si všimol, že na priloženom CD-čku je jedna vaša pieseň. Ako sa tam dostala a prečo sa tam dostala?
1: Prečo sa tam dostala, neviem, lebo vyžadala si autorka tej knihy od nás, túto skladbu konkrétne, ale tuším prečo. V tých rokoch 92, 95, 97 hrávali sme veľmi veľa koncertov, ako som už spomínal predtým, a dostali sa naše CDčka, naše nahrávky do rady, do komerčnej rady, a táto jedna pieseň dosť dlho viedla hitparadu v rádiu Tatry. To rádio už neexistuje, ale v horných 30, tuším, sa to volalo, tá hitparada. Tak tam asi 4 týždňa, alebo koľko sme boli na špici s touto pesničkou. Takže bol to dosť veľký hit a kvôli tomu aj tá autorka si to vyžadala.
0: Tak to si radi počujeme.

0: Mňa by zaujímala jedna vec. Ako prijímajú tvoju službu, tvoje hranie a spievanie tí tvoji najbližší? Lebo obyčajne práve oni sú najväčšími kritikmi. Manželka, deti.
1: Napriek tomu, že moje rodičia chceli, aby som chodil na hudobnú školu, tak otec naozaj nemá žiaden hudobný sluch. A mamka má hudobný sluch, ale nikdy sa hudbe nevenovala, takže oni ma skôr posúvali dopredu, ako by ma kritizovali. Čo ale v tom období, kedy som začal hravať v skupine a začal som tvoriť, začal som skladať piesne, písať texty, tak to u mňa v izbe vyzeralo ako v nahrávacom štúdiu. A čo oni si museli vypočuť 24 hodín denne muziky odo mňa, teda tej muziky, čo ja som vtedy produkoval, tak to ich objavuje dnes, že ma v tom podporili. A nebolo to také prvoplánové, že no, chlapec hraje, tak ho nechajme. Ale zrejme cítili, že za tým je niečo viac, že to nerobím len tak, že mesiac budem hrať a potom toho nechám. A mal som šťastie, alebo pán Boh to tak asi spôsobil, že aj moja manželka sa s tým zmierila hneď na začiatku. A bolo jasné, že tá hudba to je môj život a že bez toho... Dodnes ona spomína takú jednu frázu moju, že vieš čo, spomínaš si, keď sme sa išli brať, čo si tým nepovedal? Povedal si mi, hudbu mi nesmieš zakázať, lebo vyhyniem, jak to burina. Často mi to pripomína, ale v dobrom, že ona naozaj to tak vzala, že tá hudba je môj život a podporovala ma v tom, pomáhala. Dokonca, keď sme nahrávali prvý oficiálny album Nepodpisuj krvou, tak bol som v štúdiu, keď sa mi narodil syn a nebol som ani doma. Až tak daleko to zašlo.

0: Počúvate Retro Klub.
1: No, neodpovedal si mi, ako tvoje deti prijímajú tvoju službu.
2: No, to je presne tak, jak to s deťmi je. Kým sú malé, tak je, tatko je v televízore, je, tatko je v rádiu, je, tatko má koncert. Potom, jak sú v puberte, tak sa s vami ani nebavia o tom, aj pretože to je niečo úplne iné, vy ste generačne starí pre nich. A po 20-tke u synov sa tie geny nejak podedili a jeden hraje na basgitaru a druhý na saxofón a obidvaja hrajú so mnou v kapele, zaskakujú, keď je potrebné. No, samozrejme, že mi povedia, toto nestojí za nič a tam toto prerob a toto nie je dobré. Ale keď im povie, ideš so mnou hrať, no, idem, jasne. Takže bolo to fajn.
1: To je veľmi pekné.
2: Takže dám si ešte pieseň Zachraňme si kožu. To je titulná pieseň z nášho posledného albumu, ktorý sme vydali v roku 1992.

0: Mňa osobne zaujíma, že či robíš najprv texty a potom na to melódiu, alebo opačne?
1: Skoro výhradne robím najprv hudbu a potom sa snažím do toho urobiť text. Je to veľa ťažšie pre textára, ale keďže sám sebe som textárom a sám sebe som aj skladateľom, tak nemám inú možnosť sa s tým popasovať. Skoro výhradne to je tak, že najprv hudba a potom text. Väčšinou to robím tak, že sa chytím od refrénu, kde hľadám nejaký dobrý slogan, dobrý taký nosný refrén, aby už ten refrén samotný, tá jedna veta, povedala to, čo chcem povedať. A potom k tomu skladám verše, aby to malo súvisť nejaký. Ale je jedna výnimka, snad jedna jediná pesnička, ktorá je na našich albumoch, ktorá vznikla tak, že bol najprv text a potom hudba. To bola pesnička Išli mačky na hrušky. To je parafráza takej tej detskej riekanky. Aj. Išli mačky na hrušky, potrhali kohrušky. Tak na to som urobil text trošku iný, pozmenil som ho a potom som na to urobil hudbu.
0: Tak si ju vypočujeme.

0: Je niečo, čo by si chcel odkázať našim poslucháčom?
1: Ja už som toho toľko odkázal z tých koncertov a z tých všetkých rozhovorov, ale ak by som mal naozaj, že teraz Jano tu robí rozhovor posledný za 50 rokov a niečo povedať, tak by som povedal, že to najlepšie, čo ma v živote stretlo, je okrem mojej manželky, je to, že ma Pán Boh zastavil a že ma našiel. No a to posolstvo je, že ak vás Pán Boh zastaví, tak sa nechajte viesť, lebo stojí to za to.

0: Ani sme sa nenazdali a už sme na konci našej relácie. Janek, veľmi ti ďakujem, že si nám venoval svoj vzácny čas. Ďakujeme Pánu Bohu, že ti dáva silu konať túto prácu, aby si mohol oslovovať ľudí, aby bolo oslávené jeho meno. Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retro Klub. Pane Bože, aj dnes sme sa mohli presvedčiť, že keď niekoho oslovíš a on počuje tvoj hlas, poslúchne ho a vykročí na tvoju cestu, ty ho budeš viesť a požehnávať. A to všetko len preto, že ľudí miluješ. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.
1: Počúvali ste Retro Klub.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Devätnásta kapitola. Očistíme si srdcia. Bázeň pred Pánom je čistá a trvá na veky. 19. žalm, 9. verš. Tento verš poukazuje na dvojaké nádherné ovocie bázne pred Pánom. Pričom každé z nich je veľmi dôležité. Je to čistota a stálosť. V tejto kapitole sa zameriame na prvé z týchto požehnaní. Tomu druhému dáme priestor v ďalšej kapitole. Pavol píše: Milovaní, keďže máme takéto prisľúbenia, očistíme sa od všetkých škvrn tela i ducha a v Božej bázni završme svoje posvetenie. 2. list Korinťanom, 7. kapitola, 1. verš. Pavol píše presne o rovnakých pravdách, ako aj žalmista, len s tým rozdielom, že nám o nich prezrádza o niečo viac podrobností. Začním tvrdením, že paradoxne pravá svetosť nevyviera z Božej lásky, ale z bázne pred ním. Spomeň si na nášho evanjelistu, ktorý sa aj napriek tomu, že Pána vrúcne miloval, dopustil vážnych pochybení. No krátko na to, čo si uvedomil dôležitosť úcty pred Pánom, zakúsil radikálnu zmenu. V konečnom dôsledku to dodalo jeho osobného vzťahu s Kristom oveľa väčšiu hĺbku. Vedel si, že pravdy, ktoré sa on naučil z vlastnej skúsenosti, alebo tak povediac na vlastných chybách, nám písmo odhaľuje dávno? Zaiste budeš súhlasiť, že téma svetosti sa dnes veľmi nenosí. Možno je to preto, že sa nám s ňou nespájajú práve povznesené a euforické pocity, za ktorými sa v dnešnej dobe tak pachtíme. Pri vyslovení výrazov svetosť či posvetenie predstavíme si nejaké odpudzujúce zákonnícke nariadenia alebo cnosť, ktorá je síce chválihodná, no je len pre svetcov a asketikov toho najhrubšieho zrna. C.S. Lewis sa na adresu takýchto kresťanov vyjadril. Ľudia, ktorí tvrdia, že svetosť je nutná, o nej vedia naozaj pramálo. Ak sa s ňou raz zoznámime, zistíme, že je neodolateľná. Nasledujúce riadky teda nebudú nejaké nutné svetuškárske reči, ale nádherná a príťažlivá hodnota. Už sme si povedali, že základným významom slova svetosť je oddeliť sa pre Boha. Odovzdanosť Bohu a svetosť kráčajú ruka v ruke. Požiadavku a nevyhnutnosť čistoty ako súčasť oddelenia sa pre Pána vysvetlím na príklade nevesty. Nevesta v deň svojho sobáša vyjadruje, že spomedzi všetkých mužov na tejto zemi sa plne rozhodla patriť len jednému jedinému. Vidíš? Mravná čistota. Je zaujímavé, že i po našom obrátení nás Pavol vyzýva k očisteniu. Nepíše, že nás očistí krv Pána Ježiša Krista. To je samozrejme pravda. Nemýlme si však pojmy s dojmami. Problém je, ak si zameníme význam slov ospravedlnenie a posvetenie, známe aj ako odveka dilema viery a skutkov. Vo chvíli, keď sme zo svojho predošlého života učinili pred Bohom pokánie, pozvali do srdca Pána Ježiša ako svojho Pána, obmýl nás zo všetkých hriechov. Môžeme obrazne povedať, že Boh ich pochoval v mori zabudnutia a viac si na ne nespomína. Božie dielo odpustenia je dokonané, dokonalé a nie je možné k nemu celkom nič pridať. Nedá sa nejako zaslúžiť, je to Boží dar. To, čo som tu opísal, sa v teológii nazýva aj ospravedlnenie. Potrebujeme si ale uvedomiť, že vo chvíli, keď sme svoj život odovzdali Pánovi a prijali jeho ospravedlnenie, Boh začal v nás konať aj dielo posvetenia. Môžeme zjednodušene povedať, že posvetenie znamená, že nový život, ktorý nám Boh daroval, sa začína prirodzene prejavovať aj navonok v našom spôsobe života. Presne toto mal Pavol na mysli, keď veriacim vo Filipách adresoval nasledovné slová. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nie len v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením, pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Filipanom 2. kapitola 12. až 13. verš. To samozrejme nemení nič na skutočnosti, že je to dielo Božej milosti a nie naše vlastné nábožné snaženie. Len Boh nám dáva vôľu a schopnosť k dobrým skutkom. Ak chceme žiť k jeho oslave, nejde to bez toho, že by sme priložili ruku k dielu. Na tom zhromaždení v Brazílii bolo obnovenie bázne pred Pánom dverami, ktoré ľuďom pomohli vstúpiť do Božej prítomnosti a prijať jeho požehnanie. Ani my nemôžeme žiť v poslušnosti Bohu a jeho slovu bez bázne pred Pánom. V našom západnom kresťanstve je rozšírené nebezpečné učenie, ktoré dáva ospravedlnenie a posvetenie na jednu úroveň. Inými slovami hlása, že môžeme len tak sedieť so založenými rukami, Veď Kristus už všetko dokonal na kríži za nás. Jeho protagonisti sa oháňajú tým, že nezáleží na tom, ako žijeme. Sme svätí, lebo Kristus je našim posvetením. Citujú novozmluvné texty, no vytrhli ich z kontextu správneho porozumenia rozdielu medzi našim postavením pred Pánom, teda vierou, a posvetením, teda skutkami. Vysvetlím, čo tým myslím. Spravodlivosť získaná vďaka ospravedlneniu nie je naša vlastná. Je to večná, dokonalá spravodlivosť nášho veľkého sprostredkovateľa Ježiša Krista, nám pripočítaná a nami privlastnená skrze vieru. Tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním v láske. Efežanom 1. kapitola 4. verš. Ničím sme si ju nezaslúžili. Apoštol Pavol na túto tému ďalej píše. Vy ste však z neho, v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením. 1. list Korinťanom 1. kapitola 30. verš. 2. októbra roku 1982 som uzatvoril s Lizou, rodinou Toscano, manželskú zmluvu. V ten slávnostný deň sa jej priezvisko zmenilo na Bivír. V deň nášho sobáša sa stala mojou manželkou. Na jej postavení sa nič nezmenilo. A ani nikdy nezmení. Je konštantné. Môžeme tvrdiť, že v deň svadby bolo jej nové postavenie úplné a dokonalé. Preniesme si teraz tento obraz do duchovnej roviny. Ospravedlnenie je ukončené a kompletné. Človek je dokonale ospravedlnený vo chvíli, keď uverí. V ospravedlnení nie je možné rásť a nie je možné ho prehlbovať. Už vo chvíli, keď vo viere prichádzame ku Kristovi, sme ospravedlnení rovnakou mierou, akou budeme ospravedlnení po celú večnosť. No tu sa to celé ani zďaleka nekončí. Keď sa Liza stala mojou právoplatnou manželkou, jej život sa radikálne zmenil. Pred uzatvorením manželstva chodila s viacerými chalanmi, nemala problém dať im svoje telefónne číslo a robila si, čo sa jej zapáčilo. No skrátka žila si ako bežná, mladá, slobodná slečna. Dňom našej svadby sa však všetko zmenilo. Proces zmeny pokračoval celé roky. Apoštol Peter píše, žite ako deti poslušnosti voči Bohu, nepripodobňujte sa zlým túžbám, ktoré vás ovládali vo vašej predchádzajúcej nevedomosti, keď ste nepoznali požiadavky Evanjelia. Ale ako je svätý ten, ktorý vás povolal, tak aj vy sami buďte svätí vo všetkom svojom správaní a spôsobe života. Veď je napísané, vy buďte svätí, lebo ja som svätý. 1. list Petra, 1. kapitola, 14. a 16. verš. Všimni si prosím, že Peter v týchto veršoch nepíše o našom ospravedlnení, ale o našom posvetení. Máme sa očistiť od našich zlých túžob. Je evidentné, že tu má na mysli postupné dielo nášho posvetenia, v ktorom budeme rásť po celý svoj život, a nie ospravedlnenie, ktoré sme prijali zdarma a ktoré je ukončené a kompletné. Písmo nám v Novej zmluve ponúka široké priehrštie veršov, ktoré hovoria práve o našom posvetení po obrátení alebo ak chceš o našich skutkoch. Pre príklad uvediem aspoň nasledovnú pasáž. Lebo toto je Božia vôľa, vaše posvetenie, aby ste sa zdržiavali smilstva, aby každý z vás vedel používať telo, ktoré mu náleží, sveto a úctivo, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. 1. list Tesaloničanom, 4. kapitola, 3. až 5. verš. Nedávno som sa po nedeľnom zhromaždení stretol s mužom, ktorý mi povedal: zatiaľ síce nie som ženatý, ale spávam so ženami. Žiť v celibáte sa predsa nedá. Niekedy sekám pár mesiacov dobrotu, no potom do tohto neduhu spadnem znovu. Neviem, prečo to spomínam. Chcel som sa vás predsa len spýtať, prečo sa mi nedarí v podnikaní. Zostal som ako obarený. To sme už v kresťanstve dospeli tak ďaleko, že hlásame blúdne učenie o nekonečnej Božej milosti, že našim ovečkám z kazateľníc hovoríme, že môžu žiť v otvorenom hriechu a aj napriek tomu si užívať Božiu blízkosť a jeho požehnania? Aj mojej manželky sa raz na ženskej kresťanskej konferencii v bloku otázok a odpovedí istá účastníčka spýtala: manžela veľmi milujem, ale je stále na služobných cestách a tak v jeho neprítomnosti spávam s druhými mužmi. Ako sa mám zachovať? Mám sa mu s tým priznať? Obe ženy svetosvete verili, že poznajú Pána. Len neviem, či to bol ten, ktorý sedí po Božej pravici, alebo jeho napodobnenina, či nejaký klaun. Tieto príklady sú naozaj len takou kvapkou v mori. Podobných príbehov som si v poslednom čase vypočul viac než dosť. Ako je možné, že naše povolanie ku svätému kresťanskému životu bolo takto zdegradované? Pavol s veriacimi nezachádzal v rukavičkách, keď im napísal tieto varovné slová. Kto teda toto odmieta, neodmieta človeka, ale Boha, ktorý vám dáva svojho Svätého Ducha. 1. list Tesaloničanom, 4. kapitola, 8. verš. Spomeň si, čo sme si povedali o svetosti v úvode tejto kapitoly. Svetosť nie je niečo nudné a zákonické, ale je nanajvýš príťažlivá a okuzľujúca. Sometime.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 14. kapitola.
1: Prechod cez Trstinové more.
2: Hospodin povedal Mojžišovi: Rozkáž Izraelitom, aby zmenili smer cesty a utáborili sa pred Pichirótom, medzi Migdólom a morom priamo pred Baal-Cefónom. Utáborte sa naproti nemu pri mori. Faraón si bude o Izraelitoch myslieť: Zablúdili v kraji, zovrela ich púšť. Znova zatvrdím faraónovo srdce a bude vás prenasledovať. Na faraónovi a na celom jeho vojsku sa oslávim a Egypťania poznajú, že ja som Hospodin. Izraeliti tak urobili. Egyptskému kráľovi oznámili, že ľud utiekol. Srdce faraóna a jeho služobníkov sa obrátilo proti ľudu a hovorili: Čo sme to len urobili, že sme Izraelitov prepustili z otroctva? Faraón dal zapriahnuť do svojho bojového voza a svoj ľud vzal so sebou. Vzal so sebou 600 vybraných bojových vozov a všetky egyptské bojové vozy. Na každom z nich boli traja bojovníci. Hospodin zatvrdil srdce faraóna, egyptského kráľa, a on prenasledoval Izraelitov. Izraeliti však smelo odchádzali. Egypťania ich prenasledovali so všetkými faraónovými koňmi, bojovými vozmi, jeho jazdou a vojskom a dostihli ich, keď Izraeliti táborili pri mori, pri Pichiróte pred Baal-Cefónom. Keď sa faraón približoval, Izraeliti sa rozhliadli a videli, ako sa Egypťania rútia za nimi. Vtedy sa Izraeliti veľmi zľakli a volali k Hospodinovi o pomoc. Povedali Mojžišovi: Nebolo v Egypte dosť hrobov? Doviedol si nás sem, aby sme pomreli na púšti. Čo si nám to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nehovorili už v Egypte: Nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egypťanom? Veď bolo lepšie slúžiť Egypťanom, ako zomrieť na púšti. Mojžiš povedal ľudu: Nebojte sa. Vydržte a uvidíte, že dnes vás Hospodin zachráni. Egypťanov, ktorých dnes vidíte, už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovať za vás, vy sa len upokojte. Hospodin povedal Mojžišovi: Prečo voláš ku mne o pomoc? Rozkáž Izraelitom, aby sa pohli. Ty zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraeliti mohli prejsť jeho stredom po suchu. Ja však zatvrdím srdce Egypťanov, oni sa budú hnať za nimi. Na faraónovi, na celom jeho vojsku, na jeho bojových vozoch a na jeho jazdcoch sa oslávim. Egypťania poznajú, že ja som Hospodin, keď sa oslávim na faraónovi, na jeho bojových vozoch a na jeho jazdcoch. Na to sa Boží anjel, ktorý predchádzal Izraelitov, zdvihol a šiel za nimi. Oblačný stĺp spred nich sa tiež zdvihol a postavil sa za nich. Takto sa dostal medzi tábor egyptský a izraelský. Oblak bol na jednej strane temný a na druhej osvecoval noc, takže sa po celú noc nemohli priblížiť jedni k druhým. Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin po celú noc zaháňal more prudkým východným vetrom a vysušil ho. Voda sa rozdvojila. Izraeliti šli stredom mora po suchu. Voda stála ako múr po ich ľavej i pravej strane. Egypťania ich prenasledovali. Všetky faraónove kone, bojové vozy a jazdci sa vrhli za nimi doprostred mora. V čase rannej stráže sa však Hospodin pozrel na tábor Egypťanov z ohnivého a oblačného stĺpa a uviedol ich do zmetku. Spôsobil, že sa im z bojových vozov uvoľnili kolesá, takže len s veľkou námahou mohli napredovať. Egypťania hovorili: Utekajme pred Izraelitmi, lebo Hospodin bojuje za nich proti Egyptu. Hospodin povedal Mojžišovi: Vystri ruku nad more, aby sa vody vrátili na Egypťanov, na ich bojové vozy a jazdcov. Mojžiš vystrel ruku nad more a to sa nad ránom vrátilo na svoje miesto. Vody sa valili proti utekajúcim Egypťanom a Hospodin ich zalial vlnami uprostred mora. Vody sa vrátili, zaliali bojové vozy, jazdcov i všetko faraónovo vojsko, ktoré sa hnalo za Izraelitmi do mora. Ani jeden z nich neostal. Izraeliti však prešli stredom mora po suchu. Vody boli ako múr po ich pravej a ľavej strane. V ten deň Hospodin vyslobodil Izraelitov z rúk Egypťanov. Izraeliti videli mŕtvych Egypťanov na morskom brehu. Keď Izraeliti videli mocnú ruku, ktorú Hospodin vystrel proti Egypťanom, ľud sa bál Hospodina, uverili Hospodinovi a jeho služobníkovi Mojžišovi.

ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetky

Ježiš, nad Slovenskom si iba Ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

Prvý list Jána, prvá kapitola, druhý verš. A ten život sa zjavil. My sme ho videli. Svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Každý rok sa viac ako milión mladých ľudí zúčastní medzinárodnej súťaže v písaní listov. V roku 2018 sa súťaž niesla v nasledovnej téme. Predstav si, že si list cestujúci v čase. Aké posolstvo chceš svojim čitateľom odovzdať? V Biblii sa nachádza zbierka listov, ktoré sa vďaka inšpirácii a vedeniu Ducha Svätého časom dostali až k nám. Ako sa kresťanská cirkev postupne rozrastala, Ježišovi učeníci písali do miestnych zborov v celej Európe i Malej Ázii, aby pomohli ľuďom porozumieť ich novému životu v Kristovi. Mnohé z listov sú zozbierané v Biblii, ktorú čítame aj dnes. Čo chceli títo písatelia listov odkázať svojim čitateľom? Ján v prvom liste vysvetľuje, že zvestuje to, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali. Píše o stretnutí so živým Kristom. Robil to preto, aby jeho čitatelia mohli mať spoločenstvo jeden s druhým i s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Poznamenáva, že vtedy bude naša radosť úplná. Listy v Biblii nás vťahujú do spoločenstva, ktoré sa vymyká pozemskému vnímaniu času, do spoločenstva s večným Bohom. Otče, ďakujem za spoločenstvo, ktoré s tebou máme.

na chvíľu sa rozlúčime. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

tam, kde sa už nebudeme lúčiť.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Vážení poslucháči, vítame vás opäť pri relácii Modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete. Moje meno je Michal Fraňo a dnes budeme premýšľať o Kenii a budeme sa za túto africkú krajinu modliť. Keňa, dlhý tvar Kenská republika, je prímorský štát vo východnej Afrike pri brehoch Indického oceánu. Keňa je prezidentskou republikou a hlavné mesto je Nairobi. Krajina je pomenovaná po vrchu Mount Kenya, ktorý má 5199 metrov nad morom. Nachádza sa v centrálnej časti a je najvyšší v Kenii. Väčšinu územia tvorí sústava starých náhorných plošín na západe, rozčlenená riftovým údolím, pozdĺž ktorého sú sopečné pohoria. Na juhozápade krajiny je najväčšie africké jazero Ukerewe. Turistov do Kene lákajú národné parky, napríklad Amboseli, Meru, Tsavo, s množstvom voľne žijúcich zvierat. Pre Keniu sú typické rozľahlé savany s bohatou faunou. Žijú tam zebry, žirafy, slony, antilopy, nosorožce, bivoli, levy, gepardy. V roku 1962 získala krajina vnútornú samosprávu a v decembri 1964 sa stala nezávislou republikou. Obyvatelia Kene sa radia do 50 rôznych etnických skupín, z ktorých sú najpočetnejší Kikujovia. Mnohí sú veľmi vplyvní. Wangari Maathaiová je nositeľkou Nobelovej ceny za mier. Až 67% obyvateľstva žije na vidieku. Gramotnosť dosahuje 85,1% a takmer 50% populácie má do 20 rokov. Kresťanstvo vyznáva v mestách 60% populácie, na vidieku prevláda animizmus. Menšinovo je zastúpený hinduizmus a islám. V krajine rastie počet evanjelikálov, obzvlášť letničných, hlási sa k ním najmenej 50% obyvateľstva. V Kenii je úradným jazykom angličtina a svahilčina, no hovorí sa aj arabsky a kmeňovými jazykmi. V súčasnosti najviac Keňanov pracuje v poľnohospodárstve. V suchších oblastiach prevláda chov dobytka, oviec, kôz a tiav. V krajine sú obrovské rozdiely medzi chudobnými a bohatými. Podľa Transparency International je Kenia 20. najskorumpovanejšou krajinou sveta. Úmrtnosť detí do 5 rokov i úmrtnosť matiek je stále škandalozne vysoká. Podiel Keňanov nakazených vírusom HIV klesol z 10,4% v roku 2002 na 5% v roku 2007. Je to podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie. Aj slovenskí občania majú možnosť podporiť rozvojové projekty v afrických krajinách, a to prostredníctvom iniciatívy Dobrá novina, ktorá každoročne organizuje koledníckú zbierku, do ktorej sa zapája viac ako 25 000 detí a mladých ľudí v mnohých slovenských mestách a dedinách. 23. marca v ranných hodinách, keď sa členovia miestneho spoločenstva zišli k modlitbám, prenikol zadným vchodom do budovy neznámy zamaskovaný muž a začal strieľať. Časť kresťanov sa pokúsila uniknúť, vonku však čakali ďalší útočníci. Pri streľbe zahynulo 6 kresťanov a mnohí utrpeli zranenia. Modlíme sa za kenských kresťanov, ktorí zažívajú nárast útokov na svoje kostoly. Modlíme sa, aby spoločné projekty slovenských misionárov a humanitárnych pracovníkov v Kenii viedli k obráteniu mnohých Keňanov a napomohli zmiereniu chudoby a k ozdraveniu ľudí postihnutých AIDS. Drahý Pane Bože, ďakujeme Ti veľmi pekne za to, že sa smieme modliť za Keniu. Ďakujeme Ti, Pane, za kresťanov, ktorí žijú v tejto africkej krajine. Ďakujeme Ti, Pane Bože, za to, že títo ľudia môžu sa verejne a otvorene hlásiť ku Tebe. A ďakujeme Ti, drahý Pane, tiež aj za to, aké svedectvo oni môžu niesť svojim priateľom a známym. Ďakujeme za to, že v mestách väčšina obyvateľstva sa môže hlásiť ku kresťanstvu. Pane, prosím, priznávaj sa ku tým, ktorí sa priznávajú ku Tebe. Prosíme ťa, Pane, aby si ich ochraňoval. Prosíme, Pane, aby aj tí ľudia, ktorí nepriateľsky zmýšľajú voči kresťanom, tak Ty si ich, Pane, naladil ku pokoju. Prosím, aby boli dotknutí Tvojim svedectvom. Prosím, Pane, aby aj tí ľudia, ktorí nemali doteraz žiadnu skúsenosť s Tebou, tak aby mohli mať takú pozitívnu skúsenosť, Pane, s kresťanmi a s ľuďmi okolo nich, ktorým budú svedčiť o Tebe. Otče, prosím, posilni kenských kresťanov v tom, aby sa nebali svedčiť napriek tomu, že nie vždy musí byť ich svedectvo dobre prijaté. Prosím ťa, Pane, o to, aby si Tých, ktorí ti v Kenii patria, ochraňoval. Prosím, aby si tam zveľaďoval svoju cirkev. Prosím, Pane, aby oni mohli prinášať mnoho ovocia na Tvoju slávu. Lebo Ty si toho hoden, drahý Pane Ježiši Kriste. Amen.

Keď som sa včera ešte dopripravoval na dnešné zhromaždenie, tak som si otvoril svoje poznámky a mal som to už predpripravené, takmer hotové, takmer dovarené. Som mal už plán skôr, čo budem hovoriť. A ako som hľadel na tie svoje poznámky a verše, ktoré som mal zdieľať, tak som nemal v tom pokoj. Hovorím, Bože, to nemyslíš vážne? Takže ja to nemôžem kázať dnešné ráno? A bolo len ticho. Všetci kazatelia to poznáte. Keď je takéto ticho, tak to neznamená niečo dobré. Tak som po chvíľke premýšľania a modlitby, tak som si uvedomil, že budem to musieť odložiť stranou, pretože Pán chce niečo iné ako to, čo som mal pripravené, takže teraz máte tú novú verziu, nie to, čo bolo predpripravené dávnejšie, ale to, čo mi Pán dal včera večer. Nazval som to čerpáš z mláky alebo zo živej vody. Čerpáš z mláky alebo zo živej vody. A o chvíľku sa dostaneme k tomu, ale chcel by som začať v knihe Genesis, v prvej Mojžišovej, kde všetko začalo a kde sa toho veľmi veľa dozvieme o tom, aký je Boh, aký je človek a aký je náš nepriateľ, diabol. V prvej Mojžišovej 3. kapitole od 1. do 9. verša vidíme, ako ten zlý pokúša človeka. Had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala, ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had žene povedal, nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh a budete poznať dobro i zlo. Dobre poznáte tento príbeh a pravdepodobne ste to mnohokrát čítali a viete, že Pán Boh je stvoriteľ a na začiatku stvoril tento svet nádherný, stvoril ho nadprirodzene, nosil to vo svojom srdci a vrchol toho celého diela stvorenia bolo stvorenie človeka. Ale netrvalo dlho a prišiel zlý a začal pokúšať človeka. A ja chcem z týchto pár veršov dať vám také 4 myšlienky alebo 4 pointy. Tá posledná, ten posledný je pre mňa nový, ktorý som nikdy doteraz nevidel. Ale ten prvý je celkom zrejmý. Je to diabol, ktorý je zlý diabol, je to diabol, ktorý pokúša človeka a nehovorme len o Adamovi, hovorme o tebe a o mne. Diabol nás pokúša. Jedno z jeho mien je, že on je pokušiteľ. A my vieme, že je porazený nepriateľ, vieme, že Ježíš Kristus je víťaz, vieme, že Ježíš Kristus je pán, porazil ho na kríži, odzbrojil ho, zobral mu všetku vládu a moc. Ale na druhej strane je pravda, že diabol ešte nie je v ohnivom jazere. A ty a ja ešte nie sme v nebi. Sme na ceste tam, ale ešte sme tam nedorazili. Žijeme na tejto zemi a sme pokúšaní od našeho nepriateľa, od pokušiteľa. A na každého z nás má nejakú svoju návnadu, ktorú používa a my si musíme byť vedomí týchto návnad. Nie sú nám neznáme jeho úmysly. Biblia hovorí, že diabol obchádza ako revúci lev. Všimnite si, on nie je revúci lev, ale obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. A my sa mu máme postaviť na odpor. Máme sa postaviť pevný vo viere. Máš meno Ježiš, máš duchovné zbranie, ktoré si dostal, nemáš sa nechať zjesť. Takže to je taký ten prvý point, kedy si potrebujeme uvedomiť, čo je okolo nás a nielen Božia prítomnosť, ale aj uprostred, alebo častokrát po nádherných akciách, zhromaždeniach, konferenciách, keď si práve chceš vydýchnuť, vtedy prichádza nepriateľ, aby ťa pokúšal. On totiž nechce byť v pekle sám a chce tam strhnúť so sebou čo najviacerých a ty a ja sa mu nesmieme dovoliť poddať. Amen? Druhý point, ktorý chcem z tohto príbehu vybrať, alebo teda poukázať naň, je, že ako nás ten zlý pokúša. Ako nás pokúša. Ten spôsob, ako začal, je, že povedal, naozaj vám Boh zakázal jesť. Diabol spochybňuje Božie slovo. To je jeho primárna taktika, ako ide na veriacich. Ty máš v úcte Božie slovo, písané slovo a všetko, čo Pán Boh
povedal k tebe do tvojho vnútra. Je to pre teba niečo, čo je sväté. A je jeden zo spôsobov, hlavných spôsobov, ako prichádza zlý a ako nás pokúša, je, že spochybňuje Božie slovo. A tým, že spochybňuje Božie slovo, nepriamo spochybňuje samotného Boha. Pretože Boh a jeho slovo sú jedno. Boh sa zjavuje v slove Hospodinovom. Keď Boh niečo hovorí, keď Boh niečo zasľubuje, tak to je úplne iný level, ešte ako keď niečo sľubujeme my a snažíme sa to dodržať. Snažíme sa zubami nechtami to urobiť, keď už sme dali svoje slovo. Bohu sa nemôže stať, že by nesplnil svoje slovo. On a jeho slovo sú jedno. A preto diabol, keď ide proti Božiemu slovu, tak ide proti samotnému Bohu. A ty a ja potrebuješ dôverovať Bohu, že všetko, čo Boh zaslúbil, je pravda. Je to áno a amen v Kristu Ježišovi. Keď to zaslúbil, tak on to naplní. Ty a ja akurát nevieme, v akom čase to bude. Či to bude dnes, alebo zajtra, alebo to bude o niekoľko rokov, kedy všetky jeho zasľúbenia sa naplnia. Naplnia sa v správnom Božom čase Kairos. Naša úloha nie je zabezpečiť ten čas, naša úloha nie je nejako to urobiť, aby sa to stalo. Naša úloha je Bohu dôverovať, dať mu miesto, aby on mohol to slovo naplniť. A nedovoliť pochybnostiam, aby sa tak zahniezdili v tvojom srdci, že vytlačia vieru. Amen. Tretí bod z tohto verša, alebo z týchto niekoľko veršov, je, že diabol pokrivuje ten samotný obraz o Bohu a snaží sa ti ho vykresliť ako niekoho, kto ti odoberá to najlepšie. Boh dal človeku naozaj to najlepšie. Eden bol nádherný, záhrada bola krásna. Adam dostal Evu, dostal krásnu manželku. Všetko, čo dostal človek, bolo to najlepšie, čo mohol dostať. A predsa aj diabol chce vykresliť Boha pred Adamom, pred človekom, ako takého, ktorý ho o niečo ukracuje. Dajme pozor na túto taktiku, pretože to je len taktika toho zlého. A my vieme, že diabol nemá žiaden patent. Nemá ten originál na lásku, nemá originál na život, nemá originál na ten božský zoe život. Čokoľvek ti navrhuje, tak je to len klam, je to len pozlátko, je to len falošná napodobenina a ty a ja si toho musíme byť vedomí, že to najlepšie, to úplne najlepšie v tvojom živote má pre teba pripravené Boh. Amen? Nie ten zlý, nie ten svet, ale Boh pre teba pripravil to najlepšie v živote. Keď vhupneš do jeho plánov, keď sa napasuješ na tú jeho dobrú, dokonalú lúbu Božiu vôľu, tak zažiješ to najlepšie v živote. Haleluja. A ja teraz, keď sa ohliadnem na ten tábor, koľko bolo s tým príprav, koľko sme to plánovali, modlili sa, času strávili 24-7 s tými detičkami, ale keď si uvedomím, že na konci sa ma Pán Boh dotkol aj mňa samého, ako sa nám to vrátilo, všetko to, čo sme rozsievali, sa nám to vrátilo ako žatva, tak môžem povedať, že to bol pre mňa jeden fantastický, nádherný týždeň. A teraz ten bod číslo 4. Diabol tam v tej otázke alebo vo svojom komentári vynechal niečo veľmi dôležité. Počúvajte čo, aby ste to pochopili, musíme najskôr ísť do Genesis 1. kapitoly. A hneď v prvom verši sa hovorí, že na počiatku stvoril Boh, nebo a zem. Všimnite si, že sa tam hovorí Boh. V 3. verši Boh povedal. V 6. verši Boh povedal. V ďalších veršoch 7. verš Boh utvoril oblohu. 9. Boh povedal. 10. verš Boh nazval pevninu. Mohli by sme takto pokračovať a prejsť cez celú kapitolu a vidíme, že sa tam používa slovo Boh. Len viete, slovo Boh môže znieť vzdialene. Nie je to také osobné, nie je to také intimné, je to Boh. To ako ja keď trénujem deti, tak niekedy sa deti tak pomýlia, alebo ja neviem, či sa pomýlia, ale tak pár detí mi tak povedalo, že hunčár. Mi znie tak divne, hej? Buď už pán tréner, alebo keď si týkame, tak Martin, ale len tak priezviskom znie to čudne. Aj to slovo Boh môže evokovať, že je tak trochu ďaleko.
A teraz si všimnite, že keď Boh stvoril človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, tak v druhej kapitole sa zrazu už nehovorí Boh, ale vo verši 8 sa hovorí Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene. Alebo prečítam verš 7. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka prach zo zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Máte tam verš 15. Hospodin Boh vzal človeka, umiestnil ho v záhrade Eden. Hospodin Boh. Celá tá kapitola hovorí o Bohu Hospodinovi. Boh tu zjavuje svoje meno. Kedykoľvek Boh v Biblii zjavuje svoje meno, nie je to náhoda. Boh zjavuje preto svoje meno, aby nám zjavil samého seba lepšie. Prečo Boh zjavuje svoje meno ľuďom? Lebo chce s nimi mať vzťah, chce s nimi mať spoločenstvo. Od momentu, keď je stvorený Adam s Evou, je to jasné, Boh sa predstavuje svojim menom, aký je, aby sa dal ľuďom poznať a aby ukázal, že to najdôležitejšie, o čo mu v živote ide, je, aby mal s nami vzťah, aby mal s nami spoločenstvo. Takže keď sa prechádzate celú tú druhú kapitolu, všade nájdete Pán Boh, Hospodin Boh. A teraz poďte do tej tretej kapitoly znova. Zrazu diabol pokúša človeka, hovorí, had bol najlstivejší a tak ďalej. A teraz povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Zrazu tamto Hospodin už nie je. Zrazu, keď diabol pokúša človeka, už vynecháva Božie meno. Wow, nie je to sila? Halelúja. Diabol ťa chce okradnúť o vzťah s Bohom. Ale Boh túži po vzťahu s tebou viac, než po čomkoľvek inom. Dokonca, keď tu čítame ďalej, a čítajte si to doma, je to fakt zaujímavé, keď aj Adam zhrešil s Evou, tak sa naďalej hovorí, že Hospodin Boh prišiel k ním a urobil im ten odev. Stále sa hovorí znova o Bohu ako Pánovi, ako o Hospodinovi. Boh sa v celej Biblii a už od Starého zákona zjavuje znova a znova ľuďom a zjavuje sa pod rôznymi menami, ktoré vyjadrujú jeho charakter, to, aký naozaj je, to, kým je. A ako som už spomenul, hovorím to znova, je to preto, aby mal s nami vzťah a spoločenstvo. Halelúja. S ľuďmi, ktorých si vyvolil a ľuďmi, ktorí boli hladní po ňom, Boh uzatvára svoju zmluvu. A na to sa pozrieme teraz v tejto ďalšej časti. Tá zmluva, ktorú uzatvára s ľuďmi alebo s národom v Biblii, tak tá nie je nejakou bežnou právnou dohodou, ale je to taký posvetný a záväzný vzťah. Viete, my ľudia, keď uzatvárame zmluvy, tak chceme, aby zmluva bola pre nás výhodná. Súhlasíte? Každý chce, aby zmluva bola výhodná. A v zásade platí pravidlo, že dobrá zmluva je taká zmluva, keď sú obidve zmluvné strany spokojné. Keď sa zamyslíte, a ja to fakt chcem udržať dnes jednoduché, ak sa zamyslíte nad tým, akú zmluvu uzavrel s nami Boh, tá zmluva, ak je pre niekoho výhodná, tak je výhodná pre nás. My sme Bohu dali srdce, my sme Bohu dali samých seba, ale v zásade všetko, ak niekto na tej zmluve získal, tak sme to boli my. My sme sa cítili slabí, ale Boh nám ponúka svoju silu. My sme častokrát chorí a Boh nám ponúka svoje uzdravenie. My sa cítime osamotení, Boh nikdy. Boh nám ponúka spoločenstvo. Boh nám ponúka svoju ruku. Boh nám ponúka svoju lásku. My sa cítime veľakrát porazení a Boh nám ponúka víťazstvo. Stačí, keď sa pridružíš k nemu a staneš sa viac ako víťaz. Nie, že by si si to zaslúžil, že ty si teraz fakt taký dobrý víťaz. Keď mám použiť nejakú takú paralelu, ale len takú fantazínu s futbalovými majstrovstvami, predstav si, že by si sa nejakým zázrakom dostal do nominácie Argentíny. A sedel by si celý čas na lavičke. A predsa len tréner by si povedal, no tak akože je dobre, no je náhradník, ale je 90. minúta, dajme mu šancu, nech sa dostane na trávnik, nech môže povedať, že hrá. Tak v 90. minúte, keď tvoje mužstvo už vyhráva, tak by si vybehol na trávnik
Aj tak by ti možno nenahrali, ale aspoň by si tam pobehoval, potom by rozhodca zapískal, bol by koniec zápasu. A ty by si mohol povedať, bol som súčasťou víťazného tímu. Prispel si k tomu, ale len veľmi malinko. Bolo to o niekom inom. A veľmi podobne nám víťazstvo zabezpečil Ježiš Kristus. Haleluja. My sme si to nevydobili sami. Takže tá zmluva je výhodná pre nás. My sme ňou neuveriteľne veľa získali. Častokrát my ľudia máme nedostatok. Všeli, čo nám chýba. Bohu? Boh má všetko. Boh má hojnosť. Pre nás je to výhodné. Ja keď nad týmto premýšľam, tak vždy si spomeniem na môjho najlepšieho kamaráta zo strednej školy. Volal sa Maroš. My sme spolu sedávali, celé 4 roky sme sedeli v jednej lavici a boli sme veľmi dobrí priatelia. Mali sme spoločný záujem, hrávali sme spolu tenis. Veľmi dobre nám spolu bolo. Ale ten rozdiel medzi nami bol ten, že on bol jednotkár a ak sa nemýlim, tak mal stále samé jednotky. A ja som bol trojkár. Potom v poslednom ročníku som sa zlepšil a zmaturoval s vyznamenaním, ale inak celú strednú školu to nebola až taká veľká sláva. On sa ma nikdy nepýtal niečo, že ako to je. On to vždycky vedel. Ale ja som sa ho pýtal, ako je to toto? Prosím ťa, môžeš mi to vysvetliť? A on bol vždy ochotný a vysvetlil mi to. On nezabúdal, ja som zabúdal. On mal jednotky, ja som mal trojky. A možno si povieš, ale čo mal on z toho vzťahu? No boli sme kamaráti a nás viazalo to priateľstvo. A keď si naozaj priateľ s niekým, tak ty nepotrebuješ, sa na to nepozeráš zištne, čo z toho mám. A oveľa, oveľa viac, ako tento nedokonalý a taký úsmevný príklad, je naša zmluva s Bohom, ktorá nie je založená na vypočítavosti, ale na Božej láske. Ten hlavný rozdiel je, že svetské zmluvy, obchodné zmluvy sú postavené na nejakej výmene tovaru za peniaze. Zatiaľ, čo tá zmluva, Božia, osobná, hlboká zmluva, stojí na trvalom vzťahu a vernosti. Halelúja. Taká prvá zmluva s ľudstvom bola, keď Noach po potope, keď Boh uzavrel zmluvu s Noachom, znak zmluvy bola dúha a Boh slúbil, že už nikdy nezničí celú zem potopov. 1. Mojžišova 9.11 hovorí, uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nejakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem. To je krásny príklad zmluvy, že Boh drží ochrannú ruku, Boh drží svoju milosť nad celým ľudstvom. My vieme, že na jednej strane Biblia hovorí, že svet leží vo zlom. Diabol je Boh s malým B, Bohom tohto sveta. Ale nemá takú moc, inak by tu chodili všetci ľudia posadnutí a úplne by to tu bolo celé, kompletne celé zlé. A vidíme, že napriek tomu, že zem je porušená, napriek tomu, že diabol je Boh s malým B, existuje istá prirodzená ochrana a milosť nad všetkými ľuďmi na tejto zemi. Halelúja. Potom máme Abrahámovu zmluvu v Genesis 15. a 17. kapitola. Boh slúbil Abrahámovi potomstvo. Boh mu slúbil, že bude dedičom zasľúbenej zeme, Kanánu. Na čom je založená táto zmluva? Na Abrahamovej viere v Božie zasľúbenie. Abraham veril. Abraham veril. Abraham veril. Abraham veril a veril a veril a veril. Haleluja, je to otec viery, je to Abraham. Berme si z neho príklad. Keď to je ťažké, tak ver. Keď to je ľahké, tak ver. Keď to bude znova ťažké, zase ver. A potom zase ver.

mal Abraham s Bohom bola takým zvláštnym rituálom. Vtedy dávno, kedy si tí partneri, keď uzatvárali zmluvy, tak rozsekli zvieratá na polovicu, položili ich oproti sebe a prešli pomedzi ne. A tým symbolicky povedali, že nech sa stane mne to isté, čo týmto zvieratám, ak zmluvu poruším. A čo je zaujímavé na tejto zmluve, ktorú urobil Abraham s Bohom, že medzi tie rozpoltené zvieratá prechádza iba Boh v podobe dymiacej pece, horiacej pochodne. Detaily čítajte kľudne sami, 1. Mojžišova 15, ak sa nemýlim. Ale čo je dôležité, je tento zaujímavý point, tá myšlienka, že tam prechádzal cez to Boh a tým pádom vzal celé to riziko a trest za prípadné porušenie zmluvy na seba. Ďalšia zmluva bola zmluva na Sinaji, 2. Mojžišova 24. Boh uzavrel zmluvu na vrchu Sinaj s Izraelom. Najskôr to bol Abraham a teraz do toho vstupuje celý izraelský ľud. A on im ponúkol, že môžu byť jeho zvláštnym ľudom, ak budú zachovávať jeho zákon. A ľud reagoval súhlasom, splníme všetko, čo hovorí Hospodin. A tu vidíme ten záväzok vzájomnej vernosti. A keď Izraeliti mnohokrát tú zmluvu porušili, tak potom ich to viedlo k vyhnanstvu, boli vyhnaní do iných národov. Potom máme krásnu zmluvu, Dávidovú zmluvu z 2. Samuelovej 7. kapitoly, kde Boh sľubuje Dávidovi, že jeho kráľovstvo bude trvať na veky. 2. Samuelova 7.16 hovorí, tvoj rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou, tvoj trón bude navždy pevný. To je veľmi zaujímavé zasľúbenie. Povedzte mi, môže byť nejaké ľudské kráľovstvo trvalé a ešte k tomu pred Bohom? Lebo Boh hovorí trvalé predo mnou? Sotva. Takže je tu narážka nie na samotného Dávida, ale na to kráľovstvo, ktoré prichádza, na Ježiša a na jeho kráľovstvo. Alebo ak chceš slovo narážku na Ježiša nahradiť teologickým termínom, tak v teológii to voláme tzv. Typológia. Bohom zamýšľané predobrazy, typy, ktoré našli dokonalé naplnenie v Ježišovi Kristovi alebo v cirkvi. Bývame nadšení, keď čítame Evangelium Jána. Mali sme tu nedávno posolstvo o tom. Ale aj Evangelium Matúša je dobré. Viete, ako začína Evangelium Matúša? To je hneď začiatok novej zmluvy. Vie niekto, ako začína Evangelium Matúša? Pastor, pár znalcov Biblie. Počúvajte, ako to začína. Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Wow! Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Nádherné. Hneď sa tu hovorí, že Ježiš je syn Dávidov. Čo kričal Bartimeus? Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A pri slávnostnom príchode Ježiša do Jeruzalema zástupy volali Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. A keď to všetko zhrňa apoštol Peter v kázni na deň letníc, tak hovorí v skutkoch 2. kapitole, v tej pasáži 29 až 36, tak cituje kráľa Dávida a vysvetľuje, že Dávid predpovedal vzkriesenie Krista. Že Dávid sám zomrel, jeho hrob je prázdny, je známy. Ale Ježiš stál z mŕtvych a zasadol na večný trón. Tá zmluva, ktorú mal Dávid s Bohom, je obraz milosrdenstva. Boh slúbil totiž, že svoju priazeň od Dávida a jeho potomkov nikdy neodvolá. A toto zasľúbenie sa naplňuje v Ježišovi Kristovi. V Ježišovi Kristovi bol hriech potrestaný, ale tí, ktorí vychádzajú z Krista, tak získavajú požehnanie. No a posledná zmluva, ktorú zmiením v tomto rýchlom prehľade, prorocky bola povedaná v Jeremiášovi 31, verše 31 až 34. To je nová zmluva, o ktorej prorocky hovorí prorok Jeremiáš. Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch. Znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Halelúja. Prorok Jeremiáš predpovedal zmluvu, ktorú Boh spečatí inak. Už nebudú viac tie zákony napísané na kamenných doskách, ale budú napísané na srdciach, na tvojom a mojom srdci. Koľký z vás ste odovzdali život Ježišovi Kristovi?
Haleluja, ak si dal svoje srdce Ježišovi.

Kristovi, tak Boh vyril tie svoje zákony tu do tvojho srdca. A ty, ako si tušíš, vieš, čo je správne, čo je nie. Nie je to len svedomie, ale navyše k svedomiu sa pridáva ešte Duch Svätý. Vnútro, tvoje vnútro hovorí, čo máš a čo nemáš robiť. Amen. Len keby sme viac poslúchali. Halelúja. Takže Ježiš je garantom tejto zmluvy. On ju spečatil vlastnou krvou. A my sme vošli do tejto zmluvy a Boh sa stal náš zmluvný partner. Táto zmluva nefunguje ako obchod, základom nie je vypočítavosť, ale láska. A Boh nám ponúka svoju milosť, Boh nám ponúka svoju vernosť, ale očakáva zároveň od nás, že my budeme reagovať, že my budeme opätovávať jeho lásku. A že ak dostaneme akékoľvek dary od neho, tak ich budeme využívať správnym spôsobom. Skúsi predstaviť takýto obraz. Idú do lesa na túru dve skupiny ľudí. Prvá skupina ľudí ide hore kopcom, páli slnko, sú vyčerpaní, minula sa im voda, zdá sa, že už končia. A v tom prídu ku studničke. A očakával by si, že sa potešia, že načerpajú z tej studničky a občerstvia sa. Ale okrem tej studničky je nedaleko jedna špinavá mláka. A na počudovanie ľudia z tejto skupiny idú k tejto mláke, čupnú si a ako psi lížu tú špinavú vodu. A potom niektorí z nich sú z toho tak znečistení, že ani nedokážu ísť ďalej. Tí ďalší sa ešte nejako motajú a snažia sa postupovať vpred, ale je im zle a nie len im. Nedokážu pomôcť niekomu, kto visí niekde na útese a volá o pomoc, pretože sami v sebe nemajú silu. Ale je tu aj druhá skupina ľudí, ktorá je tiež na ceste. Ide tou istou cestou. Absolvuje tú istú ťažkú záťaž, tú istú ťažkú túru. Pečie slnko, minula sa im voda. Sú v koncoch a prichádzajú ku studničke. A jedným očkom vidia aj tú špinavú mláku, ale urobia jasné rozhodnutie. Občerstvím sa zo studničky. A keď sa občerstvia zo studničky, je obnovená ich sila, je obnovené ich zdravie, kráčajú ďalej a keď vidia niekoho, ako visí na tom útese a volá o pomoc, majú silu, majú schopnosť, aby mu pomohli. Jeremiáš 2. kapitola, verš 13 hovorí: opustili mňa, prameň živej vody, a vykopali si popraskané cisterny, ktoré neudržia vodu. Tie popraskané cisterny, to je obraz na mláky, ktoré som popísal. Našiel som ešte jeden iný zaujímavý a priliehavý verš. Izaiáš 30. kapitola, verš 14, hovorí, že rozbije sa ako hlinený krčach, nelútostne tresknutý, takže sa v jeho črepoch nenájde úlomok na odoboranie ohňa z vatry alebo načieranie vody z mláky. Čo si vyvolíš ty a ja? Keď uvidíš pred sebou studničku, a ja teraz nehovorím len o čerstvej, obyčajnej, bežnej vode. Viete, Biblia nám dáva veľa týchto príkladoch o vode, pretože zvlášť v tej oblasti Stredného východu je voda vzácna a je to otázka života a smrti. Ty, keď chvíľku nepiješ, možno si smedný, nemáš v aute vodu alebo v autobuse, prídeš domov a napiješ sa. Ty a ja vieme v týchto podmienkach prežiť bez vody. Ale ľudia, ktorí sa nachádzajú v tých podmienkach a zhrávne v tom čase, pre nich otázka studne, otázka vody bola otázkou prežitia. Skús na to pozerať takýmito očami, že tú Božiu vodu, ktorú Boh ponúka, tú čerstvú živú vodu, to nie je len nejaký luxus. To je nevyhnutnosť, ak chceš duchovne prežiť v tomto svete. Čo si vyvolíme, bratia a sestry? Budeme piť z tých špinavých mlák tohto sveta? To, čo ponúka diabol, to, čo ponúka svet? To, čo možno len na prvý pohľad je OK, ale keď to načrieš, tak ťa to nenasíti, neuspokojí. Skôr alebo neskôr môžeš z toho ochorieť a určite ti to nedá žiadnu silu do života. Alebo budeme načierať z čistých studničiek. Čistej, čerstvej vody. Žalm 42, verše 2 a 3 hovorí: ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po tebe, ó Bože. Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Cítite tam ten hlad? Cítite tam to očakávanie? Tam nie je, že ja nemám čas, Bože. A toto ma vlastne ani tak nezaujíma.
Mám to ako také nejaké hobby a prídem v nedeľu, keď mi vyjde náhodou trošku času. Tam cítiš úplne iný hlad, iné očakávanie, iné nastavenie srdca. Bože, toto je pre mňa to najdôležitejšie. Bože, toto je pre mňa priorita. Páne, chcem byť ako ten jeleň, ktorý nevydrží bez vody. Halelúja. Kedy už pôjdem a uzriem Božiu tvár? Už sa neviem dočkať. Ľudia, v konečnom dôsledku v živote robíme napokon aj tak, čo chceme. Aj tak nakoniec urobíš to, čo chceš. Buď to tvoje chcenie je v súlade s Božou vôľou, alebo nie. A ak budeš naozaj chcieť a túžiť po Bohu, tak to dostaneš. A ideš si na to čas? Halelúja. Ján 4. kapitola, verš 10 a 14 hovorí, to sú slova Ježiša, ktoré hovorí žene zo Samárie. Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Haleluja, bratia a sestry, nech nám tieto verše v tomto celom letnom období pripomínajú, čo máme naozaj robiť. Že máme ísť k prameňu, máme ísť k skutočnému životu. Nebyť podobný tomuto svetu, nepripodobňovať sa tomuto svetu. Ak chceme pomôcť tomuto svetu, potrebujeme byť iný ako tento svet. Potrebujeme byť rozdielný ako tento svet. A my to máme niekde v sebe. Biblia hovorí, že sme solou zeme, sme svetlom sveta. Niekde to je v tebe, niekde to tam drieme, ale musíš ísť k tej studničke a načerpať si tú živú vodu. Halelúja. Ján 7. kapitola, verš 37 až 39. Počas sviatkov Ježiš zvolal, ak je niekto smedný. Máme tu niekoho smedného? Nepočul som žiadne amen. Ak je niekto smedný? Ešte raz si to dáme. Ak je niekto smedný? Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech pije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiec z jeho vnútra. Halelúja. A to bolo povedané o Duchu Svetom, ktorého mali veriaci prijať. Ty a ja máme tak veľa, máme toľko pokladov, máme Božie slovo a častokrát nám len neužitočne leží niekde v poličke. Máš Ducha Svätého, môžeš sa modliť v nových jazykoch a reálne koľko to využiješ počas dňa. Poďme to roznietiť v sebe. Halelúja. Máme pastora, ktorý toto neustále v nás povzbudzuje, aby sme takto žili. Poďme to naozaj robiť, bratia a sestry. Halelúja. Poďme takto naozaj žiť. Nech to je priorita pre náš život. Zjavenie 22. kapitola, verš 1. Potom mi ukázal čistú rieku vody života, jasnú ako kryštál, vytekajúcu od trónu Boha a baránka. Takto vyzerá aj samotné nebo. V nebi nie sú púšte. Halelúja. Možno ty prechádzaš ešte nejakou púšťou, ale v nebi už nie je žiadna púšť. Tam je kopec vody, tam sú tie pramene, tam sú tie rieky, tam je to nádherné. Halelúja. A to je to, k čomu vás sem vyzvať, aby sme išli k týmto prameňom, išli k týmto čistým vodám, lebo takýto je Boh. A Boh nám to zaslúbil, že nám to dá. A ja sa vraciam k tomu, čo som povedal na začiatku, že my máme s Bohom zmluvu. My nemusíme len žobrať a mať taký postoj, že no vlastne sa to ani nedá, ale kiež by sa to nejako dalo. Nie, my sa môžeme oprieť o zaslúbenia, ktoré máme v tomto slove, ktoré sú áno a amen v Kristu Ježišovi. Boh to má pre každého jedného z nás. Boh má pre teba hojnosť živej vody. Boh má pre teba hojnosť Svätého Ducha. Boh má pre teba hojnosť Božieho slova a odkryje ti to tak, že mu budeš rozumieť. Haleluja, nenačerpávaj v živote z tých mlák, ktoré sú špinavé, ktoré možno vyzerajú nezakalené, ale keď do nich načrieš, zistíš, že sú špinavé. A najväčšou tragédiou je, ja som to nezmienil v tom obraze na začiatku, ale skúsi ho predstaviť znova, že niektorí ľudia napriek tomu, že načrú z tých špinavých mlák a cítia, že to nie je ono, cítia, že im to ubližuje, tak pokračujú a cítia sa tým znova a znova a znova. Nech to tak nie je tvoj prípad, nech to nie je môj prípad, nech ideme k tým čerstvým studniam a načerpáme vodu od neho. Poďme sa postaviť spoločne. Biblia hovorí v zjavení Jána 22. kapitole vo verši 17. To je ako keby taká posledná výzva, ktorá zaznieva v Biblii. Ak to je smedný, nech príde. Ak to chce, nech si naberie zadarmo vody života. Nech si naberie zadarmo vody života.
Halelúja, Pane. My ti ďakujeme, Ježíšu. Ďakujeme ti, že máme s tebou zmluvu, Pane. Ďakujeme ti, že ty si náš zmluvný partner, Pane. Ďakujeme ti, že nemusíme sa iba pretlkať na tejto zemi. Nemusíme tu iba živoriť, ale môžeme skutočne žiť. A ten život nemá nikto z nás sám v sebe. Bez ohľadu, Pane, na nejakú výchovu, vzdelanie, nastavenie mysle. Pane, toto nie je rozhodujúce. Rozhodujúce je, či si načerpáme živú vodu od teba. Rozhodujúce je, či prichádzame k tebe a voláme k tebe, aby si nás nasýtil. Aj prví učeníci prichádzali k tebe znovu a znovu. Nie len keď boli raz ponorení do Svätého Ducha. Nie len vtedy, keď boli pokrstení Svätým Duchom. Ale znova a znova a znova volali, aby boli naplnení Svätým Duchom. Aby sa napili živej vody. A ja to proklamujem na tomto mieste. Hlad a smet po živom Bohu. Hlad a smet po živom Bohu. Aj v tomto letnom období. Bez ohľadu na to, či veľa pracuješ, alebo veľa dovolenkuješ. Je to úplne jedno. Živé vody sú tu pre každého z nás. Živé vody sú tu pre teba, brada, sestra. Živé vody sú tu pre teba. Či si malý alebo veľký. Či si muž a či si žena. Boh má pre teba to najlepšie. Nemiň to najlepšie kvôli špinavým lákam. Nemiň to najlepšie kvôli špinavým lákam. Načerpaj zo studne živú vodu, ktorú ti môže dať len on. Len on. Len on. Halelúja. Poďte, volajte k Pánovi, ak potrebuješ tú živú vodu. Ona je na dosah aj teraz. Neodkladaj to na zajtra. Neodkladaj to na ďalší deň. Dnes je deň spasenia. Dnes, keby si počul jeho hlas, nezatvrdzuj svojho srdca. Dnes môže byť pre teba deň navštívenia. Dnes môžeš načerpať živé vody. Ó, Duchu Svätý, príď. Príď a naplň nás. Duchu Svätý, príď na toto miesto v hojnosti. Ó, Pane, nech každý z nás načrie z čistej, svätej Božej vody. Daj nám, Pane, viac, oveľa viac, než sme zvyknutí. Oveľa viac, než dokážeme zniesť, Pane.